0: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იყიდეთ GPC-ს აფთიაქებში.

კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 13 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 62 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 65 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 96 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 27 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: საქართველო იმედის ძალხაზე.
1: ახალქალაქი 101 და 3.
2: ახალციხე 101 და 5.
3: ბათუმი 101.
4: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
5: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
6: გუდაური 105.
7: დედოფლისწყარო 104 და 7.
8: დმანისი 105 და 1.
9: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
10: თელავი 103.
11: მარტვილი 107.
12: მესტია 107 და 9.
13: სტეფანწმინდა 101.
14: ფასანაური 103 და 7.
15: ქუთაისი 109.
16: ჭიათურა 104 და 1.
17: თბილისი 105 და 9.
18: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
19: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
20: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.

ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ-პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.gr.

0: ბევრი სამი. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აპთიაკებში.
2: საქართველოში 8 საათია.
3: ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
4: დილამ შვიდობისა, სრულიად საქართველოს, ზუსტად 8 საათია და პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მე შორენა ხვიჩია ვარ. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ჩინეთის სახალხო კონგრესის თავმჯდომარის მიწვევით ოფიციალური ვიზიტით ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში გაემგზავრა. ვიზიტის ფარგლებში გამართება მაღალი დონის შეხვედრები. ეს ბოლო 20 წელიწადში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი ოფიციალური ვიზიტია ჩინეთში. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტზე დღეს საქართველოს ეროვნული ბანკის 2025 წლის წლიურ ანგარიშს განიხილავენ, რომელსაც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ნათია თურნავა წარადგენს. ანგარიში მოიცავს ეროვნული ბანკის ფულად საკრედიტო, სავალუტო და საზედამხედველო პოლიტიკის მიმოხილვას და აუდიტირებულ ფინანსურ ანგარიშგებას. 2025 წელს ეროვნული ბანკის მიერ გატარებული მონეტარული პოლიტიკის შედეგად ინფლაციური მოლოდინები სტაბილურად შენარჩუნდა. 2025 წელს ძლიერმა მაკროეკონომიკურმა ფუნდამენტურმა ფაქტორებმა ეროვნულ ბანკს შესაძლებლობა მისცა მნიშვნელოვნად შეევსო საერთაშორისო რეზერვები. ეს ტენდენცია დღესაც გრძელდება. 2026 წლის აპრილის მდგომარეობით რეზერვების მოცულობა 6.57 მილიარდი ამერიკული დოლარია. რაც შეეხება საბანკო სექტორს, ანგარიშის თანახმად საბანკო მაჩვენებლები ჯანსაღია, ხასიათდება მაღალი კაპიტალიზაციით და აქტივების მაღალი ხარისხით.
5: საბანკო სისტემა, საფინანსო ბაზარი არის მდგრადი, არ არის მოწყვლადი არსებული გამოწვევების მიმართ. შესაბამისად იზრდება რეზერვი საკმაოდ დიდი პროცენტით. ინფლაციური პროცესები არის იმ ფარგლებში, რაც არის დასაშვები და ანუ ყველა ინტერვენციული ნაბიჯი ეროვნული ბანკის არის სწორედ რომ ფინანსური სისტემის მდგრადობის უზრუნველსაყოფად განხორციელებული. შესაბამისად ნასტარი მონაცემებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია დადებითად შევაფასოთ ანგარიში.
6: მრავალგვერდიანია ეს ანგარიში გამილი მუშაობის შესაბამისად და მასში არის ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პარამეტრი, რაზედაც არ შემიძლია არ აღნიშნო. ეს არის

0: ტრამპმა, ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეი დი ვენსმა, სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ და ომის მდივანმა პიტ ჰეგეცმა, ასევე კონგრესის წარმომადგენლებმა და სასულიერო პირებმა მიმართეს. თეთრი სახლის ლიდერმა ვიდეო მიმართვაში ძველი აღთქმიდან ეპიზოდი წაიკითხა.
1: მინა შენილოცავედრება. მე ვაკურთხე ეს სახლი შენ რომ აშენე ჩემი სახელის დასამკვიდრებლად უკუნისამდე. ჩემი თვალი და გული მუდამჟამ მად იქნება. შენ კი თუ ივლი ჩემ წინაშე როგორც მამაშენი დავითი დადიოდა წმინდა გულითა და სიმართლით, ყველაფერს აასრულებ რას ნაბძანები მაქვს შენთვის. დაიცავ ჩემ წესსა და სამართალს, განამტკიცებ შენ სამეფო ტახტს ისრაელში სამარადისოდ. როგორც დავითისთვის მამაშენისთვის მithkvams, არ გაგიწყდება მეთქი ისრაელის ტახტზე მჯდომელი, მაგრამ თუ განმიდგებით თქვენ და თქვენი შვილები, არ დაიცავ ჩემს ბძანებებს და წესებს, შეუდგებით უცხო ღმერთებს და თაყვანსემთ მათ, გავწყვეტ ისრაელს იმ მიწის პირისგან, რომელიც მას მივეცი, მოვიშორებ სახს, რომელიც ჩემ სახელზე ვაკურთხე და საიგავოდ დასაცინად შეიქმნება ისრაელი ხალხთა შორის.
0: ლონდონში მიგრაციის წინააღმდეგ მსვლელობას და პალესტინის მხარდამჭერ დემონსტრაციაზე 40-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, დემონსტრანტთა ჯგუფი პოლიციელებს დაესხა თავს, თუმცა სამართალდამცველებს მსუბუქი დაზიანებები აქვთ და ექიმების დახმარება არ დასჭირვებიათ. აქციებში, რომლებიც ლონდონის ცენტრში ერთმანეთის პარალელურად გაიმართა, ათობით ათასმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. კანში ფრანგულ რივიერაზე საქართველოს ეროვნულმა კინოცენტრმა მსოფლიო დონის პროდიუსერებს, ფესტივალების პროგრამებს და მსოფლიო წამყვანი კინოინდუსტრიების წარმომადგენლებს არაფორმალურ გარემოში უმასპინძლა. სამომავლო თანამშრომლობის საკითხები, ერთობლივი პროექტების განხორციელების შესაძლებლობები, ქართული ფილმების წარდგენა უცხოელი პარტნიორებისთვის, ეს ის საკითხია, რაზეც ქართული ღვინის მიღებაზე იმსჯელეს კინოინდუსტრიის წარმომადგენლების შეკრება კონკრეტული შედეგებით დასრულდა.
2: გამოირჩევა უმასპინძლეთ ქართულ წვეულებას გვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით. ჩვენ გვქონდა არაერთი დისკუსია ამ დღეების განმავლობაში საგანმანათლებლო პროგრამებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია არსებობდეს ქვეყანაში კონკრეტული საგანმანათლებლო პროგრამები, რომ დარგში მეტი ადამიანის მოსვლა შეუწყოთ.

0: ყოველთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
2: გაგაცნობთ 18 მაისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსაურნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ესტიაში 17 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება. ქუთაისში 18, ქობულეთსა და ფოთში 20, ბათუმსა და სოხუმში 21. 22 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ამბროლაურში, სენაკსა და უზურგეთში, 23 ჭიათურაში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 21 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება. ციღნაღში, გორსა და ბორჯომში 22, ახალციხესა და თელავში 23, რუსთავში 25. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 10 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, სიქრულეს სვალიბადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. 8-9 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება, დღისით კი 25.
3: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322-244-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
7: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr
3: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა.

უკვე 11 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ ჩვენ პირდაპირ ეთერში კანიდან ჩავრთავთ ჩვენ ჟურნალისტ მანიკა ბაკურაძეს. ძალიან საინტერესო მთელი ამბები მიმდინარეობს კანის რიგით 79 საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ის მსოფლიო კინემატოგრაფიის ყურადღების ცენტრია და ვინ თუ არა სწორედ მარიკამ უნდა შეძლოს იმ ემოციების ჩვენამდე მოტანა, რომელიც თუ არ ვთებ უკვე 11 წელი აშუქებს კანს და ამჯერადაც რიც არის გამორჩეული ის ფაქტობრივად უკვე დასკვნითი ეტაპისკენ მიდის ფესტივალი, ამას გვეტყვის მარიკა 11 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ. რაც შეეხება 2 საათიან საინფორმაციოს, როგორც კი დასრულდება, ის ჩემი გადაცემის სტუმარი იქნება თბილისის მერის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის უფროსი ვახტან გლომჯარია და ჩვენ ვისაუბრებთ თბილისის მერის მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამაზე. 1 ივნისის ჩათვლით დაიწყო განაცხადების მიღება და ვის შეუძლია მასში მონაწილეობა, ამას გავარკვევთ ჩვენ სტუმართან ერთად. დღეს არ დავგავიწყდეს, რომ ასევე ალი მოროშკინას პოდკასტი იქნება 4 საათიანი საინფორმაციო შემდეგ და სამუშაო დღეს დაასრულებს თეთრი ორშაბათი ჩვენი ექიმების შოუ 17:17, რომელსაც წარმოგიდგენთ ტრადიციულად ოთარ ტატიშვილი და ნინო შარაშენიძე. რაც შეეხება უკვე პირველ საათიან თემატურ ზოლს, ჩვენი დღეს ორშაბათის ტრადიციული მასპინძელი ამ ზოლში იქნება თორნიკე გურული და მისი ბიზნესის გადაცემა. ტრადიციული რუბრიკები, როგორც მუსიკალური, ისე თემატური, ასევე თქვენთან ერთად დღეს ლაშა გაბუნია შემოგთავაზებს მუსიკალურ კალენდარს მთელი კვირის განმავლობაში. ვის უნდა მივაგოთ ასე ვთქვათ პატივი და ასევე მიშა მიმინოშვილის X-კოდი და გიორგი კალანდიას ჩვენ ქართველები. საინფორმაციო გამოშვება არ დაგვაუწყდეს დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით ყოველ საათში ერთხელ, რომ გვაძლევ შესაძლებლობას მოვიგოთ რო და გავიგოთ თავარი. მოკლედ ასე დავიწყეთ 18 მაისის დილა. კალენდარზე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ორშაბათი დღეა, წლის 128 დღე და წლის ბოლომდე 227 დღეა

რუბლი, 3 ლარი 65 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 96 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 27 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: რადიო იმედის ეთერში მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ლაოსი, სიანგხუანგის იზოლირებული მაღლობი. აქ სადაც სადამიწა ერთმანეთს ერწყმის, ათასობით გიგანტური ქვის ობიექტია მიმოფანტული. წარმოიდგინეთ ხეობა, რომელიც თითქოს ვიღაცამ უზარმაზარი უხეშად გამოკვეთილი ქვებით დათესა. ზოგიერთი მათგანი სიმაღლე 3 მეტრს აღწევს, წონა კი 30 ტონას. ოფიციალური ისტორიოგრაფია მათ მეგალითებს უწოდებს, თუმცა ადგილობრივი მკვიდრნი ამ ადგილს გიგანტების ხეობად მოიხსენიებს. ვინ იყვნენ ეს უცნაური ოსტატები, რომლებმაც 2000 წლის წინ ეს მონოლითები გამოკვეთეს? მაგრამ თავარი გამოცანა მათ მასალაში მდგომარეობს. ანალიზმა აჩვენა, რომ ქვევრები გრანიტისა და კირქვისაგანაა შექმნილი, თუმცა უახლოესი კარიერი ამ ადგილიდან ათეულობით კილომეტრითაა დაშორებული. როგორ შეძლეს უძველესმა ტომებმა ამ მრავალტონიანი ლოდების ტრანსპორტირება გაუვალ ჯუნგლებსა და მთიან ქედებზე? რა ძალამ დაძრა ადგილიდან ის, რაც დღევანდელი ტექნიკისთვისაც ურთულესი გამოწვევაა? ადგილობრივი თქმულებები გვიამბობენ გიგანტთა რასაზე, რომელიც სამიწაზე ადამიანების გაჩენამდე ბევრად ადრე ბატონობდა. ლეგენდის თანახმად, მეფე ჩუნგმა დიდებული გამარჯვება სწორედ ამ ქვევრებში დაწურული ღვინით აღნიშნა. მაგრამ არქეოლოგიური გათხრები სხვა უფრო პირქუშ რეალობაზეც მიგვითითებს. ზოგიერთ ჭურჭელში ადამიანის ნეშტი და უცნაური ნივთები აღმოაჩინეს. იყო თუ არა ეს უზარმაზარი ნეკროპოლისი? თუ ქვევრებს ბევრად პრაქტიკული სასიცოცხლო დანიშნულება ჰქონდათ, მაგალითად წვიმის წყლის შენახვა გვალვის მკაცრი თვეებისთვის. თუმცა არსებობს კიდევ ერთი ვერსია. ზოგიერთი მკვლევარი ამტკიცებს, რომ ქვევრების განლაგება ზეციურ კიდობანზე ვარსკვლავთა წყობას იმეორებს. იყო თუ არა ეს ველი გიგანტური ობსერვატორია, სადაც უძველესი ინჟინრები კოსმოსის კოდებში ფრავდნენ? დღეს ლაოსის მიწა ისევ დუმს, ქვევრები მელნელა ხავსით იფარებიან, თუმცა მათი არსებობა გვაიძულებს ვაღიაროთ, ჩვენი წარსული გაცილებით უფრო ღრმა და იდუმალია, ვიდრე ამას სახელმძღვანელოები გვასწავლიან.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი. რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ფოტოზე საუცხოოდ გამოიყურება ქართველზე მეტად ინგლისელ ჯელტმენს გავს. შავი მაღალი ცილინდრი ახურავს ქათქათა პერანგზე, ჰალსტუხი უკეთია, შავი სმოკინგი აცვია და თეთრ ხელთათმანიანს ტროსტი უკავია. იცოდა 12 ენა, ლაპარაკობდა რუსულად, ინგლისურად, ლათინურად, ბერძნულად, ფრანგულად, ძველ სლავურად, პოლონურად და შოტლანდიურად. სწავლობდა ლონდონის ფიზიოლოგიურ მეცნიერებათა ინსტიტუტში და სამხატრო კოლეჯში. შემდეგ ლონდონის უნივერსიტეტის სამეფო კოლეგიაში. აქვე მიიღო ბაკალავრის სამეცნიერო წოდება. დაამთავრა ლონდონის უნივერსიტეტის გეოლოგიის ფაკულტეტი. ამავე პერიოდში, როგორც თავისუფალ მსმენელმა, შეისწავლა არქეოლოგია, ეთნოგრაფია, ისტორია, კარტოგრაფია, სამუზეუმო საქმე, ფილოლოგია, ფოლკლორი და ხელოვნება. მონაწილეობდა ბრიტანეთის მუზეუმის სამეცნიერო საძიებო ექსპედიციებსა და ტრადიციულ შემოქმედებით დათვალიერებაში. სწორედ ამ დროს ქართველთაგან პირველმა სოფლიოს გარშემო მოგზაურობაც მოახერხა. იყო აფრიკაში, ავსტრალიაში, ახალ ზელანდიაში, ინდოეთში, ცეცხლოვან მიწაზე, არაბეთსა და პალესტინაში. როცა ნოე ჟორდანიამ საგარეო

0: ჭანტურიას და მის აუწონავ ღვაწს მადლიერმა ქართულმა შთამომავლობამ ძეგლი დაუდგა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოაჩინოთ საქართველოს.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13:00-დან 14:00-მდე

0: და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL-ი, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.

0: შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
1: დილამშვიდობისა 9 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ზე შორენა ხვიჩია ვარ. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ჩინეთის სახალხო კონგრესის თავმჯდომარის მიწვევით ოფიციალური ვიზიტით ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში გაემგზავრა. ვიზიტის ფარგლებში გამართება მაღალი დონის შეხვედრები, ეს ბოლო წელიწადში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი ოფიციალური ვიზიტია ჩინეთში. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტზე დღეს საქართველოს ეროვნული ბანკის 2025 წლის წრიულ ანგარიშს განიხილავენ, რომელსაც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ნათია თურნავა წარადგენს. ანგარიში მოიცავს ეროვნული ბანკის ფულად საკრედიტო, სავალუტო და საზედამხედველო პოლიტიკის მიმოხილვას და აუდიტირებულ ფინანსურ ანგარიშგებას. 2025 წელს ეროვნული ბანკის მიერ გატარებული მონეტარული პოლიტიკის შედეგად ინფლაციური მოლოდინები სტაბილურად შენარჩუნდა. 2025 წელს ლიერმა მაკროეკონომიკურ ფუნდამენტურმა ფაქტორებმა ეროვნულ ბანკს შესაძლებლობა მისცა მნიშვნელოვნად შეევსო საერთაშორისო რეზერვები. ეს ტენდენცია დღესაც გრძელდება. 2026 წლის აპრილის მდგომარეობით რეზერვების მოცულობა 6.47 მილიარდი ამერიკული დოლარია. რაც შეეხება საბანკო სექტორს, ანგარიშის თანახმად საბანკო მაჩვენებლები ჯანსაღია, ხასიათდება მაღალი კაპიტალიზაციით და აქტივების მაღალი ხარისხით.
2: ბანკო სისტემა, საფინანსო ბაზარი არის მდგრადი, არ არის მოწყვლადი არსებული გამოწვევების მიმართ. შესაბამისად, იზრდება რეზერვი საკმაოდ დიდი პროცენტით. ინფლაციური პროცესები არის იმ ფარგლებში, რაც არის დასაშვები და ანუ ყველა ინტერვენციული ნაბიჯი ეროვნული ბანკის არის სწორედ რომ ფინანსური სისტემის მდგრადობის უზრუნველსაყოფად განხორციელებული. შესაბამისად, წინა არის მონაცემებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია დადებითად შევაფასოთ ანგარიში.
3: მრავალგვერდიანია ეს ანგარიში გამვლილი მუშაობის შესაბამისად და მასში არის ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პარამეტრი, რაზედაც არ შემიძლია არ აღნიშნო. ეს არის ლარის გამყარება, ეს არის რეფინანსირების საკითხი, რომელიც არის ძალზედ

0: ფესტივალის კინობაზრობაზე ბევრ ქართულ პროფესიონალს ვესაუბრეთ, სამომავლო შეთანხმებები განვიხილეთ. წელს პირველად ტორონტოს კინოფესტივალი აკეთებს კინობაზრობას და მოხარულები ვართ, რომ საქართველო ამის ნაწილი იქნება.
1: 18 მაისი მუზეუმების საერთაშორისო დღეა. ამ დღის აღსანიშნავად ეროვნული მუზეუმის გაერთიანებაში შემავალ ყველა მუზეუმში შესვლა უფასო იქნება. მუზეუმების სამუშაო დრო კი 10-დან 6 საათამდეა. მუზეუმებში დაგეგმილია სხვადასხვა ღონისძიება. გარდა ამისა, ამ დღის აღსანიშნავად დამთვალიერებლებისთვის უფასო იქნება შესვლა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მუზეუმებსა და მუზეუმ ნაკრძალებში. საქართველოს სამბოს ეროვნულმა ნაკრებმა 13 მედალი მოიპოვა. სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით თბილისმა სამბოში ევროპის ჩემპიონატს უმასპინძლა. ეროვნულმა ნაკრებმა კონტინენტის პირველობა 13 მოპოვებული მედლით დაასრულა. საქართველოს ანგარიშზე 1 ოქრო, 5 ვერცხლი და 7 ბრინჯაოს მედალია. ტურნირის დასკვნით დღეს საქართველოს სპორტის მინისტრი შალვა გოგოლაძე და მინისტრის მოადგილე ირაკლი დოლაბერიძე ესწრებოდნენ. ტურნირზე ევროპის ჩემპიონობა ავთომუკბანიანმა იზეიმა, ევროპის ჩემპიონატზე 34 ქვეყნის 300-მდე სპორტსმენი მონაწილეობდა. საქართველოს სამბოს ევროპის ჩემპიონატს მეორე დუმასპინძლა.
2: იქნა მოპოვებული ჯამში 1 ოქროს, 5 ვერცხლისა და 7 ბრინჯაოს მედალი. სპორტის სამინისტრო კვლავ გააგრძელებს საქართველოსში მხარდაჭერას ისეთი სპორტული ღონისძიებების ჩატარებას და მასპინძლობას, რომელიც არამხოლოდ ევროპის, არამედ მსოფლიო მასშტაბის სპორტულ ღონისძიებებად ითვლება.
3: ძალიან სასიხარულოა ჩვენს ქვეყანაში, რომ ჩატარდა ევროპის ჩემპიონატი. მოლოდინების უფრო დიდი მქონდა, მინდოდა რომ ჩემპიონი გამხდარიყავი, მაგრამ ამჯერად დავიკავე მესამე ადგილი, მაგრამ ამ შედეგზე არ ვაპირებ გაჩერებას და მომავალში ვეცდები, რომ დავიკავო პირველი ადგილი.
4: წარმატებულად ჩაიარა ევროპის ჩემპიონატმა ფილისი 20-26-მა ჯამურა დავიღეთ 13 მედალი, 1 ოქრო, 5 ვერცხლი და 7 ბრინჯაო. მადლობა სპორტის სამინისტროს.
1: ბულგარეთის ქალაქ სამოკოვში 17 წლამდე მოჭიდავეთა შორის ევროპის ჩემპიონატი დასრულდა. ქართულმა თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებმა ტურნირი 6 მედლით და გუნდური მესამე ადგილით დაასრულეს. თავარი მწვრთნელის გიორგი კვინიკაძის ხელმძღვანელობით ნაკრების წევრების ანგარიშზე 1 ოქროსა და 5 ბრინჯაოს მედალია. 124 მოპოვებული ქულით გუნდურ ჩათვლაში ნაკრებმა მესამე ადგილი მოიპოვა, ჩემპიონი მურთაზ ბაღდავაძე გახდა. ქართველი სპორტსმენები სამშობლოში ხვალ გამთენიისას დაბრუნდებიან. უნგრეთში პარამკლავჭიდის ჩემპიონატზე საქართველომ ევროპაში უპრეცედენტო შედეგი აჩვენა. 61 ოქრო, 47 ვერცხლი და 17 ბრინჯაო, სულ 125 მედალი. პარამკლავჭიდელმა კობა მამამთავრიშვილმა ოქროს მედალი ორივე ხელში მოიპოვა. ამით ის უკვე მსოფლიოს 14 გზის და ევროპის 16 გზის ჩემპიონია. გუნდური ჩათვლით საქართველომ პირველი ადგილი დაიკავა როგორც მამაკაცებში, ისევე ქალებში. 2026 წლის ევროპის ჩემპიონატი არამკლავჭიდში, ბუდაპეშტში მიმდინარეობდა. ნაკრები სამშობლოში უკვე დაბრუნდა. ასპარეზობას კი ჩემპიონატზე მკლავჭიდელები განაგრძობენ, სადაც ოქროს მედლები მოიპოვეს როგორც ვეტერანთა, ასევე ახალგაზრდულ კატეგორიებში. გუნდური ჩათვლით ბიჭების ნაკრებმა პირველი ადგილი დაიკავა, ხოლო გოგოების ნაკრებმა მე სამი ადგილი მოიპოვა.

0: სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მადლობთ, როგორც ყოველ ორ შაბათს, სტუდიაშია მიხეილ ცაგარელი, კვირის ასტროლოგიური პროგნოზით, რომელსაც სიამოვნებით მივესალმები დილა მშვიდობისა ბატონო.
1: დილა მშვიდობისა, ბედნიერი დილა, დღე ყოველივე კარგი მინდა გისურვოთ, ჯანმრთელობა, განწყობა დადებითი, მით უმეტეს სამყარო ამის საფუძველსაც გვაძლევს, კვირა კარგია, დადებითი ენერგოველია, იქით აკვირა ნაკლებად, იკოსდექსში ჩვენ გვაქვს მარს პლუტონის ძალიან დიდი დაპირისპირება და ეს ცოტა უფრო რთული იქნება. ეს კვირა გაცილებით უფრო შვიდია, სტაბილურია, ამიტომ ვისაც გაქვთ რაღაც ახალი პროექტები, იდეები, შეხვედრები, მოლაპარაკებები, მგზავრობა, მოგზაურობა, განზრახული და შენგო, ეს მნიშვნელოვანი საკითხები ამ კვირაში. მაქსოვდოთ ყველას და იცი თქვენ რომ თვეში ერთხელ მოდის ისეთი კვირა, რომელიც ყველა ზოდიაქოსთვის კარგია. აი ეს კვირა გვაქვს ესეთი. ანუ ყველა ზოდიაქოს თხოვრო მაქსიმალურად აქტიურად. ეხლა რაც შეიძლება მეტი საქმე, ახალი იდეა, პროექტი, შეხვედრები, მოლაპარაკები, აი ეხლა აწარმოეთ ხო? მაგრამ ზოგი მაშინ დაიწყებს, როცა ეხლა მერე ივნისში მერკური გახდება უკუმოვალი, ხო? სადაც უკვე მოლაპარაკება რთულდება, ახალი იდეის პროექცია რთულდება. მაინდამაც ეხლა ივნისში აი ეხლა გვაქვს საშუალება, აი ეხლა გამოიყენეთ, ხო? ეს პერიოდი და ეცეთ რომ აი ეს კვირა მაქსიმალურად აქტიურად გავლოთ. ეხლა რაც შეიძლება სხვა მოვლენებს, ესე იგი ჩვენ გვაქვს 4 გეომაგნიტური დღე, ეს არის ორ შაბათი. დღეს 4 შაბათი და შაბათი კვირა. აი ეს 2 4 გეომაგნიტური დღეა და ამიტომაც იცი თქვენ რა უნდა ქნათ ასე დროს ტრადიციულად თუ რაიმე თუ არაფერი პრობლემა არ არის. მაგრამ თუ გზნობთ რაღაც დისკომფორტია, თავის კივილია, უგუნებობა და ასე შემდგომ, აუცილებლა წნევა და შეიძლება ამის პროფილაქტიკა. გინდა ყავით, გინდა დავშოთ წამლებით, ოღონდ თავარია ორგანიზმი მოიყვანოს წესრიგში და უკეთ იგზნოთ თავი. ამასთან ერთად მოდი აღვნიშნოთ, რომ ძამშვანია 3 განსაკუთრებული დღე. და რა დღეები ეს? Ну, იქამდე სანამ ამ სამ დღეს ვახსენებ, მე მინდა რომ ხუთშაბათი და პარასკევი ცოტა ყურადღებით ვიღოთ და რატო? ნაწილობრივ შაბათიც, ნაწილობრივ, რატო? იმიტომ რომ აქ სუსტდება გულსიძარღვანი სისტემა. აგენა გამომნარე, არავითარი ზედმეტი გადაღლა, არავითარი ნერვიულობა, არავითარი საუნა, სოლარიუმი, აბანო, ესეთი ადგილები, სადაც გულს უჭირს მუშაობა, აი ამისგან თავი დავიზღუროთ. ეხლა მოდი ახშოთ ეს

Dan უკვე მოიმატებს სამაგიეროდ ურთიერთობებში მეტი ემოციურობა, მგზნობიარობა, რომანტიულობა, სენტიმენტალურობა, ხასიათისა, ინტუიცია გამძაფრდება, ინტუიცია რომ ქონდება ეკნება უფრო სწორი. აქ მოდი ამშოთ რომ კეთხები თქვენი ცენტრის ნიშანი, ეს არის ოჯახის ნიშანი.

ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის საკმაოდ კარგი პერიოდია. აქ ისევ შეიძლება მფარველი ადამიანები გამოჩნდნენ, რომელიც დაგეხმარებიან ბევრ საკითხში, მათ შორის არაერთი იდეის რეალიზაციის კუთხით, მაგრამ თუ რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი სარისკო გადაწყვეტილება უნდა მიიღოთ, კარგი იქნება თუ კონსულტაციას გაევლით მაინც ცოტა ისეთ უფრო გამოცდილ ადამიანებთან. ამავდროულად ინტუიციამ ძაფრია, რომელიც ხელს უწყობს სწორი არჩევანის გაკეთება და სწორი ნაბიჯების გადადგმას, და ეს ის პერიოდია, რომ შეუბისას თქვენ შეგიძლიათ კარიულად წაეწიოთ წინ, მაქსიმალურად განავითაროთ ახალი პარტნიორული თანამშრომლობა და ფინანსური მდგომარეობა საგზნობად გაუმჯობესოთ. ამიტომ საკმაოდ კარგი პერიოდია და ეცადეთ, რომ იგი აქტიურად გაიაროთ. რა შეეხება სანამ დაგეწყებათ უკვე შემდეგ კვირ და უკვე დაგეწყებათ თქვენ დაბადების წინა რთული პერიოდი. ამიტომ ეს კვირა მაქსიმალურად გამოიგონეთ. რა შეეხება ახლა ლომის ზოდიაქოს იმპერატორულ ნიშანს ლომებო, ამ კვირაში უფრო მეტ თავისუფლებას იგზნობთ. ამიტომ გინდათ მარწუხებისგან თავისუფდებით, უფრო თავისუფლად მოქმედებთ საქმეში, ურთიერთობებში მეტი თავისუფლება შემოდის, რაც თქვენ ძალიან მოგწონთ. ეს ხელს უწყობს თქვენი შემოქმედებითი ნიჭის ახლებურად გამოვლენას, სწორ მოქმედებას. სხვა შორის აქ შეიძლება ახალი საინტერესო ადამიანები გამოჩნდნენ თქვენ ცხოვრებაში, ახალი პარტნიორული ურთიერთობა ჩამოყალიბდეს და ეს პარტნიორები ძალიან დიდ ზეგავლენას მოახდენენ თქვენ სამხედრო შეიძლება იდეოლოგიაც კი შეცვალონ თქვენი მთლიანად. ძალიან მოგწონთ განსაკუთრებით აი ძლიერი ხასიათის მქონე ადამიანებთან ურთიერთობა, ეს ადამიანები განსაკუთრებით გიზიდავენ, მაგრამ ერთი გაფრთხილება მაინც გვაქვს. ეს არის პერიოდი, რომელიც შეიძლება უცებ წარმოქმნას საიდუმლო სასიყვარულო ურთიერთობები. ავტო ახლა ახალგაზრდა თაობას პრობლემა არ აქვს, მაგრამ ვინც ეხა დაქორწინებულია, მათ ცოტა მეტი სიფრთხილე ჭირდებათ ამ კუთხით. რატო? მე მგონი ამაზე საუბარი აღარ ღირს, კომენტარი ამას არ ჭირდება, ხო? რა შეხება ახლა ქალწული ზოდიაქოს ნიშნე დაავადებულებს ქალწულებო, საკმაოდ კარგი პერიოდი, ენერგიული ტონუს, მაღალი ორგანიზებულობა, თქვენი დისციპლინა, შეუპოვრობა, პასუხისგებლობის მაღალი გზნობა, პრაგმატული აზროვნების და ლოგიკური აზროვნების უნარი წინა პლანზე, რაც გასწრებთ იმის საშუალებას, რომ გახდეთ გასწრებით პოპულარული. თქვენ შეიძლება ჩაერთოთ ძალიან მსხვილ

ამთან თუ რაღაც პრობლემები იყო დავშეთ ჯანმრთელობასთან, ესეც გამოსწორდება და ეს არის საუკეთესო პერიოდი კონტაქტების, შეხვედრების, მოლაპარაკებების კუთხით. ძალიან კარგი პერიოდია თქვენი შემოქმედებით ინჩის დონარის გამოსავლენ და სხვათა შორის აქ პარტნიორული თანამშრომლობა მიიღებს გაცილებით ნაყოფიერებულ ფერს. შეიძლება ახალი სტანდარტები მიიღოთ, ახალი საინტერესო პერსპექტივები გამოჩნდეს თქვენ ცხოვრებაში და არ და გავიწყდეთ უცხოელებთან კონტაქტების დრომოდის. ამიტომ გზავრობა, მოგზაურობა, უცხოეთში სწავლა, უცხოეთში მივლინება არ გამოთოვა, თუ ამაც შანსი გექნებოდა, იმიტომ რომ ძალიან აყოფერი იქნება და შთავაზობებით ახსავსე. ამიტომ ძალიან კარგი პერიოდი გაქვს წინ. რა შეიძლება მორიელს, მორიელი ჯერ კიდევ ჯანზია, ენერგოტონუსი მაღალი, უშიშარია, მებრძოლია, შარმეანია, მიმზიდველია და კარგი ლიდერია, ხელმძღვანელი აშკარად. მოდი ვთქვათ ისიც, რომ ეს ის პერიოდი, რომ მსოფლიოსაც ამავდროულად სამყარო ითხოვს თქვენგან ცოტა მეტი დიპლომატიის გამოვლენა, ცოტა ისეთ სად საკითხებში და არაზედმეტ სიხისტეს, მაშინ უფრო წარმატებული იქნებით, პლუს თქვენი მდგრადი ინტუიცია გვაძლევს სწორი არჩევანის გაკეთების საშუალებას და საუკეთესო პერიოდია, რომ ცვლილებები შეიტანო ცხოვრებაში. შეიძლება იყოს ახალი ბინა, შეიძლება იყოს რაღაც ახალი უძრავი ქონება, შეძენა, შეიძლება იყოს მაგალითად სახლში გარკვეული სარემონტო, სარეკონსტრუქციო საქმიანობა, რაც დიზაინს რადიკალურად შეცვლის და გაუმჯობესებს თქვენ ცხოვრებას. რასთვია შედარებით იაფად და ასე ვთქვათ, ნაკლები ძალების დახარჯვით გამოვა ყველაფერი ამ კვირაში. ამიტომ ეცადეთ, რომ ამ კვირაში მოვასწროთ ესეთი ცვლილებების შეტანა, თუ ესეთი რამ განზრახული გაქვთ. რა შეიძლება შილდოს და შილდოსნების ენერგია მატულობს, ჯანზე მოდიან, განწყობა უმჯობესდება, გონება მახვილი ხდება, ეს ნიშანი ძალიან კარგი გენერატორი ახალი იდეებისა. ამიტომ ნელ-ნელა შარმიც მატულობს, მიზიდულობაც მატულობს, კომუნიკაცია მაღალ დონეზე ადის და სხვა შორის მას აქვს ძალიან კარგი პერიოდი პარტნიორული ურთიერთობებისთვის, პარტნიორული თანამშრომლობა. აქ ასევე შეიძლება ფარველებიც გამოჩნდეს, რომელიც დაეხმარებიან მას გარკვეული იდეების რეალიზაციაში. თუ გაქვთ რაღაცა თქვენს პუბლიკაცია, ან გაქვთ საშუალება, რომ მას მედიის წინ ناشე გამოხვიდეთ, ამ დებატებში მიიღოთ მონაწილეობა, იქნება ძალიან კარგი, იმიტომ რომ იქნება წარმატებული და ეს ხალხი შეუწყოს თქვენი პოპულარიზაციის უფრო მეტად ზრდას. ეს პერიოდი ხალხს გვაქვს ავტორიტეტის დაბიობა საზოგადოებაში, იმიტომ რომ აქ მზადყოფნაში ხართ, რომ დაეხმაროთ ასევე სხვებს. და ეს თქვენი, ასე ვთქვათ, მზადყოფნა დახმარებისა პლუს თქვენი კარგი კომუნიკაცია და ოპტიმიზტური განწყობა ხალხს შეუწყოს რას ყველა თქვენი რეიტინგის საგზნობად გაზდას. რა შეხება უკეთ ხისკებს, ხისკებო ჯერ კიდევ ჯანზე ხართ, ორგანიზებულობა, დისციპლინა, მიზანსტრაფვა, მოთმინება, შრომისმენელობა თქვენი, ურთულეს საკითხებს გადაგაწყვეტინებთ და ყველა სახის პრობლემას გაცილებით უკეთ გაივლით. პლუს გაქვთ საშუალება, რომ მატერიალურად მომაგრდეთ, ადრეული საქმეებიდანაც დივიდენდები მიიღოთ, ჩაერთოთ ზედ ბიზნეს პროექტებში, რომელიც იქნება ფრიად წარმატებული და ამასთან ერთად ეს ის პერიოდია, რომელიც ითხოვს თქვენგან რას. სტაბილი

ცხოვასვე იმას დროს ყველა რომ ზოგი თქვენთან შეიძლება აღმოჩნდეს ახალი სასკვარულო ურთიერთობების წინაშე ან რომანტიკული თავგადასავლების შორის დღის გაზ და ტყუპებს ორივე საკ დიდი ასე თქვა შესაძლებლობა რაღაც ახალი სასკვარულის წინაშე აღმოჩნდეს ამავდროულად მოდი დავუმშვათ რომ კონკურსებში ლატარეებში მოწვლობის მიღებაც იქნება წარმატებული და არ გაგიგვირდეთ თუ რაღაც პერსპექტივა გაჩნდეს ან რაღაც ანდადება მოვიდეს იმასთან დაკავშირებით თქვენ შეიძლება ან ახალი სამსახური დაეწყოთ უფრო პრესტიჟულ ან ახალი თანამდებობაც კი დაიკავოთ. რა შეეხება მერწყულებს, მერწყულებო, ის რაც თქვენ ყველაზე მეტად მოგწონთ, ის მოდის. თავისუფლება, თავისუფლად მოქმედების უნარი. მართალია ეს 21-დან უფრო მეტად გამოხვდება, მაგრამ უკვე ნელ-ნელ ამ სიოს გრძნობთ. ამიტომ რეფორმატორული სულისკვეთება თქვენში მატულობს, სპონტანური იმპროვიზაციის უნარი გაქვთ დიდი და რაც თავარია, იქნება გარკვეული ცვლილებები თქვენს ირგვლივ ცხოვრებაში. მაგრამ რადგან ამ ნიშანს აქვს სწორედ უყვარ ცვლილებები და ადაპტაციის კარგი უნარი აქვს და რეფორმატორია, ეჭვიან უნარი ბარო ამ ცვლილებებს ადვილად მიაგნებ თქვენ და აგინა გამომდარა შეგუებით და ყველაფერს გამოიყენებთ სასიკეთო თქვენთვის და სპეროდი ხოსკოვს უკვე ფინანსური გამარჯვების გამოჩობესებას და აგაქვთ უკვე კარგი შანსები რომ კარგი ურთიერთობები ჩამოაყალიბოთ ოჯახის წევრებთან და უშად ნათესავებთან მათი თანადგომა იქნება დროული და სასიკეთო და ზოგიერთ თქვენთაგანის შეცვლის დიზაინს სახში ან ავეჯ შეიძლება ან უძრავი ქონება შეიძლება შეიძინოთ ახალ ბინაში გადახვიდოთ რაც ხელში უწყობს საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოგვარებას бас да скидо упкетасат имоконებს როგორც თქვენზე ასევე თქვენს ურთიერთობებზე ახლობლებთან და ნაცნობებთან მიმართებაში ამიტომ კლიანობაში წინ გეუდება ძალიან კარგი პერიოდი გახსოვდეთ რომ ყოველ დღე ნელ-ნელა ენერგოტონსი მოიმატებს ჯანმრთელობა უფრო მდგრადი ხდება ემოციურადაც უფრო მშვიდდებით რაც ხელს უწყობს თქვენს მიზდულობის შარმის მომატებას და ეგბლიანობის ზრდას თევზებს რაც შეეხება თევზებო კარგი კვირა გაქვთ, არ დაგარკვეთ, იმიტომ რომ ენერგოტონუსი ახლა მაღალია, ჯანმრთელობა საკმაოდ ზარდია და ემოციურადაც უფრო მშვიდდებით. ინტუიცია ძალიერია, რაც ხელს უწყობს სწორი ნაბიჯების გადადგმას, სწორი ერთჩვენის გაკეთებას და წყინვალე შემოქმედებითი ჭიდა უნარი შეგიძლიათ გამოვიყენოთ. ეს ის პერიოდია, როდესაც გინდათ რაღაც ცვლილებების შეტანა. კი ბატონო, გინდ სახლში, გინდ თქვენს გარეგნობაში, გინდ სამსახურში, აქ შეიძლება რაღაც სასიკეთოდ შეცვალოთ დიზაინი, შეიძლება რაღაც რეკონსტრუქციას მოახდინოთ, გაალამაზოთ სიტუაცია. ეს ის პერიოდი, რომელიც ხელს უწყობს მრავალფეროვან შეხვედრებს, მოლაპარაკებებს, კონტაქტებს, სწავლას, საინტერესო ახალი ადამიანების გაცნობას, ახალ პარტნიორულ თანამშრომლობაში მოწვლობის მიღებას. მგზავრობა მოგზაურობისთვისაც ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია, თანდათან იგი ხელს უწყობს ასევე სტაბილიზაციას სანათესო ურთიერთობებისა, რომელთა მხრიდან თან

0: რადიო იმედის დილაში.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: გეგმო ბინის შეძენას. დათან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა.
4: ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg. თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
6: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერა. 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი, ბილეთები ჯიზე.

0: საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ანსაიტზე technoshop.gr.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: გეგმავ ბინის შეძენას. დათან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012 2 26 44 44.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551

0: процентит инфляციური პროცესები არის იმ ფარგლებში რაც არის დასაშვები და ანუ ყველა ინტერვენციული ნაბიჯი ეროვნული ბანკის არის სწორედ რომ ფინანსური სისტემის მდგრადობის უზრუნველსაყოფად განხორციელებული შესაბამისად წინასწარი მონაცემებით რა თქმა უნდა ჩვენ შეგვიძლია დადებითად შევაფასოთ ანგარიში
1: მრავალგვერდიანია ეს ანგარიში გამვლილი მუშაობის შესაბამისად და მასში არის ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პარამეტრი რაზედაც შემიძლია არ აღნიშნო, ეს არის ლარის გამყარება, ეს არის რეფინანსირების საკითხი, რომელიც არის ძალზედ მნიშვნელოვანი, ეს არის საგარეო ვალის შემცირება, ეს არის ის მნიშვნელოვანი ეკონომიკური პარამეტრები, რომელიც არის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი.
2: სასულიერო პირები ოჯახის სიწმინდისა და მშობლების პატივისცემის დღის მნიშვნელობაზე ლაპარაკობენ, მათი თქმით, მასშტაბურმა მსვლელობამ და ერთობა მაჩვენა ხალხის

0: ხედრო ფთისმეთაურის იზალდინ ალ-ჰადიდის ლიკვიდაციის შესახებ გაავრცელეს განცხადება. ირანს დრო ეწურება ამის შესახებ დონალდ ტრამპის სოციალურ ქსელში წერს. უმჯობესია მათ სწრაფად იმოქმედონ წინააღმდეგ შემთხვევაში, მათგან აღარაფერი დარჩება, აცხადებს ტრამპი. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თეთრი სახლის ლიდერი ტელეფონით ისრაელის პრემიერ-მინისტრს ელაპარაკა. ადგილობრივი მედიის ცნობით, ტრამპმა და ნეთანიაჰუმ ირანთან ომის განახლების შესაძლებლობა განიხილეს. შეერთებულ შტატებში ეროვნული ლოცვის დღე აღნიშნეს. საზეიმო ღონისძიება ვაშინგტონში ეროვნულ მოედანზე გაიმართა. ამერიკა 250-ის ღონისძიების ფარგლებში თანამოქალაქეებს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა, ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეი.დი. ვენსმა, სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ და ომის მდივანმა პიტ ჰექსეტმა, ასევე კონგრესის წარმომადგენლებმა და სასულიერო პირებმა მიმართეს. თეთრი სახლის ლიდერმა ვიდეო მიმართვაში ძველი აღთქმიდან ეპიზოდი წაიკითხა.
1: უთრა უფალმა სოლომონს, შევისმინე შენი ლოცვა-ვედრება. მე ვაკურთხე ეს სახლი შენ რომ ააშენე ჩემი სახელის დასამკვიდრებლად უკუნისამდე. ჩემი თვალი და გული მუდამჯამ მად იქნება. შენ კი თუ ივლი ჩემ წინაშე როგორც მამაშენი დავითი დადიოდა წმინდა გულითა და სიმართლით, ყველაფერს აასრულებ რას ნაბძანები მაქვს შენთვის და იცავ ჩემ წესსა და სამართალს, განამტკიცებ შენ სამეფო ტახტს ისრაელში სამარადისოდ. როგორც დავითისთვის მამაშენისთვის მithkwams, არ გაგიცხლება მეთქი ისრაელის ტახტზე მჯდომელი, მაგრამ თუ განმიდგებით თქვენ და თქვენი შვილები, არ დაიცავ ჩემს ბძანებს და წესებს, შეუდგებით უცხო ღმერთებს და თაყვანსცემთ მათ, გავწყვეთ ისრაელს იმ მიწისპირისგან, რომელიც მას მივეცი, მოვიშორებ სახს, რომელიც ჩემ სახელზე ვაკურთხე და საიგავოდ დასაცინად შეიქმნება ისრაელი ხალხთა შორის.
0: ლონდონში მიგრაციის წინააღმდეგ მსვლელობასა და პალესტინის მხარდამჭერ დემონსტრაციაზე 40-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, დემონსტრანტთა ჯგუფი პოლიციელებს დაესხა თავს, თუმცა სამართალდამცველებს მსუბუქი დაზიანებები აქვთ და ექიმების დახმარება არ დასჭირვებიათ. აქციებში, რომლებიც ლონდონის ცენტრში ერთმანეთის პარალელურად გაიმართა, ათობით ათასმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. კანში ფრანგულ რივიერაზე საქართველოს ეროვნულმა კინოცენტრმა მსოფლიო დონის პროდიუსერებს, ფესტივალების პროგრამერებს და მსოფლიოს წამყვანი კინოინდუსტრიების წარმომადგენლებს არაფორმალურ გარემოში უმასპინძლა. სამომავლო თანამშრომლობის საკითხები, ერთობლივი პროექტების განხორციელების შესაძლებლობები, ქართული ფილმების წარდგენა უცხოელი პარტნიორებისთვის. ეს ის საკითხებია, რაზეც ქართული ღვინის მიღებაზე იმსჯელეს. კინოინდუსტრიის წარმომადგენლების შეკრება კონკრეტული შედეგებით დასრულდა.
2: საქართველოს ეროვნული პავილიონი განსაკუთრებული დატვირთულობით გამოირჩევა. უმასპინძლეთ ქართულ წვეულებას ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით. ჩვენ გვქონდა არაერთი დისკუსია ამ დღეების განმავლობაში საგანმანათლებლო პროგრამებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია არსებობდეს ქვეყანაში კონკრეტული საგანმანათლებლო პროგრამები, რომ დარგში მეტი ადამიანის მოსვლა შეუწყოთ ხელი.
3: საუბრობთ სამომავლო კოლაბორაციაზე საქართველოსა და კანადას შორის. ჩვენ გსურს, რომ საქართველოს სათანადოდ იყოს წარმოდგენილი ტორონტოს კინოფესტივალის კინობაზრობაზე. ბევრ ქართულ პროფესიონალს ვესაუბრეთ, სამომავლო შეთანხმებები განვიხილეთ. წელს პირველად ტორონტოს კინოფესტივალი აკეთებს კინობაზრობას და მოხარულები ვართ, რომ საქართველო ამის ნაწილი იქნება.
0: საქართველოს სამბოს ეროვნულმა ნაკრებმა 13 მედალი მოიპოვა. სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით თბილისმა სამბოში ევროპის ჩემპიონატს უმასპინძლა. ეროვნულმა ნაკრებმა კონტინენტის პირველობა 13 მოპოვა.

0: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთეიაქებში.
1: გაგაცნობთ 18 მაისის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსაურნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ესტიაში 17 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება. ქუთაისში 18, ქობულეთსა და ფოთში 20, ბათუმსა და სოხუმში 21. 22 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ამბროლაურში, სენაკსა და უზურგეთში, 23 ჭიათურაში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 21 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება. ციღნაღში, გორსა და ბორჯომში 22, ახალციხესა და თელავში 23, რუსთავში 25. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 10 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იკრულებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. გამი 9 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება, დღის იტკი 25.
2: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
3: 133. გეგმო ბინის შეძენას. დათან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
4: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსე

1991 წელს R.E.M.-ის ალბომი Out of Time ამერიკული ჩარტების ლიდერი გახდა. 18 მაისს დაიბადნენ 1912 წელს იტალიური წარმოშობის ამერიკელი პოპ-მომღერალი პერიკონო, 1949 წელს ჯგუფ ES-ის კლავიშისტი და კომპოზიტორი რიკ უეიკმანი. 19 მაისი 1972 წლის 19 მაისს ბრიტანულმა იურაია ჰიპმა ალბომი Demons and Wizards გამოსცა. 1975 წელს ელტონ ჯონმა ალბომი Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy გამოუშვა. 1976 წელს ბილი ჯოელის ფირფიტა Turnstiles მაღაზიის დახლებზე გამოჩნდა. 1978 წელს გერმანულმა ელექტრონულმა ჯგუფმა Kraftwerk-მა ალბომი Man Machine გამოსცა. 1979 წელს ჯგუფ Supertramp-ის ალბომი Breakfast in America ამერიკული ჩარტების ლიდერი გახდა. 1986 წელს პიტერ გეიბრიელის ალბომი Soul გამოვიდა. 19 მაისს დაიბადნენ 1985 წელს ჯგუფ Who's გიტარისტი, მომღერალი და სიმღერების ავტორი პიტ თაუშენდი. 1988 წელს იამაიკელი მომღერალი, ქალი მსახიობი და მოდელი Gracie Jonesი. 1992 წელს პანკ ჯგუფ Ramones-ის დამაარსებელი და მომღერალი Joe Ramone. 20 მაისი 1994 წლის 20 მაისს ბილ ჰეილიმ სინგლი Rock Around the Clock გამოუშვა. 1972 წელს ჯგუფ T-Rex-ის ალბომი Bolan Boogie ბრიტანული ჩარტის ლიდერი გახდა. 1985 წელს რობერტ პლანტმა ალბომი Shaken and Stirred გამოუშვა. 1987 წელს ჯგუფ Foo Fighters-ის ალბომი The Color and the Shape გამოიცა. 2003 წელს ფრანგულმა ელექტრონულმა დუეტმა Daft Punk-მა ალბომი Random Access Memories გამოსცა. 2017 წელს ბობ დილანის ალბომი Fallen Angels გამოვიდა. 20 მაისს დაიბადნენ 1944 წელს ბრიტანელი როკ-მომღერალი ჯოკ კოკერი. 1946 წელს ამერიკელი მომღერალი და მსახიობი ქალი შერი. 1955 წელს პოლონელი კინოკომპოზიტორი ზბიგნევ პრეისნერი. 21 მაისი

0: 1941 წელს ამერიკელი ფოლკმომღერალი პოეტი ნობელიანტი ბობ დილანი. 1942 წელს ფრანგი დისკო მუსიკოსი, დრამერი და გავლენიანი პროდიუსერი მარკ სერონე. რადიო იმედის ეთერი თქვენ უსმენთ ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს. ახლა გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.

0: 15 ქუთაისი ტაბიცის 6 577 467 06 გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემიას უხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი

0: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გასვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 68 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 13 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 62 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 65 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 96 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 47 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 27 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: წლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ფოტოზე საუცხოოდ გამოიყურება ქართველზე მეტად ინგლისელ ჯენტლმენს გავს. შავი მაღალი ცილინდრი ახურავს ქათქათა პერანგზე, ჰალსტუხი უკეთია, შავი სმოკინგი აცვია და თეთრ ხელთათმანიანს ტროსტი უკავია. იცოდა 12 ენა, ლაპარაკობდა რუსულად, ინგლისურად, ლათინურად, ბერძნულად, ფრანგულად, ძველ სლავურად, პოლონურად და შოტლანდიურად. სწავლობდა ლონდონის ფიზიოლოგიურ მეცნიერებათა ინსტიტუტში და სამხატვრო კოლეჯში. შემდეგ ლონდონის უნივერსიტეტის სამეფო კოლეგიაში. აქვე მიიღო ბაკალავრის სამეცნიერო წოდება. დაამთავრა ლონდონის უნივერსიტეტის გეოლოგიის ფაკულტეტი. ამავე პერიოდში, როგორც თავისუფალ მსმენელმა, შეისწავლა არქეოლოგია, ეთნოგრაფია, ისტორია, კარტოგრაფია, სამუზეუმო საქმე, ფილოლოგია, ფოლკლორი და ხელოვნება. მონაწილეობდა ბრიტანეთის მუზეუმის სამეცნიერო საძიებო ექსპედიციებსა და ტრადიციულ შემოქმედებით დათვალიერებაში. სწორედ ამ დროს ქართველთაგან პირველმა სოფლიოს გარშემო მოგზაურობაც მოახერხა. იყო აფრიკაში, ავსტრალიაში, ახალ ზელანდიაში, ინდოეთში, ცეცხლოვან მიწაზე, არაბეთსა და პალესტინაში. როცა ნოე ჟორდანიამ საგარეო საქმეთა მინისტრობა შესთავაზა, უარი თქვა. უფრო დიდ საქმეს უნდა შევეჭიდო. საეკლესიო საგანძური და დადიანების სასახლე უნდა გადავარჩინო. გადაარჩინა კიდეც. თუმცა ძალიან დიდი ძალის ხმევა და შრომა დასჭირდა სამეგრელოში გაფანტული საგანძურის მოძიებისა და შეკრებისათვის. ამ საქმეს სრულიად უანგაროთ, ძირითადად საკუთარი ხარჯებით ემსახურა. სხვადასხვა სასახლეები და მცველების თანხლებით, ურმებით გამოჰქონდა დადიანების ნივთები, ავეჯი, ბიბლიოთეკა, ევროპელი მონარქებისა და ფრანგი იმპერატორების პირადი რელიქვიები. როცა უღმერთოთა კავშირი ეკლესიების რბევას და ხატების ლეწვას შეუდგა, ეს კაფანდარა კაცი დევგმირად იქცა. საუკუნეების განმავლობაში ჩვენი წინაპრების ნალოლიავებ უზარმაზარ განს გადაეფარა და გაუნათლებელ წითელ კომისრებს არაერთი ხელოვნების ნიმუში გამოსტაცა. ასე გადაურჩა დაღუპვას ქიაჩის მე-11 საუკუნის სამწერობელი, თამარის დედის, ბორდუხან დედოფლის ოქროს სანაწილე და უამრავი სხვა. ყველაზე ჰეროიკული მაინც ღვთისმშობლის კვარტა.

0: წარმოდგენელ წნეხსა და მოქარას უმსუბუქებდნენ. ისიც ზეციური რაინდივით მუშაკობდა. ბოლშევიკების საშინლად მოექცნენ. დაუნდობლად დევნეს და არნახულად შეავიწროვეს. ბოლოს, როგორც ხალხის მტერი, თავისსავე დაარსებული მუზეუმიდან გააძევეს. აკაკი ჯანტურიას მსგავსი კაცები არასოდეს არ გვხვდებიან. ისინი მარადისობაში რჩებიან და მომავალი თაობებისათვის პატიოსანი ცხოვრების ნიშანს ვეტებათ ანათებენ. სწორედ ამიტომაც 2014 წელს დადიანების სასახლის ეზოში ქართული საგანძურის გამორჩეულ ცველს აკაკი ჭანტურიას და მის აუწონავ ღვაწლს მადლიერმა ქართულმა შთამომავლობამ ძეგლი დაუდგა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი: ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას.
1: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურულთან ერთად. გელოდებით.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაევლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
1: პრემიუმ ხარისხის ზეთები

0: პოლიტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე technoshop.gr.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი.

მონიტორინგი და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება იქნება. რა თქმა უნდა, იგულისხმება ნებისმიერი ტიპის საჯარო კომუნიკაცია, რომელიც შეიცავს სიძულვილის ენას, შუღლის გაღვივებას, ღირსების შელახვას და სხვა მსგავს ქმედებებს. პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული სამართლო მიმოქმედებს პროაქტიულ რეჟიმში და რეაგირება არ იქნება დამოკიდებული მხოლოდ მოქალაქის საჩივარზე. უწყება თავად განახორციელებს მონიტორინგის მომზადებას, შესაბამის სამართლებრივ შეფასებას და საჭიროების შემთხვევაში თავად გადააგზავნის მასალებს სასამართლოში. მსგავსი პრაქტიკა მოგეხსენებათ მოქმედებს არაერთ ქვეყანაში, მაგალითისათვის შეგვიძლია მოვიტანოთ ბრიტანეთი, საფრანგეთი, გერმანია და ასე შემდეგ, სადაც სახელმწიფო ინსტიტუტები აქტიურად იცავენ საზოგადოებრივ სივრცეს სიძულვილის ენისა და აგრესიული კამპანიებისაგან. იმისათვის, რომ არ დარჩეს სივრცე სპეკულაციებისთვის. ხაზგასმით აღვნიშნავ, რომ ამ გადაწყვეტილების მიზანი არ არის აზრისა და გამოხატვის თავისუფლების რაიმე ფორმით შეზღუდვა. დემოკრატიული სახელმწიფო საფუძველი სწორედ თავისუფალი დისკუსია და აზრთა მრავალფეროვნება, თუმცა ამავდროულად ეს თავის მხრივ არ უნდა გახდეს ძალადობრივი, შეურაცხყოფელი და საზოგადოებრივი დაპირისპირების წამახალისებელი კომუნიკაციის გამართლების საფუძველი. დემოკრატიული სახელმწიფოსათვის აუცილებელია აზრთა სხვადასხვაობა და კრიტიკული დისკუსია, პარალელურად არსებობს მინიმალური სტანდარტები, რომლებზეც საზოგადოება უნდა თანხმდებოდეს. მათ შორის ერთმანეთის მიმართ პატივისცემა და იმ ტიპის კომუნიკაციის მიუღებლობა, რომელიც ტრობას, შუღლს, საზოგადოებრივ დაძაბულობას და უკიდურეს პოლარიზაციას აღვივებს. მოგახსენებათ, რომ ამ მიმართულებით უკვე გვაქვს პარლამენტის მიერ მიღებული შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა, თუმცა მხოლოდ კანონმდებლობა საკმარისი არ არის და მის ეფექტურ და თანმიმდევრულ აღსრულებას ფუნდამენტური მნიშვნელობა აქვს. სწორედ ამიტომ მიმდინარე გამოწვევების კვალდაკვალ ვაძლიერებთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინსტიტუციურ შესაძლებლობებს და ახალი სამართლო უზრუნველყოფს მუდმივ მონიტორინგს და კანონით გათვალისწინებული მექანიზმების ეფექტიან გამოყენებას. და ბოლოს, სახელმწიფო ვალდებულია დაიცვას საზოგადოებრივი

0: მეტყველებს ფაქტორი არის ასევე
1: საკუთთან დაკავშირებითაც მათ აქვთ ერთადერთ საკუთთან დაკავშირებით იდეური ერთობა იმას საჯაროდ ვერ იტყვიან ვერ გაამხილენ ეს არის ხელისუფლებაში მოსვლა და ძალაუფლების ხელში ჩაგდება და გარე დავალებების შესრულება ამას არ არსებობს პოლიტიკოსი რომელსაც აღიარებს სოფლიოში ესეთი არ არსებობს ამიტომ ამ ერთადერთი იდეური ერთობის გარშემო ისინი ვერ შეიკრიბებიან საჯაროდ ვერ განაცხადებენ დანარჩენი მათ რეალური იდეური ერთობა და იდეა რომელიც გაერთიანებდათ და ამისი გამხელა შეიძლება არ აქვს ამიტომ დაპირისპირება არის ბუნებრივი მოვლენა და ბუნებრივია ამას ვერც ჩვენ არც ჩვენ და ვერც ისინი აღუდგებიან წინ
2: მოგესალმებით ბატონ მამუკა კითხავთ დანიაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით ჩვენ გვახსოვს რომ განსაკუთრებით აქტიურობდა სკანდინავიური ქვეყანა როდესაც საქართველოს წინააღმდეგ და მიმართ კრიტიკულ შენიშნებს ჯერ შემთხვევაში უაპელაციოდაც კი ასე ვთქვათ მათი საგარეოდან ვისმენით 5 დღე გავიდა უკვე რაც მიტინგი იქნა დარბეული კოპენჰაგენში და არავითარი გამოხმაურება ამას არც ევროპული სტრუქტურების მხრიდან არ მოყოლია და არც თავად ასე ვთქვით როგორც ვიცი არც მიმართვაზე არ ყოფილა პასუხი გადამისამართება იყო იუსტიციის სამინისტროში რაზე მეტყოლებს ეს ყველაფერი არის თუ არა გარკვეულწილად მტკიცება იმის რომ ორმაგი სტანდარტი ხდება მიდგომები ხშირ შემთხვევაში
1: ერთგვარად ფრაზა ორმაგი სტანდარტი გაცვდა თუმცა მაინც ხშირად გვიწევს ჩვენ ამ ტერმინის გამოყენება მოვლენების განვითარების კვალდაკვალ სწორი შეფასებებისთვის რაც მისაღებია მათთვის მიუღებელია ჩვენთვის და არ შეიძლება ჩვენთვის ასე იყო მაშინ როდესაც ჩვენ ვიღებდით გამჭვირვალობის კანონს გაცილებით რბილი ფსუბუქი ფორმით სადღაც შეიძლებოდა ჩვენთან არა მაგრამ ასე ვიწროდაც ნუ შევხედავთ ეს არის მიმდინარე ერთ-ერთი თემა ჩვენ ყოველ თვეში ყოველ კვირაში ყოველდღიურად გვიწევს ასეთი პატარ-პატარა თემები

0: ოში დემოკრატია. მას ეს უკვე მიჩვეული ამბავია და მას ვეგუებითნენ და უბრალოდ ერთადერთი ჩვენ რაც უნდა მოვახერხოთ ქართულ საზოგადოებას დავანახოთ სინამდვილეში რასთან გვაქვს საქმე და შემდეგ საზოგადოება ყოველჯერზე თავად იღებს ხოლმე გადაწყვეტილებას.
1: მოგესალმებით ბატონო მამუკა, ანაბროლაძე საზოგადოებრივი მოწყებელი. მე კითხავთ თქვენს ინიციატივასთან დაკავშირებით პირველ რიგში

0: ველი იყო რომ მონაწილეობა მიიღო, ყველა იყო განეიტრალებული წინასწარ. ეს იყო დიდი, ძალიან პოზიტიური უწყებების მიერ ერთობლივად ჩატარებული ღონისძიება და ამან პოზიტიური შედეგი გამოიღო, ყველაფერი დამთავრდა 7-9. მსგავსი 26 მაისს ვერ დაიგეგმება, ეს ერთი. მეორე კითხვა შემახსენეთ თუ შეიძლება?
1: რა იქნება რეაგირება, რას მოითხოვს?
0: აა, ბოდი შეს პირველი ყო. კი. ნახეთ, სისხლის სამართლებრივი და ადმინისტრაციული ერთწამდე გადავდოთ გვერდზე რატო. რაც არსებობს, ჩვენ არ დაგვიანოსებია, რომ საკანონმდებლო ინიციატივით შევარდთ პარლამენტში. ჩვენ ეს არ გვითქვამს, მე ეს არ მითქვამს.

0: აიმისოთ, რომ სწორი ზღვარი გაივლოს ადამიანის უფლებებს, მათ შორის სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებას და შეურაცხყოფას, შუღლს, შუღლის გამაღვივებელ სიტყვებს, ფრაზებს თუ ამგვარი ბჭყალებს, ამ შემთხვევაში უკვე ამგვარი გამოხატვის ფორმებს შორის.
1: თუმცა ალბათ იმ ადამიანების დარწმუნება ძალიან გაგიჭირდებათ, რომლებიც ისე და ზომაზე მეტად სკეპტიკურად, კრიტიკულად არა, ზომაზე მეტად სკეპტიკურად უყურებენ თქვენს ყველა გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ გადანაშაულებენ, რომ აი ხელისუფლება ინსტიტუციებს იყენებს პოლიტიკური ინტერესებისთვის. როდესაც მაგალითად მოყავთ, რომ იგივე ბრიტანეთი, გერმანია, საფრანგეთი ასეთივე რეგულაციებით ხელმძღვანელობს, მათ არ უჩნდებათ კითხვები სხვა ქვეყნებში გადაწყვეტილებების მიმართ, უჩნდებათ კითხვები საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებების მიმართ, იმიტომ რომ არის უნდობლობა.
0: კი ბატონო, ნახეთ, წეღან თქვენი კოლეგის კითხვა იყო. და ეს ასია, ჩვენი სამიზნე აუდიტორია, რომლის მიმართ

სულ საფრთხეს ამის გარანტიას გასვლით. მაგრამ თუ საყოველთაოდ თელ მსოფლიოში გავრცელებული მოსაზრებით არ ამხოლოდ საქართველოში საყოველთაო თელ მსოფლიოში პრეცედენტულად გავრცელებული მოსაზრებით ითვლება კონკრეტული ფრაზა წინადადება შეურაცხყოფად შუღლის გამაღვივებელ წინადადება თუ ფრაზად ამ შემთხვევაში დიახ მათ შორის შეიძლება ადმინისტრაციული პატიმრობა გამოიყენოს სასამართლო იმ ადამიანის მიმართ რომელიც ასეთ შუღლის გამაღვივებელ მიმართვას გამოიყენებს კონკრეტული ადამიანის თუ პირთა ჯგუფის მიმართ და ეს პრეცედენტები უკვე გვაქვს ჩვენ არ გვჭირდება საბედნიეროდ ჩვენი დიდი პლუსი აი აქ არის ის რომ ჩვენ არ გვჭირდება რომ გამოვიგონოთ ახალი მიდგომა. ეს პრაქტიკა მსოფლიოში უკვე დამკვიდრებულია. ჩემს მიერ ჩამოთვლილი ქვეყნები, მათ შორის ევროპული ქვეყნები, წარმატებით ებრძვიან სიძულვილი ენას, შუღლის გაღვივებას, ტრობის და პოლარიზაციის ჩამოყალიბებას და ეს პრეცედენტები კიდე უფრო რბილად თუგნებავთ. შეიძლება ჩვენს ქვეყანაში დამკვიდრდეს და არ მივცეთ არავის საშუალება საიმისოდ და ეს საშუალება წავართვათ ხელიდან. რომ პოლარიზაცია. რაზეც ყველასთან ხდები ჩვენს და თქვენს. თქვენი ეთერებიდანაც ხშირად მომისმენია რომ იცით რა, პოლარიზაცია არის დამანგრეველი ერს ხლეშ შუაზე და ასე შემდეგ. ხო თან ხდებით? არის რაღაც. რაზეც სიტყვით მაინც თან ხდებით, ხო? პოლარიზაციის სიარაღეა სიძულვილის ენა. და გამოხატვის ბჭყალებში, თუ მის გარეშე, კონკრეტულ შემთხვევაში ის ფორმები, რომელიც ანგრევს საზოგადოებრივ ერთობას. ჩვენ როგორც გვიხარია ხოლმე წარმატება და ყველაფრის კარგად ჩატარება მაგალითად სასულიერო პირთა შორის. ახლოწარსულზე ვლაპარაკობ რამდენიმე დღის წინანდელ ამბავზე, როცა ვსაუბრობთ ერის გაერთიანებაზე, ერთმანეთის სიყვარულზე, მეტ პატივისცემაზე და ამ დროს პოლარიზაციის მთავარ იარაღს ვიყენებთ ერთმანეთის მიმართ, ყველანი ვცოდავთ და ამას უპირისპირდებით. მე მგონი ამაზე კარგი საქმე არ არსებობს, ამაზე სწორი დამოკიდებულება როგორც საერო, ასევე სასულიერო პირთა მხრიდან ჯერ ვერავინ დაადასტურა და შესაბამისად ამისი პრევენციისათვის თუ იღვაწებს სამართალდამცავის სისტემას, მე მგონი ამაში ცუდი არაფერია, საყოველთაოდ თელ სოფლიოში აღერებული პრინციპების, პრეცედენტების და კონ

0: თუ შენ იტყვი პირობითად, პირობითად, თუ შენ იტყვი ადამიანის ცემაზე, რომ მას კაცის მოკლას აბრალებენ, მე სერიოზულად არავინ მოგისმენს და ასეა. ეს აბსოლუტურად სხვა მაგალითია, სხვა რაკურსით განხილული, მაგრამ სინდის პატიმარს როგორც კი დაუძახებთ, მათ უკვე იმდენად არასერიოზული ჩნდება ეს ყველაფერი, რომ სხვა არგუმენტები აღარ ისმინება. ამიტომ ამბობ უბრალოდ.
1: გასაგებია, ბატონო მაგას, სინდისის პატიმრებს თუ არ უწოდებთ ამ ადამიანებს აქციების დროს დაკავებულ პირებს ნოემბრის, დეკემბრის დროს 2020. ხართ თუ არა მომხრე, რომ შეწყალება მოხდეს?
0: მე არ ვარ წინა
1: აღები. აი პარტიაში განწყობები როგორია?
0: ნახეთ, არაფრით შეიძლება, რომ მე იმ სტატუსით, როგორც თქვენ ბრძანეთ, იმ სტატუსით, როგორც თქვენ ბრძანეთ, დავაფიქსირო პოზიცია. მე არ დავაფიქსირებ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, თქვენი ინტერესი და საზოგადოების ინტერესი თუ არსებობს, დავაკმაყოფილო, როგორც ერთი მოქალაქე მომხრე ვიქნები ნებისმიერი ჰუმანური გადაწყვეტილების ზოგადად მივესალმები იმ შემთხვევაში, თუ იქნება მონანიება, აღიარება, თუ ადამიანი ჩადის დანაშაულს და შემდეგ ზეწოლა, რომელიც საფუძველს მოკლებულია და არ გამომდინარეობს ფაქტობრივი გარემოებებიდან, ისე ემოქმედებს ვიღაცაზე, რომ ამით მიიღონ ჰუმანური გადაწყვეტილებები ინსტიტუტ

0: გახდეს ნორმა, ეს ჩემი აზრით არ არის სწორი სამართლებრივი და კონსტიტუციური პრაქტიკა. მაგრამ თუ ადამიანი ითხოვს შეწყალებას, გაათვითნობიერებს რა? მის მიერ ჩადენილი ქმედების სიმძიმეს, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა არ ვიქნები წინააღმდეგი როგორც ერთი მოქალაქე.
1: ბატონო მამუკა, დანაშაულს არ თვლიან რომ დანაშაული ჩაიდინეს და მათი პასუხიც იყო ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, რომ ისინი არ აღიარებენ დანაშაულს, არ თვლიან. ანუ ამ შემთხვევაში თუ აღიარება არ მოხდება, შეწყალებაც არ მოხდება.
0: გავიგე. ნახეთ, თქვენ რომ ჩაიდინოთ რაიმე დანაშაული. მოდით მივიჩნიოთ, რომ რაღაც ამ კაზუსში რაღაც კარგად რომ აგიხსნით, რაღაც დანაშაული გაქვთ ჩადენილი. და ამბობთ, რომ მე არ მივიჩნევო დანაშაული ჩავიდინე. ეს არის საფუძველი იმისა, რომ ამის აღიარების გარეშე უნდა იყოს თქვენს მიერ ჰუმანური გადაწყვეტილება მიღებული და ეს არის არასერიოზული, სწორედ ამას ვამბობთ ეს.
1: და ბოლო კითხვას დაგისვათ, ფასების კომისიასთან დაკავშირებით მაინტერესებს, რა გადა თქვენ სუსის უფროსი იყავით მაშინ, როდესაც დაიწყო გამოძიება ამ საკითხთან დაკავშირებით? საგამოძიებო კომისიის დასკვნას მნახეთ პარლამენტში, რომ არანაირი კარტელური გარიგება არ არსებობს, რომ დანაშაული ყოველ შემთხვევაში არ არის. მე მაინტერესებს შედეგი რა დადო გამოძიებამ, იმიტომ რომ ხალხი ელოდება ფასებზე, პროდუქტებზე ფასების გაიაფებას, არა მხოლოდ პროდუქტებზე, არამედ სხვადასხვა საწოვზეც მაგალითად. რა შედეგი დადო თქვენმა გამოძიებამ, თქვენს დროს დაწყებულმა გამოძიებამ მაგალითად? აი შუალედური შედეგები მაინც თუ არსებობს?
0: პირველი შუალედური შედეგი ვერ იქნება, იმიტომ რომ ფასთა რაზე ჩვენ ვილაპარაკეთ, ფასთა წარმოქმნის შესახებ დანიშნული ექსპერტიზა შუალედურ დასკვნას ვერ დებს. ეს იცით ალბათ, მაინც ვთქვით ამ შეკითხვას, გასაგებია, პრობლემა არ არის, თუმცა ფასწარმოქმნის შესახებ ექსპერტიზის დასკვნა იქნება არაშუალედური, რაც ბუნებაში არ არსებობს, არასერიოზული ამაზე საუბარი, არამედ საბოლოო, რაც დაეხმარება სახელმწიფო ინსტიტუტებს იმაში, რომ კიდევ უფრო მეტი კონკრეტული და კონკრეტულ თემებთან, კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები მიიღონ. პირველი ასეთი პოზიტიური გადაწყვეტილება გამოჩნდა და ეს არის სამომხმარებლო კალათასთან დაკავშირებული ქსელებთან გამართული კონსტატაციების შედეგად მიღებული გადაწყვეტილება, რომ აქ ფასები გაიაფთა კონკრეტულ პროდუქტებთან დაკავშირებით და ეს არის პოზიტიური გადაწყვეტილება, რომლის გამოც მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო ქსელების წარმომადგენლებს, რადგან მათ ეს პასუხისმგებლობა აიღეს და კონსულტაციების შედეგად ეს გადაწყვეტილება მიიღეს, მაგრამ ეს მოკლევადიან პერიოდში, მაგრამ საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში ჩვენ ველოდებით, რომ ფასების დასტაბილურებასთან შედარებით ეკონომიკური ზრდის

0: დომინანტი ინფლაციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით იქნება სამომხმარებლო კალათაში მოთავსებული პროდუქტების ფასების ინფლაციასთან ბრძოლა. ეს არის გრძელვადიან პერსპექტივაში მიღებული გადაწყვეტილება და ამის შედეგებს თქვენ ნახავთ. მოკლევადიან პერსპექტივაში სამომხმარებლო კალათასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებზე მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა უთხრა ქსელებს, თუმცა ჩვენი მოსახლეობისთვის განსაკუთრებით იმ სოციუმისთვის, რომლებიც ჯერ კიდევ სიგარების ზღვარს მიღმა ცხოვრობენ, გასაგებია, ძალიან კარგია, რომ ასეთი ადამიანებს რაოდენობა მცირდება, მაგრამ რჩება ძალიან ბევრი ადამიანი, მათთვის ეს დიდი შეღავათი შეიძლება ვერ იყოს, მაგრამ ქვეყანა ვითარდება და ბუნებრივია, როდესაც პრიორიტეტად დაისახოს ხელისუფლება ამას, ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო იულდება ბრძოლა პრობლემასთან.
1: ამ ბოლო ჯერ დავაზუსტებ ამ კითხვას და დავასრულებ. აი ფასების თემა მაინც ყველაზე სენსიტიური საკითხია საზოგადოებისთვის. ჩვენ ალბათ ხელისუფლებამაც ამის გამო დაიწყო ეს ინიციატივა, რომ შექმნილიყო საგამოძიებო კომისია. აპრილის ბოლოს იყო და ასე ვთქვათ დაანონსებული ირაკლი კობახიძის მხრიდან, რომ რაღაც ცვლილება უნდა მომხდარიყო. თუმცა ალბათ ერთი პროდუქტის დასახელება ძალიან რთული იქნება, რომ ვთქვათ, რომ რამეს ფასი დააკლდა. კინდა საწოვს, კინდა პროდუქტს და ასე შემდეგ. ანუ რა გამოდის, რომ ჯერჯერობით არ ვიცით, როდის მოხდება ეს პირველ კვარტალში, მეორე კვარტალში, როდის მოხდება ფასების დასტაბილურება და თუ სწორად გავიგე, ანუ სუსის მიერ დაწყებული გამოძება გრძელდება, ჯერ შედეგი არ არის, ანუ სწორად გამოვიტანე დასკვნა, იმიტომ რომ ვერც საგამოძიებო კომისიამ დაადგინა გამომწვევი მიზეზები ფასების და სუსში თქვენ აღარ ბრძანდებით, მაგრამ ალბათ გაქვთ ინფორმაცია, გამოძიება დასრულდა, მიმდინარეობს თუ რამე ხელშესახებით ცვლილებები არის. მადლობა.
0: კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, დასკვნა თქვენ მე მგონია რომ სწორი გამოგაქვთ, უბრალოდ მე აღარეუბნებით ხალხს. პირველი ექსპერტიზის პასუხის დალოდება გამოძიების დასრულებას ხო არ ნიშნავს პირიქით? გამოძიება დასრულდება მას შემდეგ, რაც ექსპერტიზის დასკვნა იქნება. ეხლა ელემენტარულ ლოგიკას მიყვებით ხო? ბავშვების მეორე, მესამე, მეოთხე კლასელების რომ კარგად გაიგებენ. ექსპერტიზის დასკვნის ჯერჯერობით არარსებობა გამოძიების შედეგების არარსებობას ჯერჯერობით გულისხმობს. ხო ასეა? მე თანხმები თამაში მაინც. კი ბატონო. ეს ერთი.

0: პროდუქტების მიმართ იმ დამოკიდებულებისთვის, რომ სოციალურად შეჭირებულ და არამხოლოდ მათ ფენას მიეცა შესაძლებლობა და ქსელების ინიციატივა ჩვენთან კონსულტაციების შედეგად ამაში გამოიხატა, რომ ფასდაკლებული ასეთი პროდუქტები ეყიდათ, ეს იყო პირველი პოზიტიური კმედითი ნაბიჯი, არასაკმარისი გასაგებია, მაგრამ პირველი კმედითი ნაბიჯი, რაც პირველ შედეგად უნდა მივიჩნიოთ და თქვენ ბრძანეთ, რომ არ გვინახავს. ეს
1: კონსტატაციების
0: კეთილინება. აბა, ბოროტინება ხო არ იქნება, კაცო, კეთილინება უნდა იყოს. კონსტატაციების შედეგად მიღებული გადაწყვეტილება არის კეთილინება და პოზიტიური შედეგი და თქვენ თუ ბოროტინების შედეგად ელოდებით, რომ ჩვენ ვიარაღი დავადგებით ვიღაცას თავზე, დავიჭერთ და მერე გავაიაფებთ, რადგან გამოძიების შედეგებზე და ამ კეთილინებასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებაზე მიკითხებით კორელაციაში ერთმანეთთან, ეს არ იქნება, ბუნებრივი ამბავია. ასე წარმოჩინდა სხვათაშორის, როდესაც ჩვენ ქსელებში შევედით მაშინ გამოძიება და განმარტება დაჭირდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, რომ ეს არ არის საბუღალტრო დოკუმენტაციის გამომძიებელი ორგანო ამ შემთხვევაში. ეს შეიძლება სხვა შემთხვევაში იყოს კონკრეტული ინფორმაცია თუ იქნება. სუსი მაშინ დაინტერესდა მხოლოდ და მხოლოდ ფასთა წარმოქმნით. და თქვენ ველოდებით ვიღაცის დასჯას მაინც და მაინც იმისათვის, ეს სახელმწიფო უწყებებს გამოძიების ეს შედეგი მომავალში გრძელვადიან პერსპექტივაში დაეხმარება სწორი პოზიციის ჩამოყალიბებაში, როგორც დასტაბილურდეს ფასი და ინფლაციამ დარტყმა არ მიაყენოს მაინც და მაინც იმ კონკრეტულ პროდუქტებს, რომელიც სამომხმარებლო კალათაში შედის და მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით სოციალურად შეჭირებული ადამიანებისათვის. ამას დღესაც ვიმეორებ და კორელაციაში თუ უყურებთ ასეთ ბოროტებას ჩვენ არ ვაპირებთ, როგორც წეგან განგიმარტეთ და რეალურად პირველი პოზიტიური შედეგები გვაქვს და ის მათი, რა თქმა უნდა, მეც გიდასტურებთ, რომ მათი კეთილინებაა და ჩვენთან კონსულტაციების შედეგად მადლობა გადავუხადეთ არაერთგზის, რომ ეს კეთილინება გამოხატეს და ეს არის კონკრეტული შედეგი. მაინც და მაინც ელოდებით თქვენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის წირში ვიღაცას რაღაცა დავაძალოთ, ეს არ არის ჩვენი სტილი. დიდი მადლობა.
1: ა, ბოდიში. მოკლედ, ბოლო კითხვა სავარაუდო, დავეცდები, რომ გავაერთიანო ორი ჩემი კითხვა. ტელეკომპანია პალიტრანიუსი, სალომე ჯაფარიძე პირველ რიგში. თქვენი ინიციატივაზე უნდა კითხოთ კვლავ.

არ გადმახსენდება ტერმინი გაბრაზებული მოქალაქეები. ეს ტერმინი ჩაიშალა ნაცმოძრაობის პოლიტიკოსებში, მათი სხვადასხვა დანაყოფების ჩათებში პირველად, მაშინ როდესაც შემდეგ ორმა ტელევიზიამ თუ სამმა ტელევიზიამ ერთხმად დაიწყო ამ ტერმინის გამოყენება, ისევე როგორც დღეს ჩაშლილია მაგალითად ტროტუარზე დგომის გამო ეს ტერმინი. აი თქვენ რომ გაბრაზდეთ, ეხა ეს არის მესიჯი. გაბრაზებული მოქალაქე ამ შემთხვევაში, რა როგორც თქვენ წერთ, გამოიყენება მესიჯად, რომ გაბრაზებული მოქალაქე დგას ქუჩაში, გაბრაზებულმა მოქალაქემ ერთხო და რატომ მოიგონეს ეს მესიჯი ნაცმოძრაობისათვის და მე სამწუხაროდ მიმაჩნია რომ პალიტრამას იმეორებს, რატომ მოიგონეს? კრიტიკულად განწყობილი კი არა. კარგი. თქვენ გავიგე. მაშინ უნდა მითხრათ ხოლმე რომ ეს არ არის ჩემი, თქვენ ბრძანეთ რომ ფაქტია რომ არსებობენ გაბრაზებული მოქალაქეები. კარგი, გავიგე. არა. თქვენ არ გიჭირთ საუბარი, ძალიან კარგად მეტყველებთ, ძალიან კარგად აზროვნებთ და არ მაქვს მე თქვენზე ის წარმოდგენა რომ თქვენ რაღაცის თქმა გინდათ და ვერ ამბობთ. თუ იგულისხმეთ კრიტიკულად განწყობილები, შეგეძლოთ გეთქვათ, რომ კრიტიკულად განწყობილი მოქალაქეები თქვენ ბრძანეთ ნაცმოძრაობის ტერმინი გაბრაზებულ მოქალაქემ. კი ბატონო, შეიძლება. დიახ. დიახ, მე არც ის წარმოდგენა მაქვს თქვენზე რომ აირევით როდესმე რაიმე ტერმინში. ამიტომ სამწუხაროა ჩემთვის პირადად, რომ პალიტრა ნიუსი

პოლარიზაციის ერთ-ერთი, არა ერთი, ერთ-ერთი მთავარი იარაღი იყოს უგულებელ ყოფილი და მეორე მხრივ ადამიანებმა შეძლონ საკუთარი კრიტიკული მოსაზრებების თავისუფლად გამოხატვა და ეს არის სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულება. რაც შეეხება თქვენს მეორე კითხვას,

0: აპდიაკებში.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 03-222-454-600. მოგო, გაიუმჯობე ესე ცხოვრება.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, ხუჭისთვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ. ქართული ტელეკომ ბრენდი Global Seri. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. Global Seri. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში.

0: ფორუმის რიგით 13 სესიას ამჯერად აზერბაიჯანის დედაქალაქი მასპინძლობს 180 ქვეყნის დელეგაცია, სახელმწიფო ლიდერები, კერძო სექტორის წარმომადგენლები სწორედ ბაქოში შეიკრიბნენ და მათ შორის არის რა თქმა უნდა ქართული დელეგაციაც პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით. ირაკლი კობახიძე უკვე მივიდა კონგრეს ცენტრში, სადაც უცოტახანში ფორუმის ოფიციალური გახსნის ცერემონია დაიწყება. მას პირადად დახვდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი და გაეროს ადამიანთა დასახლების პროგრამის აღმასრულებელი დირექტორი. წინასწარ ცნობილია ისიც, რომ ფორუმზე სიტყვით გამოვა და აქ შეკრებილ ლიდერებს მიმართავს საქართველოს მთავრობის მეთაური და სხვათა შორის ეს არის პირველი შემთხვევა ამ ფორუმის ისტორიაში, როდესაც სამიტის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია ლიდერების შეხვედრა და ამის ინიციატორი გახლავთ მასპინძელი აზერბაიჯანი. პარალელურად საქართველოს პრემიერ-მინისტრს შეხვედრა ექნება აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან ილჰამ ალიევთან და ქართული მხარე ასევე შეხვედრებს გამართავს სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებთან. ამ ფორუმის მიზანი პირველ რიგში გახლავთ გამოცდილების გაზიარება, თუ როგორ უნდა მოხდეს კიდევ უფრო ურბანული განვითარების კიდევ უფრო მდგრადობა, ასევე როგორ გადაიჭრას ის პრობლემები, რომლებიც გამოწვეულია კლიმატური ცვლილებებით და საბოლოოდ ქალაქების განვითარება იყოს უსაფრთხო ეკოლოგიურად სუფთა და რაც მთავარია ხელმისაწვდომი ქალაქებისთვის. ქვეყნის პირველი დიპლომატი ამბობს, რომ ამ პლატფორმას ქართული მხარე, მათ შორის საქართველოსთვის აქტუალურ საკითხებზე სასაუბროდაც გამოიყენებს, მით უფრო როდესაც საქმე ეხება აზერბაიჯანს, რომელიც ჩვენი ქვეყნის არა მხოლოდ დიდი ხნის მეგობარი, არამედ სტრატეგიული პარტნიორიც არის.
1: ბაქო მასპინძლობს მაღალი დონის კონფერენციას, შეხვედრას, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ მსოფლიოს სხვადასხვა ლიდერები და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანი პლატფორმა, რომ საქართველოსთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე გაკეთდეს აქცენტები პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობაც, კიდევ ერთხელ მოგცემს

0: საქართველოს რასაკურველია როგორც ჩინეთის სტრატეგიული პარტნიორი, როგორც საკვანძო ქვეყანა ამ შუა დერეფანში რასაკურველია მეისტრაფის რომ ჩინეთთან ქონდეს ახლო ინტენსიური ურთიერთობები.
1: ჩვენი ვიზიტი, რა თქმა უნდა, ემსახურება ჩვენ ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავებას. იმ პირობებში, როდესაც ჩინეთი თავისი ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ძალიან სწრაფი ტემპით ვითარდება, როგორც ეკონომიკური, ასევე

0: ასულსაც უთითებენ ამ პირდაპირ ყოველგვარი მიკიმოკების გარეშე.
1: ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის. ახლა კი უნდა მოусმინოთ სპორტის ახალ ამბებს. თბილისში გამართულ სამბის და ევროპირველობაზე საქართველოს ნაკრებმა 13 მედალი მოიპოვა ლიგა ინდესაში. ტენერიფეზე გამართული ქართულ კალათბურთელთა დუელში თოკო შენგელია მიმარჯვა. ამ და სხვა საინტერესო სპორტული სიახლეებით გვერდება დიტო მარინაშვილი.
2: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
3: გამარჯობა გასულ უქმეებს დედაქალაქმა. გერძო თბილისი არენამ სამბის და 2026 წლის ევროპირველობას უმასპინძლა. მართალია საქართველოს ნაკრებმა მთლიანობაში 13 მედალი მოიპოვა, თუმცა უმაღლესი სინჯის მხოლოდ ერთი გახლავთ. ჩემპიონის ტიტულის მფლობელი 64 კილოგრამ ზონდ კატეგორიაში ლენდახელი ავთო მუგბანიანი, ვინაც ტიტული წარმატებით დაიცვა და ევროპირველობა მიჯრით მეორედ მოიგო. ასანიშნავია, რომ ვიცე ჩემპიონის ტიტულის მფლობელები გახდნენ უბერებელნი, კერძოდ 35 წლის თელაველი ვახტანგ ჩიდრაშვილი და ამავე ასაკის ნინო ოძელაშვილი. ქალთა შეჯიბრებაზე ორივე მათგანმა პირად კარიერაში ევროპირველობაზე მე-11 პოდიუმი გაახერხა. მათ შორის ჩიდრაშვილმა ვიცე ჩემპიონობა მე-7, ოძელაშვილმა კი მე-6 მოიპოვა. ბულგარეთის ქალაქ სამოგოვოში კი 17 წლამდე მოჭიდავეთა ევროპირველობაზე ნავსი თავისუფალი სტილის მოჭიდავეთა შეჯიბრებაზე ქუთაისელმა ძიმე წონოსანმა მურთაზ ბაღდავაძემ გატეხა, ვინაც გასული წლის მსგავსად ამჯერზეც უწია ფინალს და წლეულს უკვე მეტად წარმატებით იასპარეზა. აღსანიშნავია, რომ ბაღდავაძემ ყველა მეტოქე, ეგრეთ წოდებული მშრალი ანგარიში, თქულა და უთმობლად დამარცხა და ტიტულის დამაჯერებლად მოიპოვა. მთლიანობაში კი ქართველმა ჭაბუკებმა თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა შეჯიბრებაზე 6 მედალი მოიპოვეს. კიდევ ბაღდავაძის ტიტულის კვალ 5 ბრინჯაო იქნა გამომუშავებული და საერთო გუნდურ ჩათვლაში მესამე ადგილი დაიკავეს.

ოკლაჰომაში გამართება. ქართული გალბურთის კომაკ შეგასარებთ, რომ სუპერლიგის სუპერფინალური სერია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ბათუმ შორის თბილისის არენაზე 21 მაისს დაიწყება სერია 3 მოგებამდე გასტანს. ახლა კი გადავინაცვლოთ მუდმივ ქალაქში. რომაული მასტერსი კარიერაში პირველად მოიგო მთავარმა ფავორიტმა იტალიელმა იანიკ სინერმა, ვინაც სატიტულო შეხვედრაში უშანსოდ ნორვეგიელი კასპერ რუდი დატოვა 6-4, 6-4. მთლიანობაში 29 ტიტული 24 წლის სინერის, მათ შორის მეათე მასტერსი.

0: ია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42 ტელეფონი 551-03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cideri წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე New Nordic's Apple Cideri იკითხეთ GPC-ის აპთიაქებში
2: გაგაცნობთ 18 მაისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ქუთაისში 18

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აი ღი ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის.

0: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად?
1: გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდ იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაევლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg.
1: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისთვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამყარების გაცანთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.

0: 1-3-1-5-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 5

არ ყოფილიყო აცრთა მრავალფეროვნება, არგუმენტირებული დებატები და კონსტრუქციული პოლემიკა. ამის ნაცვლად გარეძალების მიერ წახალისებული იყო დაპირისპირება, შუღლი და პოლარიზაცია. სამწუხაროდ ამ პროცესს თან დაერთო როგორც პოლიტიკურ, ისე სოციალურ ცხოვრებაში შეურაცხყოფელი და აგრესიული რიტორიკის დამკვიდრება. როგორც პოლიტიკური, ისე საზოგადოებრივი ურთიერთობის ერთგვარი სტანდარტი. ჩვენ როგორც პასუხისმგებლიან ხელისუფლებას მიგვაჩნია, რომ სახელმწიფოს ვალდებულება უზრუნველყოს იმგვარი გარემოს შექმნა, სადაც განსხვავებული აზრი იქნება დაცული, ამავდროულად კი მიუღებელი იქნება სიძულვილის

0: урбанული форумის 13-ე სესიაზე ვიზიტის ფარგლებში რაკლი კობახიძე აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს შეხვდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბაქოში დელეგაციასთან ერთად იმყოფება, რომლის შემადგენლობაში ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი, შინაგან საქმეთა მინისტრი სულხან თამაზაშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი არიან.
1: ბაქო მასპინძლობს მაღალი დონის კონფერენციას, შეხვედრას, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ მსოფლიოს სხვადასხვა ლიდერები და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანი პლატფორმაა, რომ საქართველოსთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე გაკეთდეს აქცენტები პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობაც. კიდევ ერთხელ მოგცემს ამ შესაძლებლობას, რომ იყოს ორმხრივი შეხვედრებიც და ასევე საქართველოს პოზიციები გაჟღერდეს ამ ფორუმის ფარგლებში. იქნება ასევე ორმხრივი შეხვედრა აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან და კიდევ ერთხელ შევეხებით იმ საკითხებს, რაც ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობებში არის. ურთიერთობები იცით, რომ არის მაღალ დონეზე სტრატეგიული პარტნიორობა, აზერბაიჯანი მნიშვნელოვანი პარტნიორია.
0: პოლონელი დეპუტატი ევროპარლამენტარი კშიშტოფ ბრეიზა, რომელმაც აღიარა, რომ ტელეკომპანია იმედის წინააღმდეგ თვეებია მუშაობს, ამჯერად მიხელ სააკაშვილის გათავისუფლებას ითხოვს. აღნიშნული შესახებ ის X-ზე წერს და ამბობს, რომ სააკაშვილი გამოგონილი ბრალდებით არის და აქვს დაგეგმილი ეს ბოლო 20 წელიწადში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი ოფიციალური ვიზიტია ჩინეთში.
2: საგანგებო სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს ჩინეთთან ურთიერთობებს და ეს არ არის მარტო საქართველოს ინტერესების სფერო, თერ მსოფლიო მოისწრაფის აკეთქენი, იმიტომ რომ როგორც კი განვითარდება სამშვიდობო პროცესები მოლაპარაკებების სტადიაში, როგორც კი გადავა ეს ძალიან მძიმე სიტუაცია, რომელიც დღეს მსოფლიოს ახასიათებს, რასაკვირველია ჩინეთი იქნება ეს ერთ-ერთი ცენტრი

0: სამედიცინო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია ნიუ ნორდიკის Apple Cider. წონაში კლება

0: გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას.
1: ყველას გულთან მოგესალმებით. დღეს ორშაბათია და ორშაბათობით ტრადიციულად ვიკრიბებით ხოლმე რადიო იმედის ეთერში და საუბრობთ ბიზნესის შესახებ. როგორც მოგხსენებათ, ჩვენ ამერტო გვისმენთ, ამერტო გვიყურებთ კიდეც ჩვენი სოციალური მედიის საშუალებით, ისევე როგორც მარკეტინგის IP ტელევიზიის 53 არხით. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ უძრავ ქონებაზე. ლიკა ლეკიშვილი ყავს დღევანდელი გააცემის სტუმარი, ლიკა გახავთ მეგობრობის მარკეტინგის დირექტორი. ლიკა მოგესალმებით. მეგობრობა ჩვენთვის ძალიან ცნობილი კომპანიაა, უკვე, იმიტომ რომ არაერთი წარმატგენელი ყავდა ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად და ისინი ყოველთვის გვაცემენ ხოლმე ახალ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ მიმდინარეობს ზოგადად კომპანიის განვითარება, როგორ ვითარდება ზოგადად უძრავი ქონება, რას აშენებთ ახალს. მეგობრებო, დღეს 10 მეტი დასრულებული პროექტი აქვს, ასევე მიმდინარე პროექტები აქვს, არა მარტო თბილისში, არამედ საქართველოს რეგიონებშიც. ბოლო შესაძაც ვისაუბრეთ ორთაჭალისთან ამ გადაცემაში, ორთაჭალის პროექტი იყო თითქმის დასრულებული. რა მდგომარეობაა ახლა? რამდენ პროექტზე მუშაობთ ერთდროულად?
2: მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მსმენელს და მაყურებელს. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო ის, რომ მეგობრობა უკვე 15 წელზე მეტია ოპერირებს სამშენებლო სფეროში და არა მარტო სამშენებლო სფეროში. ჩვენ ვაერთიანებთ რამდენიმე დიდ კომპანიას, მაგალითად მულტიპროფილური საწარმო მეგობრობა, რომელიც აშენების შემდგომ სერვისებს სრულად ფარავს. ეს ნიშნავს, რომ საწარმო მეგობრობა აკეთებს იმ საქმეს, რასაც უშუალოდ მომხმარებელი უკვე ეხება მშენებლობის
1: შემდგომ. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დეველოპერებს გამას თუ შენ დავაკვირდებით, მომხმარებლისთვის მხოლოდ კარკასის ჩაბარება აღარ არის დამაკმაყოფილებელი და ძალიან მნიშვნელოვანია. სამეტო სამუშაოებთან მაღალი ხარისხის პროდუქტები, რომელსაც მომხმარებელი შემდგომ იღებს იმისათვის, რომ ბინა მოაპირკეთო, სამაზალენ დიდი მნიშვნელობა აქვს და ალბათ ისე ჩამოსათვლელია დღეს დეველოპერები, რომლებიც ამ მიმართულებით მუშაობენ და მეგობრობას ეს პლუსი ნამდვილად აქვს.

წმინდა ხაზი გაუსვა ჩვენს მშენებლობის ხარისხს. ჩვენს ყველა პროექტში არის გამოყენებული ორდონიანი საძირკველი. ხდება ფასადის მოწყობა, ხდება ჩვენივე საწარმოში წარმოებული თუნდაც მინის პროდუქციით, რომლებიც არის ნაწრთობი, ლამექსის მინა და არის აბსოლუტურად

0: აქვს და ყოველს თავისი ნიშა აქვს და ასე შემდეგ. რეალურად საქართველოს მოსახლეობის, აი ფინანსური თვალსაზრისით, შესაძლებლობის თვალსაზრისით რომ შევხედოთ, საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი პროცენტულად არის ზუსტად ის კატეგორია, ვინც მართლა შრომობს, დანაზოგს აკეთებს.
1: საინტერესო ადგილია მათთვის, ვისაც ძველი თბილისის დათვალიერება უნდა. ამდენად ხშირად არიან უცხოლები დაინტერესებულები მეგობრობაში ბიზნეს შეძენით. ამ შემთხვევაში, რადგანაც თქვენ კიდევ დამატებით რემონტის სერვისის გაქვთ, უბრალოდ ეს პროცესი, როგორ შეუძლიათ მათ ბინების გარემონტება და შემდგომში გაქირავება და ეს საკმაოდ რთული პროცესია და ამ პროცესშიც მეგობრობას შეუძლია, რომ ძალიან კარგი პარტნიორი იყოს უცხოელებისთვის. რამდენად დიდია ინტერესი უცხოელების მხრიდან?
0: უცხოელების მხრიდან უფრო დიდია დაინტერესება იმ კუთხით, რომ საინვესტიციო პოტენციალი

0: პირველ რიგში მათთან პირდაპირ კომუნიკაციაში ზუსტად იმ კონცეფციას და იმ დიზაინს შეასრულებს მის მოვალეობას, ესე რომ თქვა, და შემდეგ ყავს ასევე ჯგუფი, რომელიც ამის ახსრულებაზე არის პასუხისმგებელი. რა თქმა უნდა, აქაც უკვე ჩვენი საწარმო, ჩვენი სამეურნეო მიმართულება, რაც სარემონტო სერვისებს და პროდუქციას თავაზობს, სრულად 100%-ით არის ამ ყველაფერში ჩართული და შემიძლია ვთქვა, რომ 100%-ით პასუხისმგებლები ვართ ხარისხზე, თუნდაც იმ ხარისხზე გარდა მშენებლობის, გარდა სარემონტო მასალების ხარისხზე, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს სრული კონტროლი ამ ყველაფერზე, როგორც პროცესზე, ასევე პროდუქტზე.
1: ასე ძალიან მნიშვნელოვანია დამატებითი ინფრასტრუქტურა, იმიტომ რომ ცხოვრების დროს, როდესაც შენ რაღაცა კორპუსში ცხოვრობ, ბევრი სხვა რაღაცაც გჭირდება, იქნება ეს სავაჭრო ობიექტები, სავარჯიშო ცენტრები, თუ რაღაც. როგორ არის ასეთ შემთხვევაში თქვენი კონცეფცია?
0: რა თქმა უნდა, ჩვენს ყველა პროექტში განთავ

0: იმიტომ რომ მომხმართა სრული უმრავლესობა ან ბანკის ჰიპოთეკით ყიდულობს ხოლმე ან განვადება საკითხებს ამ განვადების ტიპის სხვადასხვაში და განვადება კომბინირებული ბანკთან განვადება და სხვადასხვა ტიპია. რა არის ძირითადი პირობა, რომელსაც მომხმარებელი ირჩევს ხოლმე მეგობრობის შემთხვევაში?
1: ძირითადი პირობაში და განვადებითაც სარგებლობენ ხოლმე. ჩვენს დასრულებულ პროექტში ორთაჭალაშიც გვაქვს შიდა განვადების გადახდის მოდელიც და პირობაც. და ძალიან ბევრი ყავს, რომელიც ერთიანი გადახდითაც შეიძლება, ვინაიდან ორთაჭალაზე მოქმედებს ძალიან კარგი გადახდის მოდელი, ეს არ არის ფასდაკლება.

0: მომისაც ბინის შეძენისას ეს ძალიან დიდ შეღავას აძლევს ხოლმე და ამ მიმართულებით უფრო მეტი მომხმარებელი ყოს, ვინც ერთიანი გადახდით ეგულობს.
1: ასევე ბინის გეგმარებებს აქვს ხოლმე ძალიან დიდი მნიშვნელობა, როდესაც ოჯახები ცდილობენ ხოლმე რაღაც ახალ კორპუსში შესახდნენ, ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობენ ბინის დაგეგმარებას. არის რაღაც საქართველოს თითქოს ისე განვითარდა სიტუაცია, რომ რაღაც საკემდგომის სამსარეველები თითქმის გაქრა და უფრო სტუდიოს ტიპის არის. ასეთ შემთხვევაში თქვენთან როგორი ტიპის დაგეგმარებები გაქვთ?
0: ძირითადად ჩვენთანაც გაერთიანებული არის ჩვენს ფართებშიც ესე არის გადანაწილებული, თუმცა რა თქმა უნდა ვაკმაყოფილებთ იმ ადამიანების გემოვნებასაც, ვისაც ხალკე ვინც ანიჭებს ხალკე სამზარეულოს უპირატესობას. მე მესმის მათი, მე თვითონაც ძალიან მიყვარს ხალკე სამზარეულო, ვინც აი რაღაც დიასახლის ურამბებში ედახ
1: შემდგომში უფრო კომფორტულად იცხოვრ და ყველა ადამიანი ცდილობს რომ უკეთესი პირობით გადავიდეს და უკეთეს პირობებში იცხოვროს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ მეგობრობა ამ პროექტებით არ ჩერდება და კიდევ აგრძელებს ხოლმე და ამის დასტური არის რომ საქართველოში მარტო თბილისში არ აღშენებთ. გაქვთ სხვა განაცხადებები და კერძოდ გორში გაქვთ მშენებლობები. რამდენად მოთხოვნადია გორში ზოგადად ახალ კორპუსებში ბინები?
0: ძალიან, აი გორზე რო ვისაუბროთ, მეც არ მეგონა რომ გორში ამ ხელა მოთხოვნა იქნებოდა უძრავ ქონებაზე და გორის პროექტი უკვე 85% ბინების თითქმის სრულად არის გაყიდული. ძალიან ცოტა ბინაა დარჩენილი. ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ადამიანი ყიდულობს, აი არის შემთხვევები, როცა წყვილები ყიდულობენ იქ გორთან, გორში ან გორთან ახლოს ვინც ცხოვრობენ. მოკლედ, გადაინტერესება შეიძლება ითქვას არ ჩამოვარდება თბილისის პროექტებს, გორის პროექტებს, გორის პროექტზე.
1: და ძალიან კარგია, იმიტომ რომ დღეს ისეთნაირი რაც გადაიქმნა ზოგადად სამუშაო სტრუქტურა, ფერშოზე ონლაინ კონდეს სამსახური და პირობითად ნებისმიერი ადგილიდან შეგეძლოს მუშაობა, ისე როგორც სიმშვიდე ნაკლები საცობი და რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე გაქვთ საბურთალოზეც პროექტები.
0: დიახ.
1: სად მდებარეობს და რამდენი პროექტი გაქვთ ეს?
0: საბურთალოზე სააკაძის მოედანზე, მოედანთან გვაქვს ერთი მიმდინარე პროექტი, Capital Residency, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავებული კონცეფციით არის წარმოდგენილი ვიდრე ორი
1: წელი. რა არის კონცეფცია?
0: კონცეფცია არის უფრო

0: და მართლა საკვანძო, ისეთ საკვანძო ადგილას მდებარეობს, აი სააკაძის მოედანზევე, რომ ქალაქის ნებისმიერი მიმართულებით მარტივია წასვლა. შესაბამისად ძალიან საინტერესოა როგორც საცხოვრებლად, ასევე კომერციული თვალსაზრისითაც. ამ კონკრეტულ პროექტს Capital Residence აქვს უბრალოდ ეს ორი მიმართულება. არის გათვლილი როგორც საცხოვრებელი, საცხოვრებლად და ასევე როგორც ბიზნესებისთვის კომერციული მიმართულებით.
1: რადგანაც ეს ადგილი ისეთი ცხელი წერტილია ქალაქის, რომ მართაც ყველა მხრიდან შესაძლებელია, რომ ადვილად ისტუმრო და ადვილად დაგეგმო შენი დღე, ისე რომ ცოტა დრო დაკარგო საცხოვრებელი.
0: ეს ეტაპზე არის საგზაო მიმართულებით ჭავჭავაძე გაკეთდა კიდე აი ამ გეგმით, როდესაც მთელი ქალაქი დასრულდება, დარწმუნებული ვარ, პროცენტულად ძალიან დაიკლებს ეს საცხოვრების მაჩვენებელი და შეიძლება სააკაძეს არ შეეხოს, მაგრამ სააკაძეს უბრალოდ ეგ არის მისი უნიკალურობა, რომ სააკაძის მოედანი არის ძალიან დატვირთული, ძალიან აქტიური და ესეთი ძალიან урბანული და საქმიანი ადგილი, შესაბამისად უბრალოდ აი ამ მახასიათებლების აუდიტორიაზე არის ჩვენი პროექტი Capital Residence მორგებული.
1: რადგან ჩვენ საერთოდ რო იწურება, მინდა ბოლო კითხვით გადმოვიდეთ თქვენი სამომავლო გეგმების შესახებაც, რომ გვითხრათ, რას აპირებთ უახლოს პერიოდში, რა ტიპის განვითარებას ფიქრობთ?
0: როგორც უკვე გითხარით, მიმდინარე სამი პროექტი გვაქვს, თუმცა დაგეგმილი პროექტები გვაქვს დაახლოებით 4-5 პროექტი, რასაც ახლა კონკრეტულად ვერ გავაკეთებ.
1: მაგას საოცრად ცალკე გადაცემას მივიღებ.
0: ცალკე შემდეგ სტუმრობაზე ყველაფერს უფრო დეტალურად გავშლი დაგეგმილ პროექტებთან დაკავშირებით. დარწმუნებული ვარ ძალიან დაინტერესდება ყველა, ვინც უძრავი ქონებით არის დაინტერესებული, იმიტომ რომ ისეთ ლოკაციებზე გვაქვს უკვე არჩევანი გაკეთებული, რომ ძალიან ბევრი და დიდი რაოდენობის და დიდი აუდიტორიის ინტერესებს დავაკმაყოფილებ.
1: ძალიან დიდი მადლობა ლიკა, ჩვენი საერთოდრო ამით ამოწურულია და დასრულებულია გადაცემა. ლიკა ლიკიშვილი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ეს გახლავთ მეგობრობის მარკეტინგის დირექტორი, ჩვენ ვსაუბრობდით სამშობლო კომპანია მეგობრობის აქტუალურ პროექტებზე, ვისაუბრეთ ორთა ჭალის შესახებ, ვისაუბრეთ საბურთალოზე არსებულ პროექტებზე, ვისაუბრეთ გორის შესახებ და ყველა იმ ბენეფიტებზე, რომელსაც მეგობრობა თავის მომხრობას თავაზობს. ჩვენ გადაცემა

0: ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19 და 21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემიას უხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
6: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
7: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად.
0: ერთი სიტყვით გვესმის შენი. 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ხატვა და ასევე შეურაც მყოფელი კამპანიების აღმოფხრა და მათზე რეაგირება. თუ ამ დრომდე კანონის შესაბამისად ცალკეული შემთხვევებზე ქონდა უწყებას რეაგირება, ახლა სწორედ სპეციალური სამმართველოს ექნება დავალება, რომ რეაგირება მოახდინოს და სამართლებრივი რეაგირება უზრუნველყოს ისეთ კამპანიებზე, როგორიც არის აგრესიული კამპანიები, შეურაც მყოფელი კამპანიები და სხვისი უფლების დარღვევები. ალექსანდრე დარახველიძისგან გავიგეთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში ადამიანის უფლებათა სამართლოს ბაზაზე შეიქმნება ახალი სამართლო. მინისტრის მოადგილე საუბრობს ასევე ევროპული სასამართლოს პრაქტიკას და ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებებში, ნახსენებს სწორედ კრიტიკული აზრის გამოხატვასთან დაკავშირებით და დარახველიძემ გვითხრა, რომ მაგალითისთვის სტრასბურგის სასამართლო პირდაპირ უთითებს, რომ მნიშვნელოვანია კრიტიკული აზრის გამოხატვის უფლების დაცვა.

0: ალექს სასამართლოში. მსგავსი პრაქტიკა მოგიხსენებათ მოქმედებს არაერთ ქვეყანაში, მაგალითისათვის შეგვიძლია მოვიტანოთ ბრიტანეთი, საფრანგეთი, გერმანია და ასე შემდეგ, სადაც სახელმწიფო ინსტიტუტები აქტიურად იცავენ საზოგადოებრივ სივრცეს სიზულვილი სენისა და აგრესიული კამპანიებისაგან. ხაზგასმით აღვნიშნავ, რომ ამ გადაწყვეტილების მიზანი არ არის აზრისა და გამოხატვის თავისუფლების რაიმე ფორმით შეზღუდვა. დემოკრატიული სახელმწიფო საფუძველი სწორედ თავისუფალი დისკუსია და აზრთა მრავალფეროვნება, თუმცა ამავდროულად ეს თავის მხრივ არ უნდა გახდეს ძალადობრივი, შეურაცხყოფელი და საზოგადოებრივი დაპირისპირების წამახალისებელი კომუნიკაციის გამართლების საფუძველი. საქართველოს სამართალდამცავი სისტემა უზრუნველყოფს ისეთი სტანდარტებისა და წესების დამკვიდრებას, რომელიც გააძლიერებს საზოგადოებრივ სტაბილურობას, ურთიერთპატივისცემას და პასუხისმგებლიან საჯარო კომუნიკაციას.
1: პრემიერ-მინისტრი ბაქოში მსოფლიო ურბანულ სამიტში მონაწილეობს. ამ თემას ჩვენ ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით. მანამდე კი სპორტის სიახლეების დროა. მესის 900-ე, რონალდოს 971-ე გოლები, იუვენტუსის კრახი ფინიშზე, ბიანკონერი ჩემპიონთა ლიგის საგზურის გარეშე რჩება. ამ და სხვა საინტერესო საფეხბურთო სიახლეებზე ისაუბრებს ვიტო მარინაშვილი.
2: სპორტის ახალი ამბები ვიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
3: მესი და რონალდო კვლავ შეუჩერებელნი არიან და ჩვეული ოსტატობი დირჯებიან 40 წელს მიდარებულ არგენტინელმა გენიოსმა, ეგრეთ წოდებულ MLS-ში, ჩრდილო ამერიკულ ლიგაში თავის 900-ე გოლი გაიტანა. კრიშტიანო რონალდოს კი არაბეთის ჩემპიონატში ამჟამად მოღვაწეს აქტივში 971 გოლი ოფიციალურ შეხვედრებში. გიზი მამაგეიშვილის სუპერგოლით მართალია შტურმა ავსტრიის ბუნდესლიგის ზედა 6-ეულის

0: ძლევა ვერ მოახერხეს ჩემპიონთა ლიგის დასკვნითი მონაწილე ინგლისიდან ვადამდე გიორგი მამარდაშვილის ლივერპული იქნება ბორნმუთის არმადების შემთხვევაში კი ყველაფერს დასკვნითი 28 ტური გაარკვევს ჩემპიონთა ლიგაზე თამაშის უფლება უკვე გაინახდეს არსენალმა სიტი მანჩესტერ იუნაიტედმა და ასტონ ვილამ გასულ უქმეებზე ბუნებრივი აყურადღებას იპყრობდა ალბიონებზე 1500-ის შეჯიბრთაგან ყველაზე პრესტიჟული ინგლისის თასის სატიტულო შეხვედრა უემბლიზე, სადაც მანჩესტერ სიტიმ ჩელსის მეორე ტაიმის შუაწელს განელი ანტუან სემენიოს მეტად ეფექტური ქუსლით გატანილი ეული გოლის ხალობით მინიმალური ანგარიშით 1-0 აჯობა სიტიმ ქვეყნის თასი მერვე ჩემართა. მიმდინარე სეზონში აღსანიშნავია, რომ ქალგელებმა ინგლისის ორივე თასი მოიგეს, როგორც ლიგის, ასევე ქვეყნის თასი და პეპ გვარდიოლას 10-წლიანი თავკაცობის პერიოდში უკვე სიტი მეოცე ტიტული მოიპოვა. რაც შეეხება გვარდიოლას სიტის სათავეში დარჩენის საკითხს, ის უახლოეს პერიოდში გაირკვევა. ინგლისური პრესის რწმუნებით თანამდებობის დატოვების შემთხვევაში ქალაქელები მთავარი მსმელის პოსტს იტალიელ ენცო მარესკას შეთავაზებენ და აი უკვე ცნობილია, რომ ჩელსის მომავალი სეზონიდან მადრიდის რეალის ექსდამრიგებელი ხაბი ალონსო დამოძღვრავს 44 წლის ბასკი უახლოეს დღეებში არისტოკრატებთან 4-წლიან ხელშეკრულებას გააფორმებს. ჩელსის თავკაცობა ისიც აღსანიშნავია, რომ ალონსოს სატრანსფერო ბაზარზე სრულ თავისუფლებას და მხარდაჭერას დაპირდა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: გაგაცნობთ 19 მაისის ამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ნესტიაში 11 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 15, 17 გრადუსი იქნება ზუგდისა და სოხუმში, 18 ქუთაისში, ქობულეთში, ფოთში, ბათუმში, სენაკსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 5

ჩავშლით, მოდით მიზანზე უფრო ვრცლად ვისაუბროთ და უფრო დაწვრილებით. ჩვენ ვახსენეთ, რომ უკვე თარიღი განსაზღვრულია, 1 ივნისის ჩათვლით შეუძლიათ მცირე და

0: 90%-ამდე მერყეობს. რა პრინციპი შეიძლება ეს გრადაცია და რამდენად ხელმისაწვდომია ვთქვათ დარჩენილი თანხის მობილიზება მცირე მეწარმეებისთვის, თქვენ გაქვთ გამოცდილება და პრაქტიკაში როგორ მუშაობს, რომ ახსნათ, როდესაც ამგვარ ვთქვათ დახმარებას წევთ დანარჩენი თანხის მობილიზებას, ვთქვათ კონკრეტული მიკრო თუ მცირე ბიზნესის წარმომადგენლები როგორ ახერხებენ, რა გამოხმაურებებია ხოლმე, როდესაც ვთქვათ უკვე შემდეგ მონიტორინგს აკეთებთ მათი მხრიდან.
1: მოგახსენებთ, შეიძლება ითქვას, რომ მცირე თანხებზე მცირე ფასიან დანადგარებს თითქმის ბოლომდე ვაფინანსებთ ჩვენ. ანუ თუ საუბარია 5000 ლარამდე და ზოგ მეწარმე სულაც 1500-დან 3000 ლარამდე შეიძლება ჭირდებოდეს კონკრეტული დანადგარი, მარტივი დანადგარი ან დანადგართა ჯგუფი, შეიძლება ასეთ შემთხვევაში 90% სწორად ჩვენ ავიღოთ ჩვენ თავზე, თუ კი 5000 ლარში ჩაეტევა. ნელა ეტაპობრივად, როცა თანხა იმატებს, ჩვენ თვლით, რომ მეწარმე მეტი უნდა გადაიხადოს, რომ პროცესი უფრო ჯანსაღი იყოს. როგორც წესი, ეს არის დანადგარები, რომელზეც შეიძლება ადრე თვეები ან წლები უფიქრია მეწარმეს, მაგრამ არ ქონდა საკმარისი რესურსი და ჩვენ ვთქვით, რომ გვერდი დაუდგეთ. ერთი მხრივ, ვთქვათ, მსგავსი პროდუქციის შეძენის შემთხვევაში სახელმწიფოს გვერდით დგომა, მსგავს მოდელებს გულისხმობს და აქ რაიმე დაბრკოლებას საპილოტე ვთქვათ ეტაპზე არ შეხვედრილობთ, მით უმეტეს მაშინ იყო საუბარი, რომ 20000 ლარამდეც კი 85% იხდიდა ადგილობრივი ხელისუფლება. და ვთვლით, რომ აქ პრობლემა ნამდვილად არ არის, მთავარი არის, რომ სწორად იქნას შერჩეული დანადგარი, რომელიც ერთი მხრივ არის ხარისხიანი, მოემსახურება მრავალი წლის განმავლობაში მეწარმეს და თუ მას სჭირდება გარკვეული პროგრამაც, რომელიც ასევე ხშირ შემთხვევაში არის ფასიანი, ჩვენ შესაბამისად როგორც ტექნოლოგიას, ანუ ვთქვათ,

0: ეს ნაკლებად იქნება ისეთი დანადგარები, რომლებიც პირიქით ჩაანაცვლებს მუშახელს. ამ შემთხვევაში დანადგარებს, რასაც ჩვენ დავაკვირდით, უმრავლეს შემთხვევაში პირიქით დამატებით საჭიროებს დანადგარი. და მუშახელს, დასაქმებულ ადამიანს, და ვთვლით, რომ ეს იქნება როგორც მაღალტექნოლოგიური და ახალი ინოვაციური პროდუქტები და შესაბამისად სამუშაო ადგილები, ასევე ტრადიციული თბილისური ბიზნესები, მეწარმეობა, მათ შორის ოსტატობა, ხელოსნობა, რომელსაც ჩვენ გვინდა, რომ სწორედ დანადგარებით, ან ხელსაწყოების ჯგუფით, ან ტექნოლოგიებით შეუწყოთ ხელი. მათ შორის არის ტექნოლოგიები, პროგრამები, რომელიც შეიძლება 1000-2000 დოლარამდე ცხირდეს. ეს არ მოადგენს ხშირად მცირე ბიზნესისთვის და მიკრობიზნესისთვის დაბრკოლებას და გვინდა, რომ ესენი ფაქტობრივად ნაწილობრივ მცირეთან შემთხვევაში სულად დაუფინანსოთ ჩვენ მეწარმეებს. მაქსიმალურად ორიენტირებული ვართ, რომ პროგრამაცაც მოდიფიკაცია გაუკეთოთ, შევცვალოთ თუ კი ამის საჭიროებას დავინახავთ და მოვარგოთ ბიზნესის ინტერესებს, მეწარმეების ინტერესებს და თბილისის ეკონომიკის ინტერესებს.
1: ორ წლიან ლიმიტია საუბარი, ორ წელზე მეტი ხნის გამოცდილების მქონე ადგილობრივ მეწარმეებს შეუძლიათ ისარგებლონ ამ პროგრამით. რატომ დაწესდა ბაზარზე ოპერირების მინიმუმ ორ წლიანი ლიმიტი და ხომ არ გეგმავს თქვათ მერია საომავლოდ თქვათ სულ ახალი სტარტაპ ბიზნესების მხარდაჭერასაც?
0: მოგახსენებთ, ამ პროგრამის მიზანი იყო სიცოცხლის უნარიანი, უკვე გამოცდილი მეწარმეების დაფინანსება და ჩვენს მიერ გადახდილ თითოეულ არს, რომ უფრო მეტი წარმატების შანსი ქონოდა. ჩვენ შევდივართ, გვაქვს რამდენიმე ძირითადი კრიტერიუმი. ეს არის რა პროდუქციის წარმოებაზეა საუბარი, რა დანადგარს ითხოვს მეწარმე და რამდენად კარგად ჯდება.

0: სხვა მიმართულებით უწყობთ ხელს სტარტაპებს, რომ ისინი დავაკავშიროთ შესაძლო დამფინანსებლებთან, თუმცა არ გამოვრიცხავთ, რომ მომავალში სტარტაპებისთვისაც არ გავაკეთებთ მსგავს პროგრამას, მაგრამ ამ ეტაპზე საპილოტეს და გაძლიერებული ჯერჯერობით სწორედ გამოცდილ და უკვე სიცოცხლის უნარიან მოქმედ ბიზნესებსია მიმართული, რომლებიც არ არიან შეჩერებული რაღაცა რამდენიმე წელია, მუშაობენ ყოველწლიურად, ბოლო ორი წელია აქვთ ბრუნვები, ეს არ აღემატება 900,000 წლიურად, მაგრამ ამავდროულად არ არის ძალიან ცოტა. მაგალითად, თუ კი ორი წლის ჯამური ბრუნვა არის 20,000 ლარი, მეწარმე ვერ მოგვთხოვს ჩვენ დაფინანსებას 10,000 ლარზე მეტად. ეს კრიტერიუმი იყო ჩადებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ სულად უმოქმედო უძრავი ბიზნესები ამ პროგრამისთვის ნაკლებად საინტერესოა, ჩვენ გვინდა მათ დაუდგოთ გვერდში, ვინც ძლიერია, მუშაობს, მაგრამ უფრო მაგალითად ისეთი დანადგარი, რომელიც ხეს უკეთ ხის ეტაპებს უკეთ დაამუშავებს და უფრო გლუვს გახდი და უფრო ბაზრისთვის უფრო მისაღებს გახდი და მეტ კონკურენციას გაუწევდა შემოტანილი პროდუქციას, ან ნაკერი ყავზე იქნება უფრო თქვათ კონკრეტული დანადგარით უფრო ლამაზი თქვათ და უპრობლემო. აი ეს მიმართულებებია ჩვენთვის საინტერესო, მათთვის ვინც უკვე მუშაობს და არის ძლიერი, მაგრამ არ არის დიდი. უკვე დიდი რო გახდება და 900,000 რო გადააჭარბებს მათი ბრუნვა, ამ პროგრამის მიზნებს უკვე გასწდება, ალბათ სხვა პროგრამა შეიქმნება, ან სხვანაირი ეტავ ეხმარებით, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ აი სწორედ მიკრო და მცირე ბიზნესი იყოს ის ჯგუფი, რომელიც არც ძალიან სუსტია, მაგრამ არც ძალიან მდიდარი, რომ ჩვენი დახმარება არ ჭირდებოდა, ჩვენ პირიქით მოხარული ვიქნებით, თუ კი იქნებიან ბიზნესები, რომელსაც დავეხმარეთ ერთჯერ ან ორჯერ და უკვე 10-დან ბრუნვის სვარს, რომლის გამოს აღარ ჭირდებიან ჩვენ დარგში, ნიშნავს რომ ჩვენმა პროგრამამ შეასრულა თავისი მიზანი და გააზრიერა კონკრეტული ბიზნესები.
1: ბატონო ვახტანგ, დაახლოებით 2 კვირა ცოტა ნაკლები რჩება ვადის ამოწურვამდე. 1 ივნისის ჩათვლით შეიძლება საბუთების მიღება. მოდით ვისაუბროთ იმ სმენელისთვის და მაყურებლისთვის, რომელიც დაინტერესდა ამ პროგრამით, რა ძირითადი ეტაპების გავლა უწევთ ბიზნესებს და რამდენად გამარტივებულია ამ განცხადებების მიღება და რა ფორმით ხდება ეს?
0: ბატონო დავით, ერთი მხრივ შექმნილია აპლიკაცია, საკმაოდ მარტივი, მაგრამ ბევრი კითხვისგან შემდგარი, რომელიც მოითხოვს როგორც კონკრეტული ცნობების წარმოდგენას, რომელიც ადასტურებს, რომ ეწარმე ერთი მხრივ არის რეგისტრირებული ორი წელია, მუშაობს თბილისში, არ აქვს ბრუნვები არც ძალიან დაბალი, არც ძალიან მაღალი, რაც ნიშნავს, რომ გარკვეული ცნობები შესაძლებელია და პლუს შესატანია კონკრეტული ინფორმაცია ამ აპლიკაციაში, ასევე დამატებულია და გაუმჯობესებულია

0: ანუ წარმოება და მომსახურება სასახად რომ არა ამ პროგრამის ფარგლებში, მაგრამ იგივე მაგალითად ღვინო ნამსხვრები არ არის ამ პროგრამის სამიზნე მიმართულებები, იმიტომ რომ ეს არ არის თქვათ ერთი მხრივ დარგები, რომელიც იმპორტი შენაცვლების მიმართულებაზე არის ორიენტირებული და ამავდროულად შეიძლება თბილისის ეკონომიკისთვის არ იყოს ძალკი აღებული პრიორიტეტი. მაგალითად ღვინოს აქვს უდიდესი საექსპორტო პოტენციალი, მაგრამ თბილისური ბიზნესები ან ინოვაციური ან თქვა ტრადიციული თბილისური ბიზნესებში მაინც ამ ეტაპზე არ გავიდა. მომავალში არ გამოვრიცხავთ რომ შეიძლება გადავხედოთ ამ პოლიტიკას, მაგრამ მაქსიმალურად ცხადი გვინდოდა ყოფილიყო ამ ხშირად დასმული კითხვებით და აპლიკაციით თურისი შეტანა გვინდა და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აპლიკაციის შევსების დროს არ იყოს დრო დაზოგილი და სრულ ყოფილად იქნას შევსებული, იმიტომ რომ წუნიან აპლიკაციას ან აპლიკაციას, რომელიც არ გამოსწორდა თუ კი მცირე 1-2 მხარვეზე იყო და ამის ვთქვათ გამოსწორების შესაძლებლობა მიეცათ მეწარმეებს, მაგრამ თუ კი ადამიანებმა კარგად შეაუსეს, მეწარმეებმა სრულ ყოფილად შეაუსეს განაცხადები, ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ კრიტერიუმებში ჩასმის შემთხვევაში შეძლებს დაგვარად მეტისთვის ინახოს რესურსები, რომელიც მინიმუმ 9.5 მილიონი ლარი იქნება წელს, რაც გულისხმობს რომ თავარაუდოდ ბიზნესების რაოდენობა აცდება 60, შეიძლება მიაღწიოს თქვათ 100-საც კი, მაგრამ ამას აჩვენებს ის თუ შედარებით ცხვილი ბიზნესები დაფინანსდება თუ ცხვილი დანადგარები დაფინანსდება თუ იაფასიანი. თუმცა თუ კი კითხები ექნებათ მეწარმეებს, ასევე ჩვენი ცხელი ხაზი და შესაბამისი სამსახურებით მსად არიან რომ უპასუხოთ მათ ამ კითხებზე, მაგრამ ყველას მოუწოდებ რომ ხარისხიანად კარგად იქნას სრულ ყოფილად შევსებული განაცხადი.
1: წარმომადგენლებსაც დარწმუნებული ვარ რომ დაინტერესების შემთხვევაში აუცილებლად მოგმართავენ. თბილისის მერის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის უფროსი ვახტანგ ლომჯარია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მადლობა გადაუხადოთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს დათმობით.
2: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე დავით მაღლაფერიძესთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში.

0: ფილმებში.
1: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერა. 19-21 ივნის პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
2: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
2: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
7: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
8: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
9: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისწვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
10: გამყარების გაცანთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ.

0: ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg.
1: დღის არხის სპონსორია პანტობრა.

0: მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
2: საქართველოში 15 საათია.
3: ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
4: მოგესალმებით, 15 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მე შორენა ხვიჩია ვარ. თავრობა კანონის სრულყოფილად აღსრულებას იწყებს, ამას შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური სამმართველო უზრუნველყოფს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეიქმნება სამმართველო, რომლის ძირითადი ფუნქციაა საჯარო სივრცეში სიძულვილი სენის შეურაცხყოფელი კამპანიების და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება იქნება. ამის შესახებ დღეს განცხადება ვიცე-პრემიერმა და სახელმწიფო მინისტრმა ბრიფინგზე გააკეთა. პრემიერ-მინისტრი ბაქოში მსოფლიო ურბანულ სამიტში მონაწილეობს. ირაკლი კობახიძე ფორუმის 13-ე სესიაზე სიტყვით გამოვა. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აზერბაიჯანის პრეზიდენტს შეხვდება. აზერბაიჯანში იმყოფებიან შინაგან საქმეთა, საგარეო და ეკონომიკის მინისტრები. მაკუნა აბულაძე აშუქებს ვიზიტს და გვერდება რადიო იმედის ეთერში.
5: ბაქოს კონგრეს ცენტრში 180-მდე ქვეყნის დელეგაციის წარმომადგენელი უკვე შეიკრიბა, მათ პირადად დახვდათ მასპინძელი ქვეყნის პრეზიდენტი, რომელმაც ასევე უმასპინძლა ირაკლი კობახიძესაც. ამის შემდეგ, როგორც ამ ტიპის ფორუმებზე ხდება ხოლმე, ლიდერებმა ერთობლივი ფოტო გადაიღეს და მსოფლიო ურბანული ფორუმის რიგით 13-ე სესიაც ასე გაიხსნა. ილჰამ ალიევმა მიმართა ბაქოში შეკრებილ სტუმრებს, რომელმაც ისაუბრა თუ როგორ ხედავს ოფიციალური ბაქო ურბანული განვითარების მდგრადობას, როგორია ამ ხრივ ამ ქვეყნის სტრატეგია. მან მაგალითებიც მოიყვანა, თუ რა მდგომარეობა იყო მაგალითად აზერბაიჯანის დედაქალაქში რამდენიმე წლის წინ და რა მდგომარეობა ახლა.
6: აზერბაიჯანი მდებარეობს ევროპასა და აზიას შორის და ყოველთვის იყო და არის ადგილი, სადაც აღმოსავლეთი ხვდება დასავლეთს. ურბანული დაგეგმვა არა მხოლოდ ბაქოსთვის, არამედ აზერბაიჯანის მრავალი ქალაქისთვის არის საკითხი, რომელზეც ყოველდღიურად მუშაობთ. წელს ჩემი განკარგულებით გამოცხადდა ურბანული დაგეგმვის წელი. დღეს ურბანული განვითარების საჭიროების სრული გააზრებით, განსაკუთრებით

0: ნული სახალხო კონგრესის მუდმივმოქმედი კომიტეტის თავმჯდომარეს შეხვდა. ასევე საპარლამენტო დელეგაცია ჩინეთის ეროვნულ სახალხო კონგრესში, პოლიტბიუროს მუდმივი კომიტეტის წევრს, ჩინეთის სახალხო პოლიტიკური საკონსულტაციო საბჭოს ეროვნული კომიტეტის თავმჯდომარეს შეხვდა. შალო პაპუაშვილმა აღნიშნა, რომ ბოლო წლებში საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობებმა მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია, რაც პოლიტიკური დიალოგის, ეკონომიკური თანამშრომლობის, კულტურული გაცვლისა და ხალხთაშორისი ურთიერთობების თანმიმდევრულ გაფართოებაში გამოიხატა. დეტალები სოფო ბერიძე ჩინეთიდან.
1: სულცოტეხნის წინ დასრულდა შეხვედრა ეროვნული სახალხო კონგრესის თავმჯდომარესთან, რომლის მოწვევითაც იმყოფება პეკინში ქართული დელეგაცია და რომელიც გახლავთ ჩალვა პაპუაშვილის ჩინელი კოლეგა. ამ შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს საქართველოს და ჩინეთის

იკრულებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 20-25 მ წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითხო დაფიქსირდება დღისით კი 20.

კომპოზიტორი რიკ უეიკმანი. 19 მაისი. 1972 წლის 19 მაისს ბრიტანულმა იურაია ჰიპმა ალბომი Demons and Wizards გამოსცა. 1975 წელს ელტონ ჯონმა ალბომი Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy გამოუშვა. 1976 წელს ბილი ჯოელის ფირფიტა Turnstiles მაღაზიის დახლებზე გამოჩნდა. 1978 წელს გერმანულმა ელექტრონულმა ჯგუფმა Kraftwerkმა ალბომი Man Machine გამოსცა. 1979 წელს ჯგუფ Supertramp-ის ალბომი Breakfast in America გოლი ჩარტების ლიდერი გახდა. 1986 წელს პიტერ გეიბრიელის ალბომი Show გამოვიდა. 19 მაისს დაიბადნენ 1945 წელს ჯგუფ Who's გიტარისტი, მომღერალი და სიმღერების ავტორი პიტ თაუშენდი. 1948 წელს იამაიკელი მომღერალი, ქალი მსახიობი და მოდელი Gracie Jonesი. 1952 წელს პანკ ჯგუფ Ramones-ის დამაარსებელი და მომღერალი Joe Ramone. 20 მაისი. 1994 წლის 20 მაისს ბილ ჰეილიმ სინგლი Rock Around the Clock გამოუშვა. 1972 წელს ჯგუფ T-Rex-ის ალბომი Bolan Boogie ბრიტანული ჩარტის ლიდერი გახდა. 1985 წელს რობერტ პლანტმა ალბომი Shaken and Stirred გამოუშვა. 1987 წელს ჯგუფ Foo Fighters-ის ალბომი The Color and the Shape გამოიცა. 2003 წელს ფრანგულმა ელექტრონულმა დუეტმა Daft Punk-მა ალბომი Random Access Memories გამოსცა. 2017 წელს ბობ დილანის ალბომი Fallen Angels გამოვიდა. 20 მაისს დაიბადნენ 1944 წელს ბრიტანელი როკ მომღერალი ჯოკ კოკერი. 1946 წელს ამერიკელი მომღერალი და მსახიობი ქალი შერი. 1955 წელს პოლონელი კინოკომპოზიტორი ზბიგნევ პრესნერი. 21 მაისი. 1971 წლის 21 მაისს პოლ მაკარტნიმ ალბომი Ram გამოუშვა. 1976 წელს ჯგუფ Blue Oyster Cult-ის ყველაზე წარმატებული ალბომი Agent of Fortune გამოიცა. 1982 წელს ჯგუფმა Queen-მა ალბომი

24 მაისს დაიბადნენ 1941 წელს ამერიკელი ფოლკ მომღერალი პოეტი ნობელიანტი ბობ დილანი, 1942 წელს ფრანგი დისკო მუსიკოსი, დრამერი და გავლენიანი

0: ახალასი. დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გესმის შენი. შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნის პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით.

0: წონაკი 30 ტონას. ოფიციალური ქვევრები გრანიტისა და კირქვისაგანაა შექმნილი, თუმცა უახლოესი კარიერი ამ ადგილიდან ათეულობით კილომეტრითაა დაშორებული. ქრონიკის სპეციალური გამოშვება.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, სპეციალურ გამოშვებით ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ამ წუთებში პრემიერ-მინისტრი მსოფლიო ურბანულ სამიძე სიტყვით გამოდის. პირდაპირ ეთერში ვრთავთ აზერბაიჯანს.

0: ბაქოში მსოფლიოს მე-13 ურბანულ ფორუმს.
1: Და
0: გულწრფელი მადლობა მინდა გამოვხატო აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მიმართ მისი ტრადიციული თბილი მიღების და ამ მნიშვნელოვანი გლობალური შეკრების ბრწყინვალე ორგანიზებისთვის. ეს ფორუმი, რომელიც გაეროს დასახლებული პუნქტების პროგრამის ორგანიზებით იმართება, გამოცდილების გაზიარების და მეტად უსაფრთხო და ინკლუზიური თემების საერთო ხედის მხარდაჭერის აუცილებელ პლატფორმას წარმოადგენს. დღეს ქალაქები თითქმის ყველა მნიშვნელოვანი გლობალური გამოწვევის წინაშე დგანან, კლიმატის ცვლილებებისადმი მედეგობიდან დაწყებული მდგრადი განვითარებით და სოციალური ერთიანობით დამთრებული. ის თუ როგორ ვგეგმავთ, ვითარდებით და ვიცავთ ჩვენს ურბანულ სივრცეებს, საბოლოოდ განსაზღვრავს ჩვენი საზოგადოების სტაბილურობას, კეთილდღეობას და მდგრადობას მომავალი თაობებისთვის. ბოლო წლებში საქართველოს ძლიერ ეკონომიკურ ზრდასთან ერთად დაბალანსებული ტერიტორიული განვითარება და თანამედროვე ურბანული დაგეგმარება ჩვენი ეროვნული პოლიტიკის ძირითად პრიორიტეტად იქცა. ჩვენ მიზანი არა მხოლოდ ინფრასტრუქტურის გაფართოება და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, არამედ იმის უზრუნველყოფა, რომ ზრდა დარჩეს მდგრადი, რეგიონალურად დაბალანსებული და ორიენტირებული ჩვენი მოქალაქეების საჭიროებებზე. საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერით საქართველო წინ მიიწევს ეროვნული სივრცითი მოწყობის კონცეფციის განვითარების პროცესში. ეს მნიშვნელოვანი დოკუმენტი წარმოადგენს საბინაო და ურბანული განვითარების მნიშვნელოვან საფუძველს, უზრუნველყოფს სივრცით ჰარმონიულ ინტეგრაციას, რაც ჩვენს ერთგულებაზე მეტყველებს დაბალანსებულ და მდგრადი განვითარების იდეისადმი ქვეყნის ყველა რეგიონში. ამ რეფორმების ეფექტური განხორციელების უზრუნველსაყოფად გავაძლიერეთ ინსტიტუციური კოორდინაცია ცენტრალური მთავრობის სისტემაში შემავალი სპეციალიზებული სააგენტოს მეშვეობით. ეს მექანიზმი მხარს უჭერს გრძელვადიან დაგეგმას და ხელს უწყობს იმის უზრუნველყოფას, რომ ურბანული ტრანსფორმაცია წარიმართო სტრატეგიული ხედვით, უწყვეტობით და ეფექტური მართველობით. ამავდროულად ვაღიარებთ, რომ მდგრადი ქალაქი არ განისაზღვრება მხოლოდ ფიზიკური ინფრასტრუქტურით. ის უნდა რეაგირებდეს სოციალურ რეალობაზეც, დემოგრაფიულ ცვლილებებსა და ახალ გარემოსდაცვით გამოწვევებზეც. თანამედროვე ურბანული მდგრადობა მოითხოვს ხელმისაწვდომ საერთო სივრცეებს, მდგრად მობილობას, კლიმატის ცვლილებებზე ორიენტირებულ სივრცეთმოწყობას და პოლიტიკას, რომელიც აუმჯობესებს ყველა თემის ცხოვრების ხარისხს. საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ბოლოდროინდელი მიღწევა იყო ეროვნული საკადრო აღზრდის და დასრულება და მიწის ნაკვეთების სრული რეგისტრაცია. მთელი ქვეყნის მასშტაბით ამ რეფორმამ გააძლიერა სამართლებრივი საფუძველი, გაუმჯობესა მიწის რესურსების ადმინისტრირება და უფრო გამჭვირვალე საფუძველი შედგა ეკონომიკური საქმიანობისა და ტერიტორიული მმართველობისთვის. პარალელურად საბჭოთა პერიოდში გამოყოფილი საცხოვრებელი ფართის პრივატიზაცია დასრულდა. ამ ერთეულების სრულად კერძო საკუთრებაში გადაცემით ურბანული სტაბილურობისა და ინდივიდუალური საკუთრების უფლების განსაზღვრული ჩარჩო შექმნით. ჩვენი ურბანული

0: იძულებით ადგილნაცვლი პირებისადმი საცხოვრებლისა და სოციალური დახმარების მიწოდებით. ვაგრძელებთ ახალი დასახლებების განვითარებას და საცხოვრებელი ფართის გადაცემას დაზარალებული ოჯახებისთვის, როგორც ჩვენი გრძელვადიანი ვალდებულების ნაწილი ღირსეული ცხოვრების პირობებისა და სოციალური ინკლუზიის მიმართ. ჩვენი პოლიტიკა პრიორიტეტს ანიჭებს ასევე ახალგაზრდა ოჯახების, ეკომიგრანტების და მთიანი რეგიონების მოსახლეობის მხარდაჭერას. მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამებისა და ინოვაციური ფინანსური მექანიზმების მეშვეობით ვცდილობთ გავაუმჯობესოთ საცხრობელი ხელმისაწვდომობა და განვითარების თანაბერი შესაძლებლობები ჩვენ საქართველოს ყველა რეგიონში. ქალაქი არის იდენტობის ჭურჭელი. ჩვენი ინიციატივები ტრადიციული ქართული არქიტექტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებისადმი ერთგულების იდეას ეფუძნება. გვჯერა, რომ მოდერნიზაცია არ უნდა მოხდეს ისტორიის ხარჯზე. ტრადიციული არქიტექტურული ელემენტების თანამედროვე ურბანულ დაგეგმარებას ინტეგრირებით ვადასტურებთ ჩვენს კულტურულ უსაფრთხოებას. ვაშენებთ ქალაქებს, რომლებიც პატივს სცემენ ჩვენს წარსულს და ამავდროულად ფუნქციონირებენ ჩვენი მომავლისთვის. ამავდროულად სუფლად და ქალაქად არსებული სხვაობების შემცირება მდგრადი განვითარების პოლიტიკის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად რჩება. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციასთან და საერთაშორისო პარტნიორებთან ჭიდრომ თანამშრომლობით საქართველოს თავრობა აქტიურად მუშაობს ქვეყნის ყველა რეგიონში უფრო დაბალანსებული და ინკლუზიური განვითარების ხელშეწყობაზე. ვაგრძელებთ გადასვლას საშუალოზე მაღალი შემოსავლის მქონე ეკონომიკის დონეზე, უფრო ძლიერი ინსტიტუტების და სტაბილური ეკონომიკური ზრდით და ამ პროცესში რეგიონების მდგრადი განვითარება ჩვენი ეროვნული პრიორიტეტების ცენტრში რჩება. განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება იმის უზრუნველყოფაზე, რომ სოფლისა და მაღალმთიანი რეგიონების მოსახლეობა თანაბრად ისარგებლოს თანამედროვე ინფრასტრუქტურით, ხარისხიანი საზოგადოებრივი სერვისებით და ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობებით. ინკლუზიური და რეგიონალური დაბალანსებული პოლიტიკის მეშვეობით ჩვენი მიზანია ადგილობრივი თემების გაძლიერება, ქალაქსა და სოფელს შორის უთანასწორობის შემცირება და მთელი ქვეყნის მასშტაბით ძლევადიანი განვითარების მდგრადი პირობების შექმნა. საქართველომ მტკიცედ რჩება ერთგული მდგრადი განვითარების მიზნების და ახალი ურბანული დღისაზრის განხორციელების მიმართ. მზად ვართ კიდე უფრო გავაძლიეროთ თანამშრომლობა ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებთან და ამჟამინდელი და მომავალი თაობებისთვის უსაფრთხო, ინკლუზიური და მდგრადი ადამიანური განვითარების ხელშეწყობა მოვახდინოთ. დიდი მადლობა.
1: ამ წუთებში კი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ჟურნალისტებთან კომენტარს აკეთებს შალვა პაპუაშვილი, ჩინეთში იმყოფება. პირდაპირ ეთერში ვრთავთ მის კომენტარს.

0: კონგრესის თავმჯდომარეს, ასევე პოლიტიკური საკონსულტაციო კონფერენციის თავმჯდომარეს. ჩვენ საუბარი ქონდა საგამომდებლო ორგანოებს შორის თანამშრომლობაზე. ჩვენ ორივე პარლამენტში შექმნილი გვაქვს მეგობრობის ჯგუფები და რომელთაც აქვთ ერთმანეთთან კომუნიკაცია, თუმცა მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს ვიზიტი, ამ ვიზიტმა მისცეს ახალი იმპულსი პარლამენტებს შორის კიდევ უფრო მჭიდრო გაცვლას სხვადასხვა მიმართულებებზე. დღეს ქონდა საუბარი როგორც პოლიტიკური თანამშრომლობა პარლამენტებს შორის, ასევე სექტორული მიმართულებით, განსაკუთრებით რაც შეეხება განათლების მიმართულებას, სადაც სამინისტროების დონეზე არის მჭიდრო თანამშრომლობა და პარლამენტები ამ მხრივ ვაპირებთ, რომ ხარი დაუჭიროთ ამ თანამშრომლობას სოფლის მეურნეობის და ამ მხრივ საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი არის ღვინო როგორც საექსპორტო პროდუქტის ჩინეთში ექსპორტის კიდევ უფრო გაზრდა. საუბარი ქონდა ასევე საერთაშორისო პლატფორმებზე თანამშრომლობის და ურთიერთხმარდაჭერის საკითხებზე. რა თქმა უნდა, ვისაუბრეთ საერთაშორისო სამართლის და წესრიგის მნიშვნელობაზე ჩინეთი და საქართველო ორივე თავარ პრინციპზე, რომ მშვიდობიანი განვითარება არის წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის ქვაკუთხედი, რომელიც სამწუხარო დღეს გამოწვევების წინაშე დგას და ამ მხრივ ჩინეთს განსაკუთრებული როლი აქვს როგორც გლობალურ მოთამაშეს, რომ ამ აღრეულ დროში, როდესაც ხედავ ჩვენ კოლაფს წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგისა, შეძლოს საერთაშორისო სამართლის ჩარჩოებში დაბრუნება საერთაშორისო ურთიერთობები. სამწუხაროდ ბევრი ქვეყანა დღეს ვერ გამოირჩევა იმით, რომ საერთაშორისო სამართალს ასე მტკიცედ პირდაპირ და განუხრელად უჭერს მხარს, როგორც ამას ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა აკეთებს, და ამ მხრივ ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად თანხვედრი მიდგომები საერთაშორისო სამართლის და მშვიდობიანი განვითარების საკითხებს.
1: პოტენციალურად თქვენი ჩინელი კოლეგა დაპატიჟეთ თბილისში, როგორც ვიცით, როგორ იყო

0: სიძულვილის ენა, ზიზღი და დაპირისპირების შემოტანა, განსაკუთრებით ჩვენ ამას ხედავთ სოციალურ მედია, რომელიც ვინაიდან აქვს ასე ვთქვათ ფართო წვდომა ადამიანების გონებებამდე, ასე ვთქვათ. უნდა გავიაზროთ, რომ ეს არ არის მხოლოდ რაღაც ესთეტიკის საკითხი, რომ სიძულვილის ენის თუ ზიზღის ენის გამოყენება ხდება. ეს არის ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხი. ვინაიდან სიძულვილის და ზიზღის წაქეზება და დათესვა ვატყობთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი იარაღი, რაც ჩვენი ქვეყნის არაკეთილ მოსვლებს შერჩათ ხელში. სწორედ ამ ინსტრუმენტს იყენებენ ქვეყნის ასარევად, შუღლის შემოტანას, სიძულვილის შემოტანას, იმისთვის, რომ შემდეგ გადაკიდონ ადამიანები ერთმანეთს, არიონ ქვეყანა და არეულ ქვეყანაში შემდეგ თავისი სასარგებლო შედეგებს, თავის სასარგებლო შედეგებს მიაღწიოს. ამიტომ სიძულვილის და ზიზღის ენა ეს არ არის მხოლოდ ესთეტიკის საკითხი, არ არის მხოლოდ რაღაც ემოციების საკითხი, ეს არის სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხი, ვინაიდან ამ მეთოდს იყენებენ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების ციგნებიდან გადმოწერით, იყენებენ ჩვენი ქვეყნის შიდა პოლიტიკაზე გავლენის მოსახდენად, საზოგადოებებში დაბნეულობის შესატანად და საზოგადოებაში ადამიანების ერთმანეთის წასაკიდებლად. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ პროაქტიულად თავის ხელში აიღოს ამ ჩვენ ქვეყანაზე ამგვარი ინსტრუმენტების გამოყენებისთვის ხელი შეშლა.
1: ამავე თემაზე მინდა რომ ჩაგეკითხოთ, ეს ინიციატივა როგორ ფიქრობთ, რას მისცემს საქართველოს სიძულვილის ენის პრევენციის კუთხით? რამდენად

და ჯგუფი ადამიანებისა ის 4 ოქტომბრის მოქალაქეები რომლებიც 4 ოქტომბერსაც ვიხილეთ, რომლებიც გაემიჯნენ საქართველოს მთავარ ფასეულობებს. ჩვენ ეს ხალხი 4 ოქტომბრის გადამტრიალებლები, რომლებიც ახლა კიდე იგეგმებიან 26 მაისს, ეს ხალხი ჩვენ ამ ხალხს ხედავთ ხოლმე ყველგან, სადაც ცდილობენ, სადაც არის ძალადობა, სადაც არის ზიზღი, სადაც არის ქართული ინტერესების, საქართველოს ინტერესების დათმობა, სხვების ინტერესების სასარგებლოდ, და ვერ ნახეთ ეს ხალხი ჩვენი პატრიარქის გაცილებისას, ვერ ნახეთ ეს ხალხი ახალი პატრიარქის აღსაყდრებისას, ვერ ნახეთ ეს ხალხი ფაშიზმზე გამარჯვების ზეიმისას, ვერ ნახეთ ეს ხალხი ოჯახური სიწმინდის დღის აღნიშვნისას. ანუ არის ქვეყანა

0: მათი მთავარი პრობლემა პოლიტიკოსებს რაც შეეხება, ის არის, რომ მათ გადადგეს ღალატის ნაბიჯი, როცა ღალატში შევა ადამიანი, ვიცით ჩვენი ისტორიიდანაც რა შედეგები აქვს ამას. ყორღანაშვილსაც ექნებოდა თავისი გასამართლებელი რაღაცა, ალბათ არგუმენტები, როგორც ესენი მოიშველებენ, მაგრამ ისტორიამ ყველაფერს გასცა პასუხი, როდესაც შენი ქვეყნის წინააღმდეგ მიდიხარ, სხვის და სხვის ინტერესების ითვალისწინებ და სხვის ინტერესებზე მოქმედებ, მაშინ ხარ ყორღანაშვილი.
1: ბატონ შალა, რუსთავი
2: არის
0: და ახლა პასუხისმგებლობის აღებაც არ უნდა თამაზე. კიდევ ერთხელ ეს ადამიანები, ვინც დღეს საშოს იხდიან ძალადობისთვის, პოლიციელებზე თავდასხმისთვის, პარლამენტის და სხვა შენობების გადაწვის მცდელობისთვის, ქვეყნის ამოტრიალების სურვილისთვის, ეს ადამიანები არიან სწორედ აი ამ პოლიტიკური ლიდერების და ევროპელი ლიდერების პირადი პატიმრები. მათ წააქეზეს გახსოვთ თქვენ ევროკომისიის პრესპიკერმა პირდაპირ მხარი დაუჭირა 4 ოქტომბრის გადატრიალებისთვის დაანონსებულ შეკრებას, წააქეზეს, წაიყვანეს ძალადობაზე და ახლა ჩირგვებში არიან დამალული და ერთი სიტყვის ამოღება არ უნდა თამასთან დაკავშირებით და რაც თავარია თვითონ ამ ადამიანებმა, ვინც დღეს არიან, ვინც დღეს იხდიან სასჯელს ძალადობისთვის, უნდა გააცნობინონ და დაფიქრდნენ, რომ მათ საქართველოს სახელმწიფო კი არ ედავება და მისი სახელმწიფოს გამო კი არ არიან დღეს ციხეში. ისინი არიან ავანტიურისტი პოლიტიკოსების და საქართველოსთვის ბოროტის სრულელი უცხოელების პირადი პატიმრები არიან. მათ შორის ნახეთ ეს პროცესების დროსაც, ოდესაც აქეზებდნენ, რომ საპროცესო შეთანხმებზე არ წასულიყვნენ, არეღიარებინათ ისასაც ჩვენ პირდაპირ ეთერში ხედავდით, როგორ ურტყავდნენ პოლიციელს, როგორ ესვნენ მაშხალებს და ეს არეღიარებინათ, რაც პირდაპირ ეთერში

0: თანამებრძოლები იყვნენ. ასე რომ კიდევ ერთხელ მე კარგია თუ კი ამას ასაჩივრებთ და არ ვიცი რა გადაწყვეტება ექნება ევროპარლამენტს, თუმცა კიდევ ერთხელ ის რაც ჩვენ ვიხილეთ თუ როგორი როგორ ცდილობენ ჩაახშონ თავისუფალი მედია, აღარ ვიცი ხა სიმართლე გითხრა, სულ უფრო მეტი და მეტად მიჩნდება კითხვა საერთოდ რა გვაქვს საერთო ასეთი ღირებულებების პოლიტიკოსებთან და ადამიანებთან. ქართული როგორც ქართული ფასეულობები, ისე ქართული დემოკრატია რამდენიმე თავით მაღლა დგას ვიდრე ის, რასაც ჩვენ ევროპარლამენტში ხედავთ. ასე რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ასეთ ევროპარლამენტში არანაირად არ ვაპირებთ, რომ ვიყოთ მონაწილე.
1: ამ თემას გავაგზავნებ ქრისტოფ ფრიზაზე, მინდა კითხოთ, პოლონელი ევროპარლამენტარი, რომელიც აღიარებს აქტიურად ძვის ქართული მედიების სანქცირებისთვის და მასში შესაძლოა კითხება საპასუხო სიუჟეტები მის მიერ გავრცელებული არასწორი ინფორმაციებს და ის ამას აღიქვას როგორც თავდასხმას ქართული მედიების მიმართ და მან გავრცელა განცხადებაც და სააკაშვილთან დაკავშირებით ეს ლაპარაკა, რომ სააკაშვილი არის ის პატიმარი და ის უნდა გათავისუფლოს. აი როგორ შეახსენეთ უშუალოდ ამ
2: და მის ერთ განცხადებაშიც დავამატებ, თუ შეიძლება ბრეიზა ამბობს, რომ სააკაშვილი დაკავებულია ლიხკაშინსკის დაკრძალვაზე გვირგვინის ყიდვისთვის და სავარაუდოდ გულისხმობს საბიუჯეტო თანხების გაფანგვის საქმეს.
0: ნუ არ ვიცი, ეს ადამიანი ან სულელია, ან თავს ისულელებს. ეხლა თუ სულელია, ნიშნავს რომ არ იცის რა არანაირი კაჩინსკის მას დაკრძალვის გამო კი არ არის დაბადება, არამედ საქმე რომელიც მის წინააღმდეგ არის ეხება იმას, რომ თავისი შვილს ბიუჯეტიდან უხდი და კერძო სკოლის ფულს. კითხვა ევროპარლამენტს, რომელიმე ევროპარლამენტს ესო გაეკეთებინა ბიუჯეტის ფულით გადაეხადა თავისი შვილის კერძო სკოლის გადასახადი. იქნებოდა თუ არის კორუფცია? კი იქნებოდა. ეხება საქმე იმას, რომ ბიუჯეტის ფულით სააკაშვილმა ჩაიტარა პლასტიკური სხვადასხვა სახის манипуляციები და ოპერაციები. თვალწდები, მე მგონი მილიონ ლარამდე იყო დახარჯული მისი სახის გალამაზებაში და შუბლის გასწორებაში და იმაში, რომ ესე თქვა, თავი მოეწონებინა ვიღაცისთვის. ეს რომ გააკეთოს რომელიმე ევროპარლამენტარმა, ეს არის კორუფცია თუ ეს არის პოლიტიკური დევნა? და თუ კი ეს ყველაფერი კორუფცია, მაშინ ახლა თავს ისულელებს ეს ადამიანი? ან გამოდის, რომ მაშინ ეს მისთვის მისაღებია? ამიტომ ეს არის ჩვენ საქმე გვაქვს ფასეულობის არ მქონე წევრებთან ევროპარლამენტის, რიგ შემთხვევაში კორუმპირებულებთან და ამ ადამიანზე ზუსტად ეჭვიმაქ, რომ კორუმპირებულია ეს ადამიანი, თორემ ხა თავს ეს რატომ გამოიყვანდა სულელად, რომ მიტყოდა თითქოს ვიღაცისთვის თაიგულის ყიდვის გამო არის 9 მილიონი დახარჯული. ხა მარითმეტიკულად მაინც გადათვალოს 9 მილიონში რამდენი თაიგული ჩაეტეოდა თუ ასე შემდეგ. ამიტომ კიდევ ერთხელ მე ამას წინავს თქვი მის ერთ-ერთ ასოცილობაზე და ახლაც გავიმეორებ, რომ არ ვიცი რა ბედი გვაქვს ასეთი, რომ ევროპარლამენტში მართლა ერთი მტერი ისეთი ვერ გავიჩინეთ, რომელიც ნაცი არ იქნებოდა, მიშისტი არ იქნებოდა და რაღაცა დონეზე მაინც ღირსოვნ მტრობას მაინც შეძლებდა. ასეთი უღირსი მტრები როყავს საქართველოს, ესეც ჩვენი

0: ჯიპის დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
1: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
2: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 55 15 11. ქუთაისი

0: ნაოჭიც გამიჩნდა. ჩემზე ამბობენ მებრძოლი, საიმედო, განათლებული და ეპატაჟური ვარ. ნუ სხვა რამესაც ამბობენ. რა ვქნა, მიყვარს ადამიანები, მგონია რომ თქვენს გიყვარვართ და რადგან ამ ქვეყანას სიყვარული ატრიალებს, მეც ყოველ ორ შაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე მოროშკინას პოდკასტში ამ დიდ სიყვარულს გაგიზიარებთ.
1: მოროშკინას პოდკასტს წარმოგიდგენთ სიღნაღის ივენთ ჯგუფი. სასტუმროები, წვეულებები, ქორწილები და უბრალოდ რომანტიული თავგადასავლები სიყვარულის ქალაქში. ტელეფონი 551-42-37-10.
2: მოგესალმებით, მოროშკინას პოდკასტია ეთერში. მივესალმები ყველა მძღოლს, აგერ ჩემს გარშემო ძალიან ბევრი ასეთი ადამიანი, რომელიც ახლა ჩვენ გვისმენს, გვიყურებს და ჩვენთან ერთად აინტერესებს, თუ რა თემაზეა მორიგი პოდკასტი. ჩემში, მეგობრებო, მინდა გითხრათ, რომ ათანასე ნიკიტინის და მიკლუხო მაკლაის სული არის. როგორც ჩანს, მუდმივად ჩემს გულს მიექანება რაღაცა საოცარი ვნება, რომ გამიყვანოს ქალაქიდან. რითი ახსნა, არ ვიცი. გიждდები თბილისზე, მაგრამ გიждდები მოგზაურობაზე. მოკლედ ახლა ზაფხულის პერიოდი დგება. მართალია მზე ჯერჯერობით ძალიან გამადლის თავის თავს, მაგრამ უნდა ხვდებოდეთ, რომ დადგება ის მომენტი, როდესაც საერთოდ გადავყრით თვილტანსაცმელს, რომელიც ჯერ კიდევ შემორჩენილი ყვა განჭინაში და მოგვინდება ქრიალი. ახლა რითი ვიქრიალოთ? გარდა იმისა, რომ სამოსელი გახდება ძალიან მარტივი და ასე ვთქვათ, შილიფი, რით ვიაროთ? კრიზისის სახეზეა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ომია იმ ქვეყნებში, სადაც თავარი, ესე იგი, საწვავის ჰაბია. შესაბამისად, ჩვენ ახლა კი დგავართ ერთ-ერთ საწვავის გასამართ სადგურთან, მაგრამ მე შემოგთავაზებთ მოგზაურობას ელექტრომობილით. რატომ? ეს არ არის რეკლამა, პირიქით შეიძლება მოგზაურობის ბოლოში ანტირეკლამაც იყოს, არ ვიცი, შეიძლება პირიქით, მაგრამ მოდით ერთად გავიაროთ გზა. აგერ ახლა ვდგავართ

0: გატარებო, მეუბნება ჩემი პოპოსკა.
1: მოკლედ ჩვენი პოპოსკა კი გვეუბნება რომ გატარებთ 250 კილომეტრს, მაგრამ არ ვენდოთ მაინც. ახლა ჩვენ უკვე გამოცდილი ქალები ვართ, ახლა პოპოსას კი არა, არავის არ ვენდობთ ამ ქვეყანაზე. ამიტომ ჯობია ჩვენი თვალით ვნახოთ რეალურად რამდენს გაივლის. ახლა კიდევ ერთი რამე. რატომ საუბრობთ ამდენს, ხო, რომ გავიადვილოთ ცხოვრება, გავიიაფოთ ცხოვრება და ეს მაინც მომავლის მანქანებია, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია, საწვავი შეიძლება საერთოდ საში აფრინდეს, ჯერჯერობით საუბარიც არ არის იმაზე, რომ ვთქვათ, საუმარი ვითარება დასრულდება თუ არ დასრულდება, ტრამს უფრო და უფრო მეტი მადა მოსდის გზადაგზა და შესაბამისად არ ვიცით რა იქნება, როგორ იქნება. და ამიტომ უნდა შევეცადოთ, რომ მაქსიმალურად ისეთი ტრანსპორტი შევარჩიოთ ჩვენთვის, რომელიც არ იქნება ჩვენი ჯიბისთვის, ასე ვთქვათ, დამთხმელი. აი ახლა ვუახლოვდებით ერთ-ერთ, მე მგონი რა საქართველოს ყველაზე ლამაზი ადგილია, ცოტახანი მინდა გაჩვენოთ, იმიტომ რომ მოგანდომოთ. აი ესე მოგზაურობა, მოგანდომოთ აი ამ სილამაზეების ნახვა, რასაც ქვია ჯვარი, სვეტიცხოველი, ცხეთა და აი ხა გაიშლება საოცარი სანახაობა, სადაც ჩვენ დაგუნათის თავზე საოცარი ჯვარი და აქეთ წინ ჯვარი, მარცხნივ ცხეთა, სვეტიცხოველი და საოცარი ადგილები. დღეს შედარებით ნაკლებია მოძრაობა და ამიტომ რეალურად მარტივად გავდივართ ამ გზას, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ რაც უფრო დათბება, უფრო გართულდება მოგზაურობა. ეხლა ისიც თქვა მინდა, ვისაც აინტერესებს ასეთი ტიპის მანქანები და ჩვენ ვიცით უკვე, რომ ძალიან ბევრი უკვე სკუტერი, რომელიც ასეთი ელექტრო მოხმარებაზე არის და ზოგადად ელექტრომობილების, ასე ვთქვათ, დიდი რაოდენობაა ბაზარზე.

0: ხოლმე როცა გამახსენდება ჩემი მანქანა რა.
1: არის ხდი პარკირების გადასახაც, იმიტომ რომ პრიორიტეტია ელექტრომობილები.
0: ეს არის ბულინგი ჩვენზე.
1: არა, პირიქით, ეს არის ჯანმრთელი ცხოვრების წესის
0: დანერგვა.
1: არ გჭირდება ტექ დათვალიერება, ტექნიკური დათვალიერება, მაგაზი
0: დრო. ა საერთოდ არ გჭირდება?
1: არასდროს, არასდროს. არ გჭირდება ფილტრის გამოცვლა, ზეთის გამოცვლა.
0: ზეთი არა აქვს.
1: კაპოტი არა აქვს მანქანას.
0: ანუ არ არსებობს.
1: კაპოტი არ

მოკლედ მიუახლოვდით სუბსას, შემდეგ დავხედავთ თუ რამდენი დაიხარჯა. ახლა გავაღებ ჭიშკარს. ოჰო, რა მინდია, შევაბიჯებ. ეი ცუგა, გამარჯობა, გამარჯობა, როგორ ახარ? ხო, გაჭმევ, გაჭმევ, მოგიტანე გემრიელი რაღაცეები. ძვირფასო მეგობრებო, ჩემი მონატრებული, ჩემი ცოტახანი მაცალე. ხო, და მოკლედ, სულ რაღაცა 20 ლარი დაჯდა, სადღაც 300 კილომეტრი გამოვიარეთ და 20 ლარი დაგვეხარჯეთ.

ადამიანი, რომელიც იყო წამების მსხვერპლი და რომელიც მოხსენიებულია აი ამ ზუსტად ევროპულ ანგარიშებში, რომელიც შემდეგ დაიწერა, რომლის საფუძველზეც მოხდა სხვათაშორის დემონტაჟი ამ სისტემის და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ ადამიანის შემდგომი ცხოვრების ტრანსფორმაციის ნახვა. რომ არა ეს ახალი 2012-ის მერე ეპოქა დღესაც ციხეში იქნებოდა, სავარაუდოდ ცოცხალი არ იქნებოდა ისევე როგორც ნახევარზე მეტი იმ ყმაწვილების, იმ 25000 ადამიანის, რომელიც იყო ციხეში და როდესაც საუბრობენ და ვიღაცა ცდილობს პარალელი გაავლოს, აი მაშინ რო იყო, ახლა რო იყო, მოდით რა რას გეტყვით, იცით? აი მაშინ ის იყო, ის ყმაწულები იყვნენ, ის ქალბატონები იყვნენ. ეს იყო ტურისტული სააგენტოები, სამაკლერობი უროები, ეს ციხეში იქნებოდა. სავარაუდოდ ცოცხალი არ იქნებოდა ისევე როგორც ნახევარზე მეტი იმ ყმაწულების, იმ 25000 ადამიანის, რომელიც იყო ციხეში და როდესაც საუბრობენ და ვიღაცა ცდილობს პარალელი გაავლოს, აი მაშინ რო იყო, ახლა რო იყო, მოდით რა რას გეტყვით, იცით? აი მაშინ ის იყო, ის ყმაწულები იყვნენ, ის ქალბატონები იყვნენ. ეს იყო ტურისტული სააგენტოები, სამაკლერობი უროები. ეს იყო და ტყუილ არავინ არ ხდება დღეს ციხეებში, მაგრამ კარგათა აქვთ

0: ფიგურული და ეპატაჟური ვარ. ნუ სხვა რამესაც ამბობენ. რა ვქნა, მიყვარს ადამიანები, მგონია რომ თქვენც გიყვარვართ და რადგან ამ ქვეყანას სიყვარული ატრიალებს, მეც ყოველ ორშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე მოროშკინას პოდკასტში ამ დიდ სიყვარულს გაგიზიარებთ.
1: მოროშკინას პოდკასტს წარმოგიდგენთ სიღნაღის ივენთ ჯგუფი. სასტუმროები, წვეულებები, ქორწილები და უბრალოდ რომანტიული თავგადასავლები სიყვარულის ქალაქში. ტელეფონი 551-412-17-10.
2: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისტვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარებისთვის გაიცა ინსტრუქციას კრედიტი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
6: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
6: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 67.

0: 30. კრწანისის ქუჩა 12.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ანი სიმბა
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი ტელეფონი 032 2 133 133
3: მიიღე სასურველი თანხა ახლა

0: მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი და განსხვავებული მოსაზრებები. ყველაფერი რაც ეკონომიკას, ბიზნესს, ფინანსებს და ჩვენ გვეხება. რა, როგორ და ვისთვის? ეკონომიკის მთავარ კითხვებზე პასუხი გადაცემაში ეკონომიქსი ირმა ებრალიძესთან ერთად. ყოველ ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში.
1: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42.

0: ერთობლივი საწარმოა აზერბაიჯანულ ხარესთან ერთად და რა თქმა უნდა ეს პროექტიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი დაკავშირებადობის ფუნქციის გაძლიერების კუთხით. ჩვენ აზერბაიჯანთან ერთად ვაკავშირებთ კასპიის ზღვას შავ ზღვასთან, შესაბამისად ევროპას, აზიასთან და ნამდვილად სტრატეგიული დატვირთვა აქვს თანაშრომლობის განვითარებას საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის და ამ კუთხით ეს შეთანხმები არის მართლაც რომ ისტორიული მნიშვნელობის, საეტაპო მნიშვნელობის და ასევე მადლობას ვუხდით აზერბაიჯანულ მხარეს, რომელმაც მიიღო გადაწყვეტილება სარკინიგზო სამგზავრო მიმოსვლის აღდგენასთან დაკავშირებით საქართველოსთან 26 მაის პირველი სამგზავრო მატარებელი ფანქციური პაუზის შემდეგ შემოვა აზერბაიჯანიდან საქართველოში და ესეც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნებს შორის ურთიერთობების განვითარების კუთხით, მათ შორის ტურისტული მიმოსვლის გაფართოების კუთხით. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს არის საეტაპო მნიშვნელობის შეთანხმები ჩვენი ქვეყნების ურთიერთობებში.
1: რაც ახლა სამინისტროში შეიძლება სპეციალური სამმართველო, რომელიც ძირითადი ფუნქციას საჯარო სივრცეში სიძულვილი ფენის შეურაცხყოფელი კამპანიისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი და სამართლებრივი რეაგირება იქნება. აი რატომ დადგა დღესასწაულში ამ გადაწყვეტილების მიღება, რადგან ის იქნება ინიციატორი სწორედ ჩვენ
0: ყავთ. ჩვენ ვაკვირდებით ბოლო დროინდელ მოვლენებს, ბოლო წლების მოვლენებს, როგორ ვითარდება ჩვენს ქვეყანაში. ყველა ხედავთ, რომ არის ჩვენს ქვეყანაში პოლარიზაციის ხელოვნურად თავსმოხვევის მცდელობა და ეს მცდელობა დიდწილად წარმატებულიც არის სამწუხაროდ. ხდება სიძულვილის დათესვა, ეს არის მარტო საქართველოს პრობლემა. ასე ტენდენციებს ვხედავ ჩვენ სხვადასხვა ქვეყანაში, მრავალ ქვეყანაში, სადაც ფსევდოლიბერალური იდეოლოგიის საფუძველზე ცდილობენ, რომ მაქსიმალურად დათესონ საზოგადოებებში სიძულვილი. ამას ჩვენ რა თქმა უნდა უნდა დაუპირისპირდეთ, ეს არის ეროვნული მნიშვნელობის ამოცანა.

0: ვითარდება გამოგდებლობის აღდგენის შემდეგ ძალიან სწრაფად ვითარდება ფიჩეგნება ქართულ საზოგადოებაში და ასე დროს რა თქმა უნდა შეუძლებელია მიაღწიონ წარმატება ისეთმა ძალებმა რომლებიც არიან ორიენტირებული საზოგადოების გახეჩვისკენ და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანისკენ რა თქმა უნდა ქართულ საზოგადოებას ისინი შეცდომაში ვერ შეყვანენ
1: აპენო

0: ევროპარლამენტარი, რომელიც უპირისპირდება საქართველოს მედიის თავისუფლებას, იმავდროულად ითხოვს მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებასაც. ეს არის აბსოლუტურად ლოგიკური ჯაჭვი, საზოგადოება რა თქმა უნდა აქედან გამოიტანს თავის დასკვნებს.
1: დანიაში მოხდა ჩატარება მაგაჟერებში და საპროტესტო აქცია სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებმა, როგორც ეს კადრები უკვე ყველამ იშვა და მაშინ როდესაც დანია ეფექტი აქტიურია დაგეგმებს საქართველოს იგივე აქციების დროს არაპროპორციული ძალის გამოყენებაზე, ბუნებრივია რომ მათი საერთო შემდეგ საგარეო გადაგომის სამართლის მაგრამ რეგიონ ფარმინტები პასუხი გამოდიდა და ასე მიშლოვანია რომ
0: რა თქმა უნდა, რაც ვიხილეთ პირველ რიგში არის შემაშფოთებელზე ბევრად უფრო მეტი. როდესაც ჩვენ ვაკვირდებით, თუ რა

ხოდაშორის რეგულარული სეზონი კი ვადამდე უკვე მოქმედმა ჩემპიონმა მადრიდის რეალმა მოიგო. უთენია კი ოკეანის გაღმა ეროვნულ საკალბურთო ასოციაციაში აღმოსავლეთ კონფერენციის მეორე ფინალისტის ვინაობა გაირკვა და მოულოდნელი შერეგი დაფიქსირდა დეტროიტში, სადაც წყვილში და ბუნებრივია მასპინძელმა მატჩი ფავორიტმა დეტროიტმა პირწმინდა ჩააგდო შეხვედრა კლივლენდ კავალიერსთან. კავსმა მატჩის 4-ვე პერიოდი მოიგო და საბოლოოდ 31-ქულიანი სხვაობით 125-94 იმარჯვა. სერია კლივლენდმა 4-3 მოიგო და 8-წლიანი პაუზის შემდეგ კვლავ აღმოსავლეთ კონფერენციის ფინალს უწია. ამგვარად აღმოსავლეთში დიდი ფინალისტვის ნიუ-იორკი და კლივლენდი იბრძოლებენ. ნიუ-იორკი მოედნის უპირატესობით ისარგებლებს. აი ხვალ კი უთენია უკვე იწყება ოკლაჰომაში პეიგომ სენტერზე დასავლეთ კონფერენციის გიგანტთა ჯახი. მოქმედი ჩემპიონი ოკლაჰომა სან ანტონიოს წინააღმდეგ. რეგულარული სეზონის გამარჯვებული ოკლაჰომა ბუნებრივია მოედნის უპირატესობით სარგებლობს. აქვე ქართული გალბურთის კომანდა შეგასენებთ, რომ სუპერლიგის სუპერფინალი იწყება 21 მაისს დედაქალაქში თბილისი არენაზე. რეგულარული სეზონის გამარჯვებული თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბათუმთან მოედნის უპირატესობით ისარგებლებს. სერია 3 მოგებამდე გაგრძელდება. ახლა ჩოგბურთი, რომაული მასტერსი, რომელიც კარიერაში პირველად მოიგო იტალიელმა იანიკ სინერმა, აქ რეიდინგ და მთავარმა ფავორიტმა ორსეჯი იდენტური ანგარიშით ფინალში ნორვეგიელი კასპერ რუდი 6-4-6-4 დაამარცხა. კარიერაში 29 ტიტული, მათ შორის მეათე მასტერსი და ის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ის გახლავთ, რომ სინერმა მოახერხა ნოვაკ ჯოკოვიჩის უნიკალური მიღწევის გამეორება. ისტორიაში სულ მეორე ჩოგბურთელი გახდა, ვინაც ეგრეთ წოდებულ ოქროს მასტერსთა ნუსხას სრულად შეასრულა. უკლებლივ ყველა მასტერსის გამარჯვებული გახლავთ სინერი. პარალელურად აქვე რომში გამართულ ქალთა უმაღლეს პრემიერ კატეგორიის სატიტულო შეხვედრაში, მას შემდეგ რაც 3 სეტში უკრაინელმა ელინა სვიტოლინამ ამერიკელი კოკო გაუფი დაამარცხა, 31 წლის ოდესელმა ქალმა რომში 8 წლიანი პაუზის შემდეგ მესამედი პირველა და კარიერაში ჯამში უკვე 20 ტიტულს მოუღარა თავი. შვეიცარიის ქალაქებში ფრიბურსა და ციურიხში კი რიგით 99 მსოფლიო ჩემპიონატზე ჰოკეიში ჯგუფური ეტაპის ორმა ტურმა განლო. ჯერჯერობით ერთადერთი სენსაციური შედეგი კერძო ჩეხეთმა სლოვენიასთან დამატებით დროში განიცადა მარცხი, თუმცა დიდი ალბათობით ეს ჩეხეთს პლეიოფში მოხვედრაზე ხელს არ შეუშლის. სეზონის პირველი უმსხვილესი ველომარათონი

0: დასწავლია, თუმცა ამ პროცესთან არის მუდმივი კბილები, რა არის ესე ვთქვათ სარძევე კბილები, როგორ უნდა მოუაროს დედამ, როგორ უნდა ჩაატაროს პირისხლოს სანაცია, როგორ უნდა მიხედრა, დროს უნდა მიიყვანოს სტომატოლოგთან. ძალიან ხშირად ყველა ჩვენთანგანს გაუგონია, რომ რა უჭირს ეს კბილი, მაინც მოსაცვლელია, არ აწუხებს, არ ტკივა, არ საჭიროებს ზედმეტი ექიმთან მიყვანა, მისთვის ემოციური სტრესი იქნება. მე მინდა, რომ დღეს ჩვენ ეს მითი დავანგრიოთ სტუდიაში და ამ თემაზე სასაუბროთ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარია ქალბატონის სოფიო პამბა, სტომატოლოგი, პედიატრი სტომატოლოგი, რომელიც ჩვენ ბათუმიდან გვესტუმრა და თქვენ მუშაობთ სტომატოლოგიურ კლინიკაში, რომელსაც ქვია როგო, ხო? წორს ამბობ, ქალაქი ბათუმი. სოფიო, ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ დღეს ჩვენთან მობრძანებისთვის და ამ ძალიან საინტერესო თემაზე სასაუბროთ. თუ თქვენთვის ეს თემა იქნება საინტერესო, გვისწრებთ და გვისმინეთ. სოფო, მე პირდაპირ გადავალ ახლა კითხვებზე, რომ რო არ დაიჭირო. რა უნდა იცოდეს ზოგადად მშობელმა კბილის ამოჭრასთან დაკავშირებით?
1: პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მენელს. მადლობა გიხდით მოწვევისთვის. რაც შეეხება რა უნდა იცოდეს მშობელმა, აუცილებელია რომ იცოდეს, როდის ამოიჭრება თუნდაც პირველი კბილი. პირველი კბილის ამოჭრა იწყება 6 თვის ასაკიდან, 1-2 თვით ადრე ან გვიან თუ მოხდება ეს ყველაფერი, ეს არ არის პრობლემა, არ იწევს არანაირ გართულებას. ამ ბოლო პერიოდში სტანდარტები დაირღვა და აი ზუსტად 6 თვის ასაკში უკვე არ ვიწყებთ კბილების ამოჭრას.
0: 4 თვის ასაკში კბილის ამოჭრა ხო შეიძლება?
1: როგორ არ მაგას ვამბობ, რომ თუ 1-2 თვით ადრე მოხდა, ანუ ადრე ან გვიან, პრობლემას არ ქმნის. რაც შეეხება დასრულებას, ამოჭრის 2 წელიწადნახევარი ან მაქსიმუმ 3 წელს ასაკში. კბილების ამოჭრას თანს დევს ბავშვის მცირე გაღიზიანება, თუნდაც მადის დაქვეითება. ხშირია ხოლმე მოუმართავთ მშობლებს მაგ პერიოდში, რომ აი არაფერს არ ჭამს, ყველაფერს პირში იდებს, არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს, მსგავსი იქცევა ბავშვის, ეს რამოდენიმე დღე გასტანს და თანდათან ყველაფერი ჩოლრიწს და უბრუნდება. ამ დროს გამოიყენება ძალიან ბევრი ისეთი საშუალებები, რომლებიც ეხმარება ბავშვის ღრძილს მოდუნებაში, დამშვიდებაში.

თუნდაც გაიგონ რას როგორ მიხედონ მე ხო ანუ სწორი ჯაგრისი შევარჩიოთ სწორი კბილის პასტა შევარჩიოთ იცოდნენ რომელი კბილი რომელი კბილის შემდეგ ამოვა ესე რომ ვთქვათ რას უნდა ელოდნო სამომავლოდ რომ შენარჩუნდეს ჯამრთელი ღიმილი თან ამ დროს უკვე პაციენტი როდესაც ნუ წლის ბავშვი ვერი აზრებს მაგრამ ხშირი კომუნიკაცია სტომატოლოგთან შიშის

0: რაც ყავს 3 წლის პაციენტები, ვისაც უკვე დაკარგული აქვს კვილი, რომელიც 10 წლის ასაკში არის ამოსაღები. ან 10 წლის ასაკში უნდა მოიცვალოს. ამ დროს სხვანაირად იწყებენ მიტყველებას, რადგან ეს კუნთები განვითარების იმ სტადიას ვერ გადის, რაც უნდა გაიაროს.
1: დიახ. ან ყველა საერთოდ ძალიან ბევრ ამაზე ახდენს გავლენას, არა მარტო მეტყველებაზე, ღეჭვაზე, საჭმის მომნელებელ ტრაქტზე ახდენს შემდგომში გავლენას
0: და დაქუქცმაცება საკვების
1: საკვებს კუჭისთვის ამზადებს ფერისხროს, სწორად დაღეჭილი და დაუღეჭავი საკვები არის ხოლმე როგორც წესი შემთხვევათა ძალიან დიდ პროცენტში საჭმის მომნელებელი ტრაქტის ფუნქციური გაუმართავობის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული მიზეზი. აი, როდესაც თქვენ

0: ხელს უშლის, რა თქმა უნდა, რა ტიპის საკვებს მიიღებს, მწარე, მჟავე, ნუ ეს მოქმედებს ლორწოვანზე.
1: იშვიათად მინახავს ისეთი ბებია, რომელიც შვილიშვილს უკბილი რო უზიანდება, არ აბრალებდეს ტკბილ საკვებს. მართლა მარტო ასეა, მხოლოდ ტკბილი საკვები იწვევს ამ პრობლემას.
0: მხოლოდ ტკბილ საკვებს ვერ დავაბარალებთ, თუმცა მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რას მიირთმევს პაციენტი. დატკბილული საკვები, რა თქმა უნდა, წვენები, სამწუხაროდ ძალიან ბევრ შაქარს შეიცავს. თუნდაც ბოთლით კვება, აი საღამოს საათებში განსაკუთრებით მოქმედებს კბილებზე. ასევე ჰიგიენის
1: საკითხი. აი ამაზე კითხვა კი მქონდა ისე სხვათა შორის. ბრძანეთ და მე დაგეკითხებით შენ.
0: დიდ ზეგავლენას ახდენს ჰიგიენა. ასევე გენეტიკაც. თუ გვაქვს რაიმე ვიტამინების დანაკლისი, ეს არა მარტო სტომატოლოგმა, არამედ პედიატრმაც წეღან ვისაუბრეთ პედიატრთან, ერთად ჩვენ რისი გაკეთება შეგვიძლია. აი პედიატრმაც უნდა ურჩიოს და დაუნიშნოს რა კვლევები საჭიროება პაციენტს იმისთვის, რომ სწორედ და ჯანსაღად განვითარდეს მისი პირის ხრუთთან კვლა და კბილების მდგომარეობა.
1: აი, როდესაც ბავშვს ხანგრძლივი დროის

0: შეიძლება აი პედიატრმაც უნდა ურჩიოს და დაუნიშნოს რა კვლევები საჭიროება პაციენტს იმისთვის რომ სწორედ და ჯანსაღად განვითარდეს მისი პირის ხრუთთან კვლევა და კვლევების მდგომარეობა.
1: აი, როდესაც ბავშვს ხანგრძლივი დროის განმავლობაში საწოვარა უდევს პირში ძილის დროს, ან იკვებება ურჩევნია მშობელს, რომ იცეს ის დაბლენდერებული მარტივი მოსაგვარებელი პრობლემა, ვიდრე რამდენად მნიშვნელოვანია, როდის უნდა დაიწყოს ბავშვმა ხეჭვა და აი ეს ბოთლით კვება ან საწოვარას ხანგრძლივი დროის გამოყენება ახდენს თუ არა რაიმე გავლენას თანკველვასა და ზოგადად კვილების ჩამოყალიბებას.
0: ნამდვილად კარგი კითხვა. რა თქმა უნდა, ახდენს. სამწუხაროდ ბოთლით კვება ხშირია და მოდიან პაციენტები, აი წინა კვილებზე რაღაც აქვს და ხომერ ვეტყვით რა არის. სისტემურად ყველა კვილი ეშლება, რისი ბრალია. აი ეს ყველაფერი ბოთლით კვების ბრალია. ერთი წლის შემდეგ უკვე საღამოს საათებში ბოთლით დაძინება პაციენტის ბავშვის არ შეიძლება.
1: ეს საწოვარასაც ეხება ხო? ჩვეულებრივ საწოვარას.
0: უფრო თანკბილვაზე ახდენს ზეგავლენას გეტყვით აუცილებლად. ბოთლი კიდე პირდაპირ კავშირშია კბილების სიჯანმრთელეზე, ესე რა ვთქვათ. იმიტომ რომ ის საკვები რაც
1: მუდმივად პერისხლში ტრიალებს.
0: მუდმივად და საღამოს საათებში ნერწყვი მცირე რაოდენობით გამოიყოფა ბოდიშკიხთით. გამოიყოფა, რომელიც ვერ ახორციელებს თვით წმენდას კბილების. შესაბამისად, მთელი 12 საათის განმავლობაში ან 8 საათის განმავლობაში რამდენი ხანი ძინავს ბავშვს, ჩერდება ეს საკვები და პერისხლში და აზიანებს მინანქარს. ეს არ არის მხოლოდ ერთი და ორი კვილის პრობლემა, სისტემურად შეიძლება დაშალოს ზედა ყბის ან ქვედა ყბის ყველა კვილი ყელის მიდამოში. საწოვარას რაც შეეხება, საწოვარა არასწორი თანკველვის ჩამოყალიბებაში უწყობს ხელს. ორი წლის შემდეგ სასურველია რომ გადავაჩვიოთ ბავშვი საწოვარას, ვიცადოთ მაქსიმალურად მაინც მის ამოღებას ხმარებიდან ან შეზღუდული რაოდენობით რომ არ იყოს ეს მისთვის სტრესული, ანუ რაღაც ის გამო სტრესს ვერ მივაღებინებთ ხო, ამიტომ ეტაპობრივად ნელ-ნელა მაინც რომ შევძლოთ ამის გაკეთება და განხორციელება რომ გადავაჩვიოთ საწოვარას ძალიან კარგი იქნება.
1: და აქვს რაიმე მნიშვნელობა, სხვადასხვა სახის საწოვარა არსებობს, არსებობს ლატექსის, არსებობს რეზინის, მყარი, რბილი, მინახავს სხვადასხვა ფორმის, ამას რაიმე
0: უფრო ალერგიულობაზე, აი ლატექსის მაგალითად ხო, რამდენად ალერგიულია პაციენტი ბავშვი რომელიმე საწოვარაზე.
1: მე მინახავს სხვადასხვა ფორმის საწოვარები, ამას ვაკეთ
0: კომფორტული მისთვის რომ
1: ფორტოლობისთვის და არა დავუშვათ რაღაცა სხვა სახმოსასრებისთვის.
0: ისიც და იგივე ზეგავლენას ახდენს კბილების ჩამოყალიბებაზე, განვითარებაზე, თანკბილვაზე.
1: აი კარიესის განვითარება გასაგებია კიდე შეიძლება დააბრალოთ კბილ საკვებს. აი როდესაც კბილის ემალი იშლება ძალიან პატარა ასაკში, რა ძირითადი მინერალების დეფიციტი შეიძლება იყოს ამის მიზეზი და თუ არსებობს რაიმე სხვა კიდე, მაგალითად გენეტიკური დატვირთვა, განწყობა, რაღაც რაიმე თამხლები, პათოლოგიები, რომელმაც შესაძლებელია რომ კბილის ემალი ასეთ პატარა ასაკში ძლიერად დააზიანოს.

0: დეკალციუმი, დევიტამინი, ფტორის რაოდენობა ორგანიზმში, ხო, ეს ყველაფერი მოქმედებს მინანქრის განვითარებაზე, ჩამოყალიბებაზე, ასევე სამწუხაროდ ვერ ამჩნევენ კბილზე არსებულ თეთრ ლაქებს, რომელიც უკვე წინაპირობა არის კარიესის კბილის დაზიანების, ან თუნდაც ის ყვითელი ლაქები, გონიათ, რომ ეს არის ნადები. აი ამ დროს სასურველია, რომ სტომატოლოგთან გაიარონ კონსულტაცია, თუ კი წმენდის შემდეგ, ფიგენური წმენდის შემდეგ არ მოშორდა ის ყვითელი ლაქა, მაგალითად, უკვე ვივარაუდებთ იმაზე, რომ ბავშვს აქვს
1: დანაკლებად ჰქონია ბავშვი მინერალურ წყალსვამდეს, თუმცა არსებობს ალბათ ბავშვები, რომლებიც
0: ჩვენს პრაქტიკაში უფრო ნაკლებად დიახ ტკბილი გაზიანი.
1: თანაც იმდენი სახის გაზიანი ტკბილი სასმელი გაჩნდა ზოგადად მარკეტებში, რომ ვერც დაიმახსოვრებ, თვალსაც ვერ მიადევნებ იმდენი სახის.
0: როგორც დატკბილული წვენები, სხვადასხვა სახის ორცხობილები თუ სხვა გაზიანი სასმელებით, ასევე დიდ ზეგავლენას ახდენს პირისხლუზე და კბილების განვითარებაზე.
1: აი, არსებობს ბავშვების კატეგორია, რომელიც კატეგორიულად არ ჭამს თევზს, მაგალითად. ამას აქვს რაიმე მნიშვნელობა?
0: რა თქმა უნდა, თევზი ძალიან მდიდარი არის სხვადასხვა მინერალებით, ამიტომ ესეც დიდ ზეგავლენას ახდენს ორგანიზმში, დეფიციტი არ ქონდეს, როგორც სიტყვაზე რძის ნაწარმი პროდუქტები, რომ შეივსოს ორგანიზმი კალციით, ხორცი, თევზი, აუცილებელი არის, რომ მივცეთ და მივაღებინოთ ბავშვს.
1: არსებობს ბავშვები, რომლებსაც სხვადასხვა მიზეზის გამო აქვს ცხვირის ხშირი გაჭედილობა. უჭერ ცხვირში, ვერ სუნთქავს, პირი აქვს ღია, ან აქვს ცხვირში პოლიპები, რა ვიცი, უამრავი სხვადასხვა ალერგიული რინიტები და ასე შემდეგ. აქვს თუ არა ამას რაიმე გავლენა?
0: აქვს, სამწუხაროდ აქვს. როდესაც პაციენტი ბავშვი იძინებს ღია პირით, არა მარტო ბავშვი, ეს მოზრდილებშიც ხელს უშლის კბილების სწორედ განვითარებას, თანკბილვას. ამ დროს ენა უფრო წინ მოდის, აწვება კბილებს, რაც დიდ დეფორმაციებთან შეიძლება უკავშირდებოდეს. აუცილებელი არის მიმართონ

0: ხშირად მოდიან თუნდაც აი ჩიფსებს რომ მიირთმევენ პაციენტები, წარე ჩიფსებს, გახიზიანებული აქვთ ლორწოვანი. კბილზე არა უშუალოდ, აი ლორწოვანზე.
1: მე რადგან ხდება იქ ინფექციის ჩანერგვა?
0: რა თქმა უნდა. ანამნეზის შეკრების შემდეგ მივდივართ უკვე იმ დასკვნამდე, რომ ეს არის პირობითად სიტყვაზე ჩიფსის ან ნუ სხვა მსგავსი პროდუქტების ბრალი. ვეცდებით, მოვითხოვთ და ვთხოვთ, რომ რაც შეიძლება ნაკლებად მისცენ ბავშვებს მსგავსი პროდუქტები, რომ არ მოხდეს როგორც ლორწოვანი, ასევე კბილების დაზიანება. თან დიდხანს ყონდება სამწუხაროდ ეს პროდუქტი კბილების ფისურებში, იმიტომ რომ ბავშვს ძალიან ღრმა ფისურები აქვს და იმის გამო, რადგან მათ არიციან სწორი გასუფთავება, სწორი მოვლა, შემდეგ უკვე იწვევს კარიესულ დაზიანებებს.
1: აი ერთ კითხვას დაგისვამთ კიდე და მე უნდა ცოტა ხანი შევისვენოთ. რამდენად
0: ჩანაჭდავები, სადაც საკვები შედარებით უფრო დიდხანს ყოვდება. კი. თან არის ბოლოს უკან რთულია გასუფთავება, ბავშვიან ძნელად მისადგომია ბავშვისთვის ლოყაუშლის, ვერ აღწევს იქამდე, ან რეფლექსია გულისრევის და მოკლედ იქ დიდხანს დაყოვნებული საკვები იწვევს შემდეგ კარიესულ დაზიანებას, რასაც მივყავართ ძალიან რთულ და სავალალო მდგომარეობამდე. ფისურების ჰერმეტიზაცია არის მეთოდი, ანუ ჩაბეჭდას რასაც ეძახიან, როდესაც აი ამ ღარებს და ბორცვებს ამოვავსებთ სპეციალური გერმეტიკით, ხო, სპეციალური საბჟენი მასალით, დიახ. ამ დროს ზედაპირი გლუვი სადახდება, არიჭედება საკვები.
1: სამთშალით თაში რომ არ დაზიანდეს.
0: კი, ვიცავთ, თუმცა ეს არ არის მუდმივი. ფისურების ჰერმეტიზაციაც არის დროებითი ეფექტი, მაგრამ ბავშვი უკვე იზრდება და სწავლობს სწორედ გასუფთავების მეთოდს, ტექნიკას. დროთა განმავლობაში ფისურების ჰერმეტიზაციაც, ისევე როგორც ნუ მოკლედ კბილის ბჟესაც ესაჭიროება რაღაც პერიოდის განმავლობაში შეცვლა, ხო, არ არის მუდმივი განახლება. ესეც ასევე საჭიროებს გადახედვას მეთვალყურეობას.

0: სამინისტროს მხარდაჭერა 19-21 ივნისს პირველად დაჭერაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
2: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93.
4: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
5: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
6: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია.

0: ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

კლიმატის ცვლილებაზე ორიენტირებულ სივრცით მოწყობასა და პოლიტიკას, რომელიც აუმჯობესებს ყველა თემის ცხოვრების ხარისხს. საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ბოლოდროინდელი მიღწევა იყო ეროვნული საკადასტრო აღრიცხვის დასრულება და მიწისნაკვეთების სრული რეგისტრაცია მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ამ რეფორმამ გააძლიერა სამართლებრივი საფუძველი, გაუმჯობესა მიწის რესურსის ადმინისტრირება და უფრო გამჭვირვალე საფუძველი შექმნა ეკონომიკური საქმიანობისა და ტერიტორიული მართლობისთვის. პარალელურად, საბჭოთა პერიოდში გამოყოფილი საცხოვრებელი ფართის პრივატიზაცია დასრულდა. ამ ერთეულების სრულად კერძო საკუთრებაში გადაცემით ურბანული სტაბილურობისა და ინდივიდუალური საკუთრების უფლების განსაზღვრული ჩარჩო შექმნით. ჩვენი ურბანული და საბინაო პოლიტიკის ცენტრში რჩება ჩვენი ხალხის კეთილდღეობა. 10 წლეულების განმავლობაში საქართველოს აგრძელებდა ომისა და ოკუპაციის ჰუმანიტარული შედეგების მოგვარებას საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით ადგილნაცვალი პირებისთვის საცხოვრებლისა და სოციალური დახმარების მიწოდებით. განვაგრძობთ ახალი დასახლებების განვითარებას და საცხოვრებელი ფართის გადაცემას დაზარალებული ოჯახებისთვის, რაც ღირსეული ცხოვრების პირობებისა და სოციალური ინკლუზიის მიმართ ჩვენი გრძელვადიანი ერთგულების ნაწილია. ჩვენი პოლიტიკა პრიორიტეტს ანიჭებს ასევე ახალგაზრდა ოჯახების, ეკომიგრანტებისა და მთიანი რეგიონის მოსახლეობის მხარდაჭერას. მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამებისა და ინოვაციური ფინანსური მექანიზმების მეშვეობით ვცდილობთ გავაუმჯობესოთ საცხოვრებლის ხელმისაწვდომობა და განვითარების თანაბარი შესაძლებლობები შევქმნათ საქართველოს ყველა რეგიონში. ჩვენი ინიციატივები ტრადიციული ქართული არქიტექტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებისადმი ერთგულების იდეას ეფუძნება. გვჯერა, რომ მოდერნიზაცია არ უნდა მოხდეს ისტორიის ხარჯზე. ტრადიციული არქიტექტურული ელემენტების თანამედროვე ურბანულ დაგეგმარებაში ინტეგრირებით ვადასტურებთ ჩვენს კულტურულ უსაფრთხოებას. ვაშენებთ ქალაქებს, რომლებიც პატივს ცემენ ჩვენს წარსულს და ამავდროულად ფუნქციონირებენ ჩვენი მომავლისთვის. ამავდროულად, სოფლად და ქალაქად არსებული სხვაობის შემცირება მდგრადი განვითარების პოლიტიკის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად რჩება. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციასთან და საერთაშორისო პარტნიორებთან მჭიდრო თანამშრომლობით საქართველოს

ხრივ ვაპირებთ, რომ ხარი დაუჭიროთ ამ თანამშრომლობას სოფლის მეურნეობის და ამ ხრივ საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი არის ღვინო როგორც საექსპორტო პროდუქტის ჩინეთში ექსპორტის კიდევ უფრო გაზრდა. საუბარი ქონდა ასევე საერთაშორისო პლატფორმებზე თანამშრომლობის და ურთიერთხმარდაჭერის საკითხებზე. რა თქმა უნდა, ვისაუბრეთ საერთაშორისო

0: ხლებით დაუბრუნდებით ზუსტად 19 საათზე.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.

0: ჩვენ შეკითხვებს და როგორც შევთანხმდით, ქალბატონ სოფიოსთან მაქვს ასეთი შეკითხვა. როგორ არ უნდა შევაშინოთ ბავშვი და რა არის ის ყველაზე, ასე ვთქვათ, შეცდომა, ყველაზე ცუდი ფრაზა, რომელსაც ხშირად ხმარობენ მშობლები ბავშვებთან მიმართებაში, როდესაც სტომატოლოგთან ვიზიტისთვის ამზადებენ?
1: ეს კითხვა არა მხოლოდ სტომატოლოგიას, არამედ მგონი სრულად მედიცინას ეხება. სამწუხაროდ ხშირია, რომ მოგვისმენია, რომ აი შენ თუ ამას არ გააკეთებ, ნემს გაგიკეთებ. რა თქმა უნდა, არასწორია. რა თქმა უნდა, პირველივე წამებში ბავშვს უნერგავს შიშს და ემოციურად
0: ამზადებს შიშს.
1: ის ნამდვილად ამზადებენ შიშისთვის. სტომატოლოგია მარტო ნემსი არ არის, ხო? ანუ ჩვენ არ გვიწევს ესე ყველა პაციენტთან მუშაობა ნემსით მაგალითად, აი თუნდაც პროფესიული წმენდის დროს. ეს უკვე იწევს და ილექება ბავშვის ქვეცნობიერ

0: დერმატოლოგთან, ეს არ იყოს ტკივილის გამო გამოწვეული ვიზიტები, ეს არ იყოს აი მხოლოდ ტკივილის მოხსნისთვის, მთელი ღამე არ გვეძინა და მაგიტომ მოვედით, ანუ არა, აუცილებლად სურს და ასევე ყველა სტომატოლოგს სურს, რომ პირველი ვიზიტები იყოს მეგობრული გაცნობიტი ხასიათის. შემდეგ უკვე დროთა განმავლობაში
1: ფორს მაჟორში არ უნდა მოგიყვანან.
0: აუცილებლად, დიახ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ
1: ძალიან მნიშვნელოვანია.
0: აუცილებლად, აი როგორც აღნიშნე, მეორე ვიზიტი უკვე აღარ სურს ბავშვს, თუნდაც აი ის ხმა, რაც ბორმანქანას ქონდა, ცუდად დაამახსოვრდა, მაგრამ ჩვენ თუ მეგობრული ურთიერთობა გვექნება, ეს ნიუანსები აღარ შეაწუხებს ბავშვს. ასევე სწორი პასტების და
1: პირის ხრუს სწორი სანაცია, რომელიც აუცილებლად დედამ უნდა ასწავლოს, იმიტომ რომ შეუძლებელი.
0: ღირად მესმის შემდეგ.
1: თირად გამიგონია ხოლმე, რომ მე თვითონ ბავშვი ცდილობს თვითონ გააკეთოს, მაგრამ რაღაც გარკვეული რეკომენდაცია მშობლისგან მაინც უნდა მიიღოთ. და რაც მთავარია, ყველაზე მთავარი, მინდა ხაზი გაუსვა ყველა ბავშვს, რომ პირის ხრუს სანაცი აუცილებლად უნდა მოხდეს დღეში ორჯერ და ეს არის ერთადერთი ყველაზე დიდი საშუალება იმისა, რომ პირის ხრუ დაკბილები დააზიანონ, გადაარჩინონ დაზიანებისგან. სხვა ძალიან დიდ მადლობას გიხსნით ჩვენთან მობრძანებისთვის. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვთ და ჩვენ შევჯერდით, რომ ბავშვის ჯანმრთელი ღიმილი მხოლოდ ესთეტიკა არ არის, ეს არის სწორი განვითარება, სრულფასოვანი კვება, მეტყველება და თავდაჯერულობაც. სწორედ ამიტომ პროფილაქტიკა, დროული ვიზიტი ექიმთან და პირის ხრუს სწორი მოვლა, ეს არის ყველაზე სწორი არჩევანი, რაც შეიძლება დედამ გააკეთოს. გემშვიდობებით მე ერთი კვირით და ზუსტად ერთ კვირაში საინტერესო თემით და საინტერესო სტუმრით ისევ დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ნახვამთ.
2: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშეა ნინო შარაშენიძისა და ოთარ ტატიშვილის თეთრი ორშაბათი.

ოფიციალური ისტორიოგრაფია მათ მეგალითებს უწოდებს, თუმცა ადგილობრივი მკვიდრნი ამ ადგილს გიგანტების ხეობად მოიხსენიებს. ვინ იყვნენ ეს უცნაური ოსტატები, რომლებმაც 2000 წლის წინ ეს მონოლითები გამოკვეთეს? მაგრამ მთავარი გამოცანა მათ მასალაში მდგომარეობს. ანალიზმა აჩვენა, რომ ქვევრები გრანიტისა და კირქვისაგანაა შექმნილი, თუმცა უახლოესი კარიერი ამ ადგილიდან ათეულობით კილომეტრითაა დაშორებული. როგორ შეძლეს უძველესმა ტომებმა ამ მრავალტონიანი ლოდების ტრანსპორტირება გაუვალ ჯუნგლებსა და მთიან ქედებზე? რა ძალამ დაძრა ადგილიდან ის, რაც დღევანდელი ტექნიკისთვისაც ურთულესი გამოწვევაა?

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ფოტოზე საუცხოოდ გამოიყურება ქართველზე მეტად ინგლისელ ჯენტლმენს გავს. შავი მაღალი ცილინდრი ახურავს ქათქათა პერანგზე, ჰალსტუხი უკეთია, შავი სმოკინგი აცვია და თეთრ ხელთათმანიანს ტროსტი უკავია. იცოდა 12 ენა, ლაპარაკობდა რუსულად, ინგლისურად, ლათინურად, ბერძნულად, ფრანგულად, ძველ სლავურად, პოლონურად და შოტლანდიურად. სწავლობდა ლონდონის ფიზიოლოგიურ მეცნიერებათა ინსტიტუტში და სამხატრო კოლეჯში. შემდეგ ლონდონის უნივერსიტეტის სამეფო კოლეგიაში. აქვე მიიღო ბაკალავრის სამეცნიერო წოდება. დაამთავრა ლონდონის უნივერსიტეტის გეოლოგიის ფაკულტეტი. ამავე პერიოდში, როგორც თავისუფალ მსმენელმა, შეისწავლა არქეოლოგია, ეთნოგრაფია, ისტორია, კარტოგრაფია, სამუზეუმო საქმე, ფილოლოგია, ფოლკლორი და ხელოვნება. მონაწილეობდა ბრიტანეთის მუზეუმის სამეცნიერო საძიებო ექსპედიციებსა და ტრადიციულ შემოქმედებით დათვალიერებაში. სწორედ ამ დროს ქართველთაგან პირველმა სოფლიოს გარშემო მოგზაურობაც მოახერხა. იყო აფრიკაში, ავსტრალიაში, ახალ ზელანდიაში, ინდოეთში, ცეცხლოვან მიწაზე, არაბეთსა და პალესტინაში. როცა ნოე ჟორდანიამ საგარეო საქმეთა მინისტრობა შესთავაზა, უარი თქვა. უფრო დიდ საქმეს უნდა შევეჭიდო. საეკლესიო საგანძური და დადიანების სასახლე უნდა გადავარჩინო. გადაარჩინა

0: დროს თავარანგელოზები გვერდჩიედგნენ. წარმოუდგენელ წნეხსა და მუქარას უმსუბუქებდნენ. ისიც ზეციური რაინდივით მუშაკობდა. ბოლშევიკების საშინლად მოექცნენ. დაუნდობლად დევნეს და არნახულად შეავიწროვეს. ბოლოს, როგორც ხალხის მტერი, თავისსავე დაარსებული მუზეუმიდან გააძევეს. აკაკი ჯანტურიას მსგავსი კაცები არასოდეს არ გვხვდებიან. ისინი მარადისობაში რჩებიან და მომავალი თაობებისათვის პატიოსანი ცხოვრების ნიშანს ვეტებათ ანათებენ. სწორედ ამიტომაც 2014 წელს დადიანების სასახლის ეზოში ქართული საგანძურის გამორჩეულ ცველს აკაკი ჭანტურიას და მის აუწონავ ღვაწლს მადლიერმა ქართულმა შთამომავლობამ ძეგლი დაუდგა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: პიზდა ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-113-113.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 03-2-2-254-600. მოგო, გაიუმჯობე ცხოვრება.
2: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გეგმო ბინის შეძენას. დათა ნარგინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
4: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
5: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: სრული საათის სპონსორია New Nordic.

ის თუ როგორ გეგმავთ, ვითარდებით და ვიცავთ ჩვენს ურბანულ სივრცეებს. საბოლოოდ განსაზღვრავს ჩვენი საზოგადოებების სტაბილურობას, კეთილდღეობასა და მდგრადობას მომავალი თაობებისთვის. ბოლო წლებში საქართველოს ძლიერ ეკონომიკურ ზრდასთან ერთად დაბალანსებული ტერიტორიული განვითარება და თანამედროვე ურბანული დაგეგმარება ჩვენი ეროვნული პოლიტიკის ძირითად პრიორიტეტებად იქცა. ჩვენი მიზანია არა მხოლოდ ინფრასტრუქტურის გაფართოება და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება,

0: გაერთიანებული ერების ორგანიზაციასთან და საერთაშორისო პარტნიორებთან მჭიდრო თანამშრომლობით საქართველოს მთავრობა აქტიურად მუშაობს ქვეყნის ყველა რეგიონში უფრო დაბალანსებული და ინკლუზიური განვითარების ხელშეწყობაზე. განმაგრძობთ გადასვლას საშუალოზე მაღალი შემოსავლის მქონე ეკონომიკის დონეზე. უფრო ძლიერი ინსტიტუტებითა და სტაბილური ეკონომიკური ზრდით და ამ პროცესში რეგიონების მდგრადი განვითარება ჩვენი ეროვნული პრიორიტეტების ცენტრში რჩება. განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება იმის უზრუნველყოფაზე, რომ სოფლისა და მაღალმთიანი რეგიონების მოსახლეობამ თანაბრად ისარგებლოს თანამედროვე ინფრასტრუქტურით, ხარისხიანი საზოგადოებრივი სერვისებით და ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობებით. ინკლუზიური და რეგიონულად დაბალანსებული პოლიტიკის მეშვეობით ჩვენი მიზანია ადგილობრივი თემების გაძლიერება, ქალაქსა და სოფელ შორის უთანასწორობის შემცირება და მთელი ქვეყნის მასშტაბით გრძელვადიანი განვითარებისთვის მდგრადი პირობების შექმნა. საქართველოს მტკიცედ რჩება ერთგული მდგრადი განვითარების მიზნებისა და ახალი ურბანული დღისწესრიგის განხორციელების მიმართ. მზად ვართ კიდევ უფრო გავაძლიეროთ თანამშრომლობა ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებთან ამჟამინდელი და მომავალი თაობებისთვის უსაფრთხო, ინკლუზიური და მდგრადი ადამიანური დასახლებების ხელშეწყობის მიზნით.
1: საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა მოისმინეთ. ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. ურბანული ფორუმის 13-ე სესიაზე გამოვიდა ირაკლი კობახიძე სიტყვით და როგორც უკვე მოისმინეთ პრემიერის განცხადებით, პარტნიორების მხარდაჭერით საქართველო წინ მიიწევს ეროვნული სივრცითი დაგეგმარებისა და განვითარების კონცეფციის განხორციელების პროცესში. ასევე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სლოვაკეთის რესპუბლიკის ვიცე-პრემიერს გარემოს დაცვის მინისტრს შეხვდა პირისპირ შეხვედრაზე, რომელიც ბაქოში მსოფლიო ურბანული ფორუმის ფარგლებში გაიმართა. განიხილეს ორგები ურთიერთობების განვითარების პოზიტიური დინამიკა და სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივები. პრემიერ-მინისტრმა ხაზი გაუსვა ქვეყნის ეროვნული ინტერესების დაცვისა და ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებული ურთიერთობების მნიშვნელობას და სლოვაკურ მხარეს ქვეყნის მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხატა. აზერბაიჯანში იმყოფება ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრი. უკვე გაიმართა სულხან თამაზაშვილის შეხვედრა აზერბაიჯანელ კოლეგასთან. ორმხრივ შეხვედრაზე ისაუბრეს ორი ქვეყნის სამართალდამცავ უწყებებს შორის არსებულ თანამშრომლობის საკითხებზე. სულხან თამაზაშვილმა ხაზი გაუსვა აზერბაიჯანულ მხარესთან მჭიდრო საპოლიციო თანამშრომლობის მნიშვნელობას და აღნიშნა, რომ ინტენსიურად გრძელდება მუშაობა, რათა არსებული პარტნიორული კავშირები კიდევ უფრო გაფართოვდეს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე კი პირველი ოფიციალური ვიზიტით ჩინეთში ბოლო 20 წლის განმავლობაში პირველად იმყოფება. პარლამენტის თავმჯდომარე ჩინეთში ეროვნული სახალხო კონგრესის თავმჯდომარეს შეხვდა. სწორედ მისი მიწვევით იმყოფება ქართული დელეგაცია ჩინეთში. ასევე საპარლამენტო დელეგაცია ჩინეთის ეროვნულ სახალხო კონგრესში პოლიტბიუროს მუდმივი კომიტეტის წევრს ჩინეთის

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
3: გაგაცნობთ 19 მაისის სამიდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ნესტიაში 11 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 15. 17 გრადუსი იქნება ზუგდისა და სოხუმში, 18 ქუთაისში, ქობულეთში, ფოთში, ბათუმში, სენაკსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორსა და ახალციხეში 16, თელავში 20, ციგნახსა და რუსთავში 21. 8 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 9 სტეფანწმინდაში, 6 გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს დღე კი ძირითადად უნალეკო ჩაივლის. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 20-25 მ წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 20.

0: ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი დაიწყეთ ჯანმრთელობის

მგზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 12 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 69 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 66 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 96 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 47 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 27 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: საქართველოს სამინისტროს სპეციალური სამართველო ემატება, როგორია საერთაშორისო გამოცდილება. რატომ დარჩა შეუმჩნეველი დანიაში აქციის დარბევა, ორმაგი სტანდარტი და უსამართლო დამოკიდებულება? რა აჩვენა კოპენჰაგენის შემთხვევამ საქართველოს ხელისუფლებისთვის? იმედის აკრძალვის ლობისტი ევროდეპუტატი სააკაშვილს უდანაშაულოდ მიიჩნევს პოლონელი ევროპარლამენტარის კიდევ ერთი აღიარება და მედია თავისუფლების შეზღუდვის ფიქტიური საბაბი. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი ოფიციალური ვიზიტი ჩინეთში ბოლო 20 წლის განმავლობაში და შეხვედრა ეროვნული კონგრესის თავმჯდომარესთან, გზავნილები პეკინიდან. შეურაცხყოფა მოტივაციისთვის და დაპირისპირება, მცირე გამოწვევა, როგორც ცდილობს ოპოზიცია მორიგი კრახის დამალვას. სამგორის რაიონში ტყე პარკი სრულად განახლდება, სამუშაოები წლის ბოლოს დასრულდება, ეს და სხვა სიახლეები რამდენიმე წამში. პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 20 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიტაძე, საღამო მშვიდობის. სოფლიო ურბანული ფორუმი იმართება ბაქოში. საქართველოს დელეგაცია მთავრობის მეთაურის ხელმძღვანელობით აზერბაიჯანში იმყოფება. პრემიერ-მინისტრი აზერბაიჯანის პრეზიდენტს უკვე შეხვდა და რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეთანხმება შედგა, მათ შორის სარკინიგზო მიმოსვლის და ბაქოს სუფსის მილსადენის შესახებ. ფორუმის ფარგლებში ირაკლი კობახიძეს სხვა ორმხრივი შეხვედრებიც ჰქონდა. მაკუნა აბულაძე ბაქოდან გვერდება ახლა.
1: ბაქოდან თბილისში ქართული დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით კონკრეტული ისტორიული შედეგებით ბრუნდება. ისტორიულია შეთანხმებათა პაკეტი, რომელიც ამ ვიზიტის ფარგლებში გაფორმდა და რომელსაც ორი მეგობარი და პარტნიორი ქვეყნის ურთიერთობა ახალ ეტაპზე გადაჰყავს. საერთო ჯამში მსოფლიო ურბანული ფორუმის რიგით 13-ე სესია ქართულმა მხარემ ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე სასაუბროდ გამოიყენა.
2: Teşekkür ederim.

0: ქართული დელეგაცია აზერბაიჯანის დედაქალაქში მსოფლიო ურბანული ფორუმის რიგით მე-13 სესიის გახსნაზე ჩამოვიდა 183-მდე ქვეყნის დელეგაციებს, სახელმწიფო ლიდერებს და კერძო სექტორის წარმომადგენლებს პრემიერ-მინისტრმა სიტყვით მიმართა. ირაკლი კობახიძემ გამოწვევებთან ერთად იმ მიღწევებზე ილაპარაკა, რომელიც საქართველოს ამ დროისთვის აქვს.
1: საქართველოს წინ მიიწევს ეროვნული სივრცითი მოწყობის კონცეფციის განხორციელების პროცესში. საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ბოლო დროინდელი მიღწევა იყო ეროვნული საკადასტრო აღრიცხვის დასრულება და მიწისნაკვეთების სრული რეგისტრაცია მთელი ქვეყნის მასშტაბით. პარალელურად, საბჭოთა პერიოდში გამოყოფილი საცხოვრებელი ფართის პრივატიზაცია დასრულდა. 10 წლეულების განმავლობაში საქართველო აგრძელებდა ომისა და ოკუპაციის ჰუმანიტარული შედეგების მოგვარებას საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით ადგილნაცვალი პირებისთვის.

და ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. ბოლო 20 წლის განმავლობაში პირველად საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ოფიციალური ვიზიტით ჩინეთში იმყოფება. შეხვედრა შედგა ეროვნული კონგრესის თავმჯდომარესთან. პირველმა კანონმდებელმა საპარლამენტო დიპლომატიის მნიშვნელობა აღნიშნა, მხარეებმა ურთიერთ პატივისცემა და სამომავლო თანამშრომლობისთვის მზადყოფნა. კიდევ ერთხელ დაადასტურეს

0: შესანიშნავი წინსვლა განიცადა. საქართველოსა და ჩინეთს აქვთ საერთო ძალისხმევა, რომ დაიცვან ეროვნული სუვერენიტეტი, მშვიდობა და უსაფრთხოება.
1: ჩინეთის პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრამდე საქართველოს დელეგაცია კონგრესში პოლიტბიუროს მუდმივ მოქმედი კომიტეტის წევრებს შეხვდა. სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხთან ერთად მხარებმა ეროვნული სუვერენიტეტის, მშვიდობისა და უსაფრთხოების დაცვის მიმართ ერთგულებაზეც ისაუბრეს. პეკინი საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ ურყევ მხარდაჭერას ადასტურებს.
2: ბოლო წლებში საქართველომ ეროვნული განვითარების კუთხით მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა. ჩინეთი საქართველოს ჭეშმარიტი და სანდო კარგი მეგობარია. თანამშრომლობისა და საერთო განვითარების კარგი

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
2: გაგაცნობთ 19 მაისის ამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ნესტიაში 11 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 15. 17 გრადუსი იქნება ზუგდისა და სოხუმში, 18 ქუთაისში, ქობულეთში, ფოთში, ბათუმში, სენაკსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორსა და ახალციხეში 16, თელავში 20, ციგნახსა და რუსთავში 21. 8 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 9, სტეფანწმინდაში, 6 გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს, დღე კი ძირითადად უნალექო ჩაივლის. იკრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 20-25 მ წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 20.

0: ასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები. პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას. უჩისტვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაცია.

0: რეკლამა. საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში.

ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.gr.

0: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
1: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 21 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე საღამო მშვიდობის. სოფლიო ურბანული ფორუმი ბაქოში. საქართველოს დელეგაცია მთავრობის მეტაურის ხელმძღვანელობით აზერბაიჯანშია. პრემიერ-მინისტრი აზერბაიჯანის პრეზიდენტ შეხვდა და რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეთანხმება შედგა. მათ შორის სარკინიგზო მიმოსვლის და ბაქოს უფსის მილსადენის შესახებ. ფორუმის ფარგლებში ირაკლი კობახიძეს ორმხრივი შეხვედრებიც ჰქონდა. მაკა აბულაძე აშუქებს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტს.
2: ბაქოდან თბილისში ქართული დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით კონკრეტული ისტორიული შედეგებით ბრუნდება. ისტორიულია შეთანხმებათა პაკეტი, რომელიც ამ ვიზიტის ფარგლებში გაფორმდა და რომელსაც ორი მეგობარი და პარტნიორი ქვეყნის ურთიერთობა ახალ ეტაპზე გადაჰყავს. საერთოდ ჯამში სოფლიო ურბანული ფორუმის რიგით 13-ე სესია ქართულმა მხარემ ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე სასაუბროდ გამოიყენა.
3: ეს შეთანხმები არის მართლაც რომ ისტორიული მნიშვნელობის
4: საერთო 6 წლიანი პაუზის შემდეგ 26 მაისს თბილისიდან ბაქოს მიმართულებით პირველი სარკინიგზო ოპერირება შესრულდება და ასე ორ მეგობარ ქვეყანას შორის ყოველდღიური სარკინიგზო მიმოსვლა ოფიციალურად აღდგება. ისტორიული გადაწყვეტილება მიღებულია შეთანხმებათა პაკეტის გაფორმებას მთავრობის მეტაური აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან ერთად ესწრებოდა. შუადერეფანში საერთო პოტენციალის გამოყენებასა და სამშვიდობო პოლიტიკაზე ირაკლი კობახიძე ილჰამ ალიევს ესაუბრა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც პრეზიდენტ ალიევთან გამართული შეხვედრის შემდეგ გახდა ცნობილი, ენერგეტიკის სექტორს, კონკრეტულად კი ენერგოუსაფრთხოებას ეხება. აზერბაიჯანიდან გაზის ყიდვა გაყიდვის 2003 წელს გაფორმებული ხელშეკრულება 20 წლით გახანგრძლივდა.
3: ეს არის ჩვენს ურთიერთობებში საეტაპო მნიშვნელობის შეთანხმები, რომლებიც დაკავშირებულია ეკონომიკური პარტნიორობის გაღრმავებასთან და ენერგეტიკული თანამშრომლობის გაღრმავებასთან. ეს შეთანხმები უკავშირდება გაზის იმპორტს და გაზის ტრანზიტს. ჩვენ აზერბაიჯანთან ერთად ვაკავშირებთ კასპიის ზღვას შავ ზღვასთან, შესაბამისად ევროპას, აზიასთან და ნამდვილად სტრატეგიული დატვირთვა აქვს თანამშრომლობის განვითარებას.

0: განსაკუთრებულ მინისტრს სულხან თამაზაშვილს ჰეიდარ ალიევის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტში აზერბაიჯანელი კოლეგა დახვდა. ამის შემდეგ უკვე კოლეგებს შორის გამართა ორმხრივი შეხვედრა და ამ შეხვედრაზე მხარეებმა ისაუბრეს სამართალდამცავ სტრუქტურებს შორის უკვე არსებულ თანამშრომლობასა და მომავალში საპოლიციო უწყებებს საპოლიციო ღონისძიებების ფარგლებში დაგეგმილ სამოქმედო გეგმაზე. ასევე სულხან თამაზაშვილი იმყოფებოდა და პატივი მიაგო ჰეიდარ ალიევისა და მისი მეუღლის ხსოვნას მინისტრი დელეგაციის წევრებთან ერთად და პირველ მოადგილე რონისთან ერთად იმყოფებოდა შეიძლების ხეივანში, სადაც მარადიული ცეცხლის მემორიალი გვირგვინით შეამკეს.
1: მაკაბულაძე საუბრობდა, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. ბოლო 20 წლის განმავლობაში პირველად საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ოფიციალური ვიზიტით ჩინეთშია. შეხვედრა შედგა ეროვნული კონგრესის თავმჯდომარესთან. პირველმა კანონმდებელმა საპარლამენტო დიპლომატიის მნიშვნელობა აღნიშნა. მხარეებმა ურთიერთპატივისცემა და სამომავლო თანამშრომლობისთვის მზადყოფნა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს. სიძულვილის ენა, შეურაცხყოფელი კამპანია, აგრესიული კომუნიკაცია, ამ პრობლემის მონიტორინგი და რეაგირება სპეციალური სამართლოს ფუნქცია იქნება, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროში იქმნება. სიახლის შესახებ სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკამ დინარაძემ განაცხადა, მან ინიციატივის მიზეზი და მიზანის განმარტა. გაირკვა ისიც, რომ ახალ სამართლოს რეაგირებისთვის მოქალაქის საჩივარი და მიმართვა აღარ დასჭირდება. პარლამენტის თავმჯდომარის სახელმწიფო უსაფრთხოებასთან არის დაკავშირებული ის რის პრევენციასაც სამართველო უზრუნველყოფს. პრემიერის განცხადებით კი საკითხი ეროვნულ ამოცანად მიიჩნევა. მარიამ ქართველიშვილი აშუქებს ამ თემას, ის უნდა შემოგვიერთეს ახლა ამ თემის დეტალებით, მისგან გავიგებთ უფრო მეტს.
2: ალები ახალი სამართლო რამდენიმე კვირაში შეუდგება საქმიანობას. მთავარი ამოცანაა მიზან მიმართული პოლარიზაციის და ხელოვნური დაპირისპირების აღმოფხვრა. აგრესიული კომუნიკაცია, სიტყვიერი დაპირისპირება, შეურაცხყოფა, პროაქტიური მონიტორინგის რეჟიმში იმუშავებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ახალი სამართლო კანონში უკვე გაწერილია, რა ტიპის ქმედება არის

0: თვალო მოქალაქის მიმართვის გარეშე კანონდარღვევის იდენტიფიცირების შემდეგ სამართლებრივ რეაგირებას მოახდენს. საბოლოოდ კი გადაწყვეტილებას სასამართლო მიიღებს.
1: მარიამ ქართველიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. დაგიბრუნდებით ზუსტად 22 საათზე.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.
3: გამარჯობა პატივცემულო მსმენელებო, გაგაცნობთ მომავალი ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს. 1967 წელს Rolling Stones-ის სიმღერაში We Love You ჯონ ლენონმა და პოლ მაკარტნიმ ბექ ვოკალის ხმები ჩაწერეს. 1976 წელს Steve Miller Band-მა ალბომი Fly Like an

0: მაღაზიების დახლებზე გამოჩნდა. 21 მაისს დაიბადნენ 1923 წელს ფრანგი მესაყვირე მორის ანდრე, 1958 წელს ინგლისელი პოპ-მუსიკოსი ლეო სეიერი, 1972 წელს ამერიკელი განგსტა რეპერი ნოტორიუს ბიგ, 22 მაისი. 1874 წლის 22 მაისს მილანის სან მარკოს სახელობის ტაძარში ჯუზეპე ვერდის რეკვიემის პრემიერა შედგა. 1976 წელს 16 წლის ბრიუს სპრინგსტინმა ერთ-ერთი სტუდიისთვის პირველი სიმღერა დაწერა. 1971 წელს როლინგ სტოუნზის ალბომმა Sticky Fingers ოქროს სტატუსი დაიმსახურა. 1980 წელს დაიანა როსმა ალბომი დაიანა გამოუშვა. 1982 წელს ჯო კოკერმა ალბომი Sheffield Steel გამოსცა. 1989 წელს ქუინის ალბომი The Miracle გამოვიდა. 22 მაისს დაიბადნენ 1813 წელს გერმანელი კომპოზიტორი რიხარდ ვაგნერი. 1984 წელს ფრანგი მომღერალი შარლ აზნაური. 1959 წელს ბრიტანელი მომღერალი და კომპოზიტორი მორისი. 23 მაისი. 1925 წლის 23 მაისს მაუწყებლობა დაიწყო საქართველოს რადიო. 1964 წელს ბიტლზის სიმღერა Can't Buy Me Love ელა ფიჯერალდმა გადაამღერა. 1969 წელს ჯგუფმა Whom როკ-ოპერა Tommy გამოსცა. 1969 წელს ამერიკულმა Kiss-მა ალბომი Dynasty გამოუშვა. 1980 წელს Roxy Music-მა ალბომი Flesh and Blood გამოსცა. 1988 წელს Rod Stewart-ის ალბომი Out of Order გამოვიდა. 2005 წელს Chris Cornell-ის ჯგუფის Audioslave-ის ალბომი Out of Exile გამოიცა. 23 მაისს დაიბადნენ 1934 წელს ამერიკელი ინჟინერი, ბიზნესმენი და სინთეზატორის გამომგონებელი რობერტ მუგი. 1967 წელს ჯგუფ Radiohead-ის დრამერი ფილ სელუეი. და ბოლოს 24 მაისიც. 1969 წლის 24 მაისს ბიტლზის სინგლი სიმღერით Get Back ჩარტების ლიდერი გახდა. 1974 წელს დევიდ ბოუიმ ალბომი Diamond Dogs გამოსცა. 1998 წელს ჯგუფ Garbage-ის ალბომი Version 2.0 ინგლისური ჩარტების ლიდერი გახდა. 1999 წელს ბრიტანეთის სამეფო ფოსტამ ფრედი მერკურის გამოსახულებით 19 პენსიანი საფოსტო მარკა გამოუშვა. 2002 წელს პოლ მაკარტნიმ ლივერპულში თავისი გრაფიკული ნამუშევრების გამოფენა მოაწყო. 2005 წელს ჯგუფმა Gorillaz-მა ალბომი Demon Days გამოსცა. 24 მაისს დაიბადნენ 1941 წელს ამერიკელი ფოლკ-მომღერალი, პოეტი, ნობელიანტი ბობ დილანი. 1942 წელს ფრანგი დისკო მუსიკოსი, დრამერი და გავლენიანი პროდიუსერი მარკ სერონე. რადიო იმედის ეთერი თქვენ უსმენდით ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს. ახლა გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი. ქართული რეტრო მუსიკა.

0: თუმცა მათი არსებობა გვაიძულებს ვაღიაროთ ჩვენი წარსული გაცილებით უფრო ღრმა და იდუმალია, ვიდრე ამას სახელმძღვანელოები გვასწავლიან.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ფოტოზე საუცხოოდ გამოიყურება ქართველზე მეტად ინგლისელ ჯენტლმენს გავს. შავი მაღალი ცილინდრი ახურავს ქათქათა პერანგზე, ჰალსტუხი უკეთია, შავი სმოკინგი აცვია და თეთრ ხელთათმანიანს ტროსტი უკავია. იცოდა 12 ენა, ლაპარაკობდა რუსულად, ინგლისურად, ლათინურად, ბერძნულად, ფრანგულად, ძველ სლავურად, პოლონურად და შოტლანდიურად. სწავლობდა ლონდონის ფიზიოლოგიურ მეცნიერებათა ინსტიტუტში და სამხატვრო კოლეჯში. შემდეგ ლონდონის უნივერსიტეტის სამეფო კოლეგიაში. აქვე მიიღო ბაკალავრის სამეცნიერო წოდება. დაამთავრა ლონდონის უნივერსიტეტის გეოლოგიის ფაკულტეტი. ამავე პერიოდში, როგორც თავისუფალ მსმენელმა, შეისწავლა არქეოლოგია, ეთნოგრაფია, ისტორია, კარტოგრაფია, სამუზეუმო საქმე, ფილოლოგია, ფოლკლორი და ხელოვნება. მონაწილეობდა ბრიტანეთის მუზეუმის სამეცნიერო საძიებო ექსპედიციებსა და ტრადიციულ შემოქმედებით დათვალიერებაში. სწორედ ამ დროს ქართველთაგან პირველმა სოფლიოს გარშემო მოგზაურობაც მოახერხა. იყო აფრიკაში, ავსტრალიაში, ახალ ზელანდიაში, ინდოეთში, ცეცხლოვან მიწაზე, არაბეთსა და პალესტინაში. როცა ნოე ჟორდანიამ საგარეო საქმეთა მინისტრობა შესთავაზა, უარი თქვა: უფრო დიდ საქმეს უნდა შევეჭიდო. საეკლე

0: ძიებისა და შეკრებისათვის. ამ საქმეს სრულად უანგაროთ, ძირითადად საკუთარი ხარჯებით ემსახურა. სხვადასხვა სასახლეებიდან ცველების თანხლებით, ურმებით გამოჰქონდა დადიანების ნივთები, ავეჯი, ბიბლიოთეკა, ევროპელი მონარქებისა და ფრანგი იმპერატორების პირადი რელიქვიები. როცა უღმერთოთა კავშირი ეკლესიების რბევას და ხატების ლეწვას შეუდგა, ეს კაფანდარა კაცი დევგმირად იქცა. საუკუნეების განმავლობაში ჩვენი წინაპრების ნალოლიავებ უზარმაზარ განს გადაეფარა და გაუნათლებელ წითელ კომისრებს არაერთი ხელოვნების ნიმუში გამოსტაცა. ასე გადაურჩა დაღუპვას ქიაჩის მე-11 საუკუნის სამწერობელი, თამარის დედის, ბორდუხან დედოფლის ოქროს სანაწილე და უამრავი სხვა. ყველაზე ჰეროიკული მაინც ღვთისმშობლის კვართისათვის გაწეული თავდადება აღმოჩნდა. ხობის ტაძარში სწორედ მაშინ მივიდა, როცა ის ბოცვრების მოსაშენებელ ფერმად გადააკეთეს. ყველასაგან შერისხული სიწმინდე მალულად გამოიტანა და ზუგდიდის დადიანების სასახლის მუზეუმში შესანახად წაიღო. ალბათ იმ დროს თავარანგელოზები გვერდში ედგნენ, წარმოუდგენელ წნეხსა და მუქარას უმსუბუქებდნენ. ისიც ზეციური რაინდივით მუშაკობდა. ბოლშევიკების საშინლად მოექცნენ, დაუნდობლად დევნეს და არნახულად შეავიწროვეს. ბოლოს, როგორც ხალხის მტერი, თავისსავე დაარსებული მუზეუმიდან გააძევეს. აკაკი ჯანტურიას მსგავსი კაცები არასოდეს არ გვხვდებიან. ისინი მარადისობაში რჩებიან და მომავალი თაობებისათვის პატიოსანი ცხოვრების ნიშანს ვეტებათ ანათებენ. სწორედ ამიტომაც 2014 წელს დადიანების სასახლის ეზოში ქართული საგანძურის გამორჩეულ ცველს აკაკი ჭანტურიას და მის აუწონავ ღვაწლს მადლიერმა ქართულმა შთამომავლობამ ძეგლი დაუდგა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა

0: საქართველოში 22 საათი.
1: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
2: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე. სოფლიო ურბანული ფორუმი ბაქოში საქართველოს დელეგაცია მთავრობის მეთაურის ხელმძღვანელობით აზერბაიჯანშია. პრემიერ-მინისტრი აზერბაიჯანის პრეზიდენტ შეხვდა და რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეთანხმება შედგა, მათ შორის სარკინიგზო მიმოსვლის და ბაქო სუფსის მილსადენის შესახებ. ფორუმის ფარგლებში ირაკლი ყობახიძეს ორმხრივი შეხვედრებიც ჰქონდა. მაკა აბულაძე აშუქებს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტს.
3: ბაქოდან თბილისში ქართული დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით კონკრეტული ისტორიული შედეგებით ბრუნდება. ისტორიულია შეთანხმებათა პაკეტი, რომელიც ამ ვიზიტის ფარგლებში გაფორმდა და რომელსაც ორი მეგობარი და პარტნიორი ქვეყნის ურთიერთობა ახალ ეტაპზე გადაჰყავს. საერთოდ ჯამში მსოფლიო ურბანული ფორუმის რიგით 13-ე სესია ქართულმა მხარემ ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე სასაუბროდ გამოიყენა.
4: შეთანხმები არის მართლაც რომ ისტორიული მნიშვნელობის.
3: 6 წლიანი პაუზის შემდეგ 26 მაისს თბილისიდან ბაქოს მიმართულებით პირველი სარკინიგზო ოპერირება შესრულდება და ასე ორ მეგობარ ქვეყანას შორის ყოველდღიური სარკინიგზო მიმოსვლა ოფიციალურად აღდგება. ისტორიული გადაწყვეტილება მიღებულია შეთანხმებათა პაკეტის გაფორმებას მთავრობის მეთაური აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან ერთად ესწრებოდა. შუადერეფანში საერთო პოტენციალის გამოყენებასა და სამშვიდობო პოლიტიკაზე ირაკლი ყობახიძე ილჰამ ალიევს ესაუბრა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც პრეზიდენტ ალიევთან გამართული შეხვედრის შემდეგ გახდა ცნობილი, ენერგეტიკის სექტორს, კონკრეტულად კი ენერგოუსაფრთხოებას ეხება. აზერბაიჯანიდან გაზის ყიდვა გაყიდვის 2003 წელს გაფორმებული ხელშეკრულება 20 წლით გახანგრძლივდა.
4: ეს არის ჩვენს ურთიერთობებში საეტაპო მნიშვნელობის შეთანხმები, რომლებიც დაკავშირებულია ეკონომიკური პარტნიორობის გაღრმავებასთან და ენერგეტიკული თანამშრომლობის გაღრმავებასთან. ეს შეთანხმები უკავშირდება გაზის იმპორტს და გაზის ტრანზიტს. ჩვენ აზერბაიჯანთან ერთად ვაკავშირებთ კასპიის ზღვას შავ ზღვასთან, შესაბამისად ევროპას, აზიასთან.

0: გმილ სამოქმედო გეგმაზე. ასევე სუხან თამაზაშვილი იმყოფებოდა და პატივი მიაგო ჰეიდარ ალიევისა და მისი მეუღლის ხსოვნას მინისტრი დელეგაციის წევრებთან ერთად და პირველ მოადგილე რონისთან ერთად იმყოფებოდა შეიძლების ხეივანში, სადაც მარადიული ცეცხლის მემორიალი გვირგვინითში.
1: აღნიშნის საგანია საქართველოს სატრანსპორტო და სატრანზიტო როლი განსაკუთრებით შუადერეფნის პროექტის კონტექსტში, სადაც ჩვენი ქვეყანა უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს და ამ პროექტის ფარგლებში რა თქმა უნდა განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სწორედ ჩინეთთან თანამშრომლობას.
2: ეს ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი ოფიციალური ვიზიტია ჩინეთში.

0: თუნდაც მნიშვნელობა როგორც შუა დერეფნის გეოგრაფიული მდებარეობით ქვეყნისადმი.
1: პეკინიდან საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია ქალაქ სიანში გაიმგზავრება, სადაც მაღალი დონის შეხვედრებს განაგრძობს.
2: ჩინეთში ვიზიტის პირველი დღის შემაჯამებელ კომენტარში შალვა პაპუაშვილმა აღნიშნა, რომ ქართულ დელეგაციას ნაყოფიერი შეხვედრები ჰქონდა პეკინში. იცით, რომ საქართველო და ჩინეთი დიპლომატიური ურთიერთობების 35 წელს ითვლიან უკვე და მხარეები თანხმდებიან იმაზე, რომ არსებობს პოტენციალი ამ ურთიერთობების კიდევ უფრო განსამტკიცებლად. დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე საუბრობდა იმის შესახებაც, რომ დღევანდელ არასტაბილურ სამყაროში საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების ხარდაჭერა სულ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს და ეს პოზიცია ქართულმა მხარემ პეკინშიც დააფიქსირა.
3: ჩინეთი და საქართველო ორივე თქვა თავ პრინციპზე, რომ მშვიდობიანი განვითარება არის წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის ქვაკუთხედი, რომელიც სამწუხაროდ დღეს გამოწვევების წინაშე დგას და ამ მხრივ ჩინეთს განსაკუთრებული როლი აქვს როგორც გლობალურ მოთამაშეს, რომ ამ აღრეულ დროში, როდესაც ხედავთ ჩვენ კოლაფს წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგისა, შეძლოს საერთაშორისო სამართლის ჩარჩოებში დაბრუნება საერთაშორისო ურთიერთობებს.
2: ხარებმა დღევანდელ შეხვედრაზე საპარლამენტო თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავების მზაობაც დააფიქსირეს. შალვა პაპუაშვილის ხელმძღვანელობით კი ქართული დელეგაციის ვიზიტი ჩინეთში გრძელდება. ხვალ საქართველოს პარლამენტის წევრები საგარეო საქმეთა უნივერსიტეტს ესტუმრებიან. დღის მეორე ნახევარში კი ისინი გაემგზავრებიან ქალაქ სიანში, სადაც ასევე გამართავენ მაღალი დონის შეხვედრებს.
4: საფუბერიც საუბრობდა ეს ყო ამ დროშის ბოლო ინფორმაცია დღის ყველა სიახლეს გაეცნობით იმედი ნიუსჩიზე.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
8: გაგაცნობთ 19 მაისის ამიდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 12 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 66 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 96 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 27 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: გაირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: განიან საქართველოს სატრანსპორტო და სატრანზიტო როლი განსაკუთრებით ჩუადერეფნის პროექტის კონტექსტში, სადაც ჩვენი ქვეყანა უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს და ამ პროექტის ფარგლებში რა თქმა უნდა განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სწორედ ჩინეთთან თანამშრომლობას.
1: ეს ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი ოფიციალური ვიზიტია ჩინეთში. შალვა პაპუაშვილი კოლეგებთან ერთად პეკინს ჩინეთის ეროვნული კონგრესის თავმჯდომარის მიწვევით სტუმრობს. ჩინელმა კოლეგამ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ვიზიტის პირველივე დღეს უმასპინძლა. შეხვედრა კონგრესში გაფართოებულ ფორმატში შედგა. ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების დინამიური განვითარება უკვე წლებია მაღალი დონის ვიზიტებში გამოიხატება. ჩინეთის პარლამენტი მზად არის საქართველოს პარლამენტთან ერთად იმუშაოს ლიდერებს შორის მიღწეული შეთანხმებების განხორციელებისა და ტრადიციული მეგობრობის განსამტკიცებლად. უკვე სამი წელია საქართველო და ჩინეთი სტრატეგიული პარტნიორები არიან. ქვეყნებს შორის მოქმედებს თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმება. უვიზო

პარლამენტის თავმჯდომარე საუბრობდა იმის შესახებაც, რომ დღევანდელ არასტაბილურ სამყაროში საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების მხარდაჭერა სულ უფრო მეტ ნიშნულს

0: სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატისა და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ერთობლივი თანამშრომლობით ქართველი და აფხაზი მონაწილეებისგან შემდგარი საკოორდინაციო მექანიზმის ფარგლებში ამჯერად უგზო-უკვლოდ დაკარგული 11 პირის იდენტიფიცირება და ოჯახებისთვის დაბრუნება მოხერხდა, მათგან 2 სამხედრო და 9 მშვიდობიანი მოქალაქეა. შეერახებული მოქმედებების დროს დაღუპულთა სამოქალაქო პანაშვიდი სამების საკათედრო ტაძარში 2 დღის განმავლობაში გამართება. ოჯახების გადაწყვეტილებით იდენტიფიცირებულ პირებს, მათ შორის სამხედროებს, სხვადასხვა რეგიონში საგვარეულო სასაფლაოებზე სათანადო პატივით დაკრძალავენ. 1990-იანი წლები შეერახებული მოქმედებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომში უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიების მექანიზმის ფარგლებში პირველი იდენტიფიცირება და გადმოსვენება 2013 წელს განხორციელდა. ამ დრომდე მექანიზმის ფარგლებში ნაპოვნია 740 ადამიანის ნეშტი, მათგან იდენტიფიცირებულია 324 პირი. 1900-მდე ადამიანი ჯერ კიდევ უგზო-უკვლოდ დაკარგულად მიიჩნევა. ინფორმაციას სახელმწიფო მინისტრის აპარატი არცელებს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. დღის ყველა სიახლეს გაეცნობით იმედი ნიუსჩისე.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
4: გაგაცნობთ 19 მაისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ნესტიაში 11 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 15, 17 გრადუსი იქნება ზუგდისა და სოხუმში.

0: dire.
1: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს, შემოქმედნი, რომლებიც
2: იმედის კულტურა. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 12 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 69 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 66 თეთრი. 10 უკრაინული гривна

0: შუქებს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტს.
1: ბაქოდან თბილისში ქართული დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით კონკრეტული ისტორიული შედეგებით ბრუნდება. ისტორიულია შეთანხმებათა პაკეტი, რომელიც ამ ვიზიტის ფარგლებში გაფორმდა და რომელსაც ორი მეგობარი და პარტნიორი ქვეყნის ურთიერთობა ახალ ეტაპზე გადაჰყავს. საერთოდ ჯამში მსოფლიო ურბანული ფორუმის რიგით მე-13 სესია ქართულმა მხარემ ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე სასაუბროდ გამოიყენა.
2: ეს შეთანხმები არის მართლაც რომ ისტორიული მნიშვნელობის საიტი.
1: 6 წლიანი პაუზის შემდეგ 26 მაისს თბილისიდან ბაქოს მიმართულებით პირველი სარკინიგზო ოპერირება შესრულდება და ასე ორ მეგობარ ქვეყანას შორის ყოველდღიური სარკინიგზო მიმოსვლა ოფიციალურად აღდგება. ისტორიული გადაწყვეტილება მიღებულია. შეთანხმებათა პაკეტის გაფორმებას მთავრობის მეთაური აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან ერთად ესწრებოდა. შუადერეფანში საერთო პოტენციალის გამოყენებასა და სამშვიდობო პოლიტიკაზე ირაკლი კობახიძე ილჰამ ალიევს ესაუბრა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც პრეზიდენტ ალიევთან გამართული შეხვედრის შემდეგ გახდა ცნობილი, ენერგეტიკის სექტორს, კონკრეტულად კი ენერგოუსაფრთხოებას ეხება. აზერბაიჯანიდან გაზის ყიდვა გაყიდვის 2003 წელს გაფორმებული ხელშეკრულება 20 წლით გახანგრძლივდა.
2: ეს არის ჩვენს ურთიერთობებში საეტაპო მნიშვნელობის შეთანხმები, რომლებიც დაკავშირებულია ეკონომიკური პარტნიორობის გაღრმავებასთან და ენერგეტიკული თანამშრომლობის გაღრმავებასთან. ეს შეთანხმები უკავშირდება გაზის იმპორტს და გაზის ტრანზიტს. ჩვენ აზერბაიჯანთან ერთად ვაკავშირებთ კასპიის ზღვას შავ ზღვასთან, შესაბამისად ევროპას, აზიასთან და ნამდვილად სტრატეგიული დატვირთვა აქვს თანამშრომლობის განვითარებას.
1: ტრანსპორტისა და ენერგეტიკის სფეროში გაფორმებული ისტორიული შეთანხმებათა პაკეტი კიდევ რამდენიმე გადაწყვეტილებას მოიცავს. ყველაფერი ეს კი

0: სოფლიო ურბანული ფორუმის ფარგლებში ორმხრივი შეხვედრები სლოვაკეთის ვიცე-პრემიერსა და კენიის პრეზიდენტთან გაიმართა.
1: საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი იყო პრემიერ-მინისტრის დონეზე ყოფილიყო ჩვენი ქვეყანა წარმოდგენილი და გვესაუბრა სწორედ იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც შეეხება ურბანულ განვითარებას, თუ როგორია ჩვენი ხედვები. მქონდა შეხვედრა კენიის პრეზიდენტთან, აფრიკის კონტინენტთან ზოგადად ჩვენი ურთიერთობები საკმაოდ მწირია. ამ კონტექსტში ასეთი ტიპის ფორუმების გამოყენება მნიშვნელოვანია, რომ მომხრივ ურთიერთობებზე ვისაუბროთ.
0: ქართული დელეგაცია ირაკლი კობახიძის ხელმძღვანელობით აზერბაიჯანის დედაქალაქში დღეს ჩავიდა. ოფიციალური ცერემონიის გახსნამდე ბაქოს კონგრეს ცენტრში მასპინძელი ქვეყნის პრეზიდენტი

0: და საერთოდ აზიის რეგიონის დაკავშირება ევროპულ ბაზრებთან. საქართველოს მნიშვნელობა როგორც შუა დერეფნის გეოგრაფიული მდებარეობით ქვეყნისადმი.
1: პეკინიდან საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია ქალაქ სიანში გაემგზავრება, სადაც მაღალი დონის შეხვედრებს განაგრძობს.

0: უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აპთიაქებში.
2: აუდიო ციგნების პორტალი BookBox-ში და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო.

ჰყავს. ამ სამოთხისებრ მხარეში მარტოობა სანუკველ ბალზამად მოეცხო ჩემს გულს და სიჯაბუკის დღეთა სავსება განცხრომით ათრობს გულს იჭვით სნელს. ყოველი ხე, ყოველი ჩარგვი მწვანითა და ყვავილით შემოსილა და ყოველ წუთს გენატრება კაცს გადაიქცე თუნდ პაციაჭია მაიად, რათა შეგეძლოს ნელსურნელოვან მუშაკით შეზავებულ სფეროთა ლივლივში ფრენდე, იშვებდე, გაიხარებდე, ბუნების საზრდოს უმეშვეო დაწაფებული. ქალაქი თვითონ უხეიროა, სამაგიეროდ თვალის მომწყვეტი მშვენებით სავსე სანახები. აგარაკები სწორედ ამან წააქეზა ალბათ განსვენებული გრაფი მ, რომელსაც საოცხო ბაღნარი გაუშენებია მახლობელი გორაკის თხემზე. ბაღი უბრალოდ გაკეთებული და შესვლის უმალვე დარწმუნდები, რომ მისი გეგმა დაუდგენია არათუ მეცნიერულად განსწავლულ მებაღეს, არამედ მგრძნობიარე გულის პატრონს. მე არაერთხელ გულგასენილი მჯდარ ვარ აც გავერანებულ სვით შემოსილ ტალავერს ქვეშ, თვით ბაღის პატრონს ყვარები ადგილი იგი. სულ მალე ალბათ ამ შვენიერ ბაღს დავეუფლები და მებაღეც ერთგულია და ფრიად ხელმომჭირნე. მაისის 10. საოცარმა სიხარულმა რომ ათრთოლა ჩემი გული, იგი მომევლინა ვით გაზაფხულის ნეტარი დილა, რომელსაც ახლა განვიცდი მარტოობაში. მე აქ მარტო კავარ და შევხარი თვითვე სიცოცხლეს და ამ სანახებს, შვების მონგრელსა და სანეტაროს. და გეტყვი, ჩემო გულის სწორო, ეს მშვენიერი ტურფა მიდამოჩემებრ სულის პატრონისთვის შეთხზულია განგებისაგან, კეთილო ჩემო. მე ისე ბედნიერი ვარ, ისე აღვსილი ამ აუმღურებელ მყუდრო ყოფნის სიხარულით, რომ ჩემი შემოქმედების უნარი ლამისა მთლად მოადუნოს ამ ნეტარებამ. ამ წუთში ფუნჯს ვერ ვეკარები, ერთი ხაზის მოსმას არ შემიძლია, მაგრამ არასოდეს მიგრძნია ამაზე მეტი მხატვრული ძალის მოზღოება ჩემს მაჯებში. როცა ქალაქებს ირგვლივ მდებარეს ცხელი ალმური თავს ადგება და მაღლა მზის ლამპარი გადმოისახება თვალ ჩაშავებულ უღრანი ტყის მწვანე ფაფარზე, მხოლოდ ღერა-ღერა სხივის ისრები შეიჭრებიან უღრან ტყეში, მაშინ ვნებივრობ ვერცხლის შანჩქერის შორიახლო მოლზე განრთხმული და საოცარი ფერმავლობა ამ მწვანე მოლის მაღალ ბალახის მაოცებს მაშინ. როცა მაღალ ბალახებში მცოცავი მწერების ფუსფუსსა და რბენას საცნაურსა ყოფ, ამ გასაოცარ შეუცნობ

ორები ადამიანები უკვე მცნობენ. ბევრი მათგანი ფრიად თავაზიანად მეპყრობა კიდეს, მაგრამ მისაგან რადგანაც ეშინიათ მათთან დაახლოებით საკუთარი ღირსების შეღალვისა. ხანდახან მატჩში გამოერევა მკრეხელი და თაკილობს მდაბიო ხალხთან დაახლოებას, რათა ამგვარად თავის უპირატესობას მკაფიოდ გაუსვას ხაზი. მე კარგად მესმის, რომ ჩვენ ადამიანები თანასწორნი არა ვართ და ვერც ვიქნებით ოდისმე, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ის, ვისაც აუცილებლად საჭიროებად მიაჩნია საკუთარი პატიმოყარეობის დასაცავად ეგრეთ წოდებული ბრბოსაგან გამიჯვნა, ისევ გასაკიცხავია, როგორც ის მშიშარა, რომელიც მტერს ემალება, რადგანაც თვითონ თავის ზალის იმედი არ აქვს. ამას ინაწყაროსთან ვიდექი. მოსამსახურე გოგოს კიბის საფეხურზე დაედგა სავსე კოკა და შორიდან მომავალ ამხანა ქალებისკენ იხედებოდა. კიბეზე ჩამოველდა, შევხედე გოგონას. მოგეხმარო ქალო, ვეუბნები. ძლიერ გაწითლდა. არა ბატონო, როგორ გეკადრებათ? ავაწევინე კოკა და მხარზე შევადგი. მადლობა მითხრა და გზას გაუდგა. მაისის 17. აქ ბევრი ვინმე გავიცანი, მაგრამ საჩემო საზოგადოება ჯერ არ მიმიჩნევია, არ ვიცი ვის რა უნდა მოეწონოს ჩემში. ზოგიერთი მათგანი არაერთხელ შემთავსებია და როცა მეორე ადამიანთან გამივლია მცირეოდენი ცხოვრების გზა, მე მუდამ ტკივილი მიგზნია ამ დროს. შენ თუ მკითხავ, როგორი ადამიანები არიან აქ? როგორიც ყოველგან გიპასუხებდი. კაცთა მოდგმა საოცრად ერთ სახიერი რამ არის შემო. უმეტესობა თავის სიცოცხლეს შრომაში ატარებს და ზოგიერთი ადამიანი მოწადინებულია, რადაც უნდა დაუჯდეს თავისი მცირე თავისუფალი საათებიც, როგორმე მოკლას და თავიდან მოიშოროს. ჰოი, წარე ხვედრო, კაცთა მოდგმისავ. ხანდახან თავ დავიწყებას ვეძლევი საკმაოდ კარგ საზოგადოებაში, რომ გავერევი. აქ განვიცდი იმ სიხარულს, რომელიც კაცთათვის კიდევ ხელმისაწვდომია. გულუხვად მორთულ სუფრას შემოვუსხდებით, ხუმურობთ, ბაასობთ, ან ნავით ვსეირნობთ მახლობელ ველებისკენ,

ურ მოცხრებათა შესახებ ჩემს ხელშიაო. მეს მოუწონე და წავახალისე. კიდევ ერთი შინებული კაცი გავიცანი აქ. სამთავროს მოხელე, ფრიად გულახდილი და ენერგიული ვინმე. მაზე ამობენ გაწრფნილი აქვსო გული მოყვასთა სიყვარულში. და მართლაც, კარგი სანახავია იგი თავის 9 შვილის წრეში. ძლიერაკი

ულ დედაკაც სამოაქვს შენთვის ლუდი, საუზმე, ყავა და ღვინო. საცხვები შტოებს ქვეშ ეკლესიის მოედანია, ქოხმახებითა და სახლებით გარშემორტყმული. ასეთი მყუდრო ალაგი სხვაგან არ მეგულება. დავჯდები საცხვის ქვეშ, შევექცევი ღვინოს ან ყავას, თანაც ჩემს ჰომეროს ფურსლავ კითხულობ. თავდაპირველად როცა ამ საცხვების ძირას მოვედი, საოცარი მარტოობა ვიგრძენი მთელი სოფელი ყაყანში გასულიყო, მხოლოდ ერთი 4-იოდე წლის ბავშვი იჯდა მიწაზე და მეორე 6-იოდე თვის ბალღი მის ფერხთით. მოზრდილი პაციას მკერდზე იხუტებდა, ეფერებოდა. ამ საოცარმა იდილია მახტაცებაში მომიყვანა. წამოჯექი იქვე მიგდებულ ძველ ერქვანზე და დიდი სახტაცებით დავხატე ძველი ქოხმახების დამსხრეული უვარგისი ბორბლებისა და ძველი ერქვანის ფონზე. ამ შემთხვევამ განამტკიცა ჩემი მხატვრული დევიზი: მეტი სიახლოვე ბუნებასთან. მხოლოდ ბუნებაა უხვი მასალა. ბუნება ქმნის დიად ხელოვნებას. ნორმების შესახებ ბევრი რამის თქმა შეიძლება, ისევე როგორც მოქალაქურ საზოგადოების შესახებ ბევრი ხოტბის დაწერას. ვინ შემოქმედის ნორმების მიხედვით იწვრთნება, იგი უგემურსა და მახინს არ წარმოშობს. როგორც კეთილგონიერ სოციალურ ნორმებზე აღზრდილი ადამიანი, არასოდეს ბოროტ მოქმედი არ იქნება. ამავე დროს ისიც უნდა გვახსოვდეს, რომ დოგმატური ნორმით მიმდევრობა ჭეშმარიტად ვნებს ბუნებრივ გრძნობებს. კეთილო მეგობარო, გითხრა საამისო იგავი. გეტყვი ქარაგმულად სიყვარულის შესახებ. თქვათ, ვინმე ჭაბუკს შეუყვარდა ასული ვინმე. მთელი დღე მისი სიახლოვით სტკბება. დღე და ღამეს მიჯნურის ალერში ატარებს. სატფოს ანდომებს მთელს თავის ენერგიას, თავის ჯანსა და საბადებელს. ჭაბუკს ამგვარ შემოეყრება ფილისტერი და ასე ეტყვის წრეს გარდასულს და შეყვარებულს: შვენიერო ჭაბუკო, სიყვარული ღვთით განწესებულია კაცთათვის და თქვენს ისე უნდა გიყვარდეთ, როგორც ეს კაცთა შვევიათ კიდევაც. განწესეთ თქვენი საათები, სამუშაო დრო, მუშაობას მოახმარეთ და დასასვენებელი მიჯნურსა თქვენსა. მოითხოვეთ

მისა გული ამემღურეს. ბავშვები ძლიერ მომეჩივნენ. როცა მე საუზმობ, ისინი ჩემ გვერდით ხდებიან და შეექცევიან თავიანთ წილს, გზესა და ყავას. კვირობით თეთრ უზალთუნებსაც იღებენ საჩუქრად. მეტად შემომეჩივნენ. დედა იმათი შიშობს პატარებმა არ შემაწუხონ. მაისის 30. რაც ამასინათ მხატრობის შესახებ მოგწერე, იგივე თითქმის პოეზიისთვისაც შემიძლია გითხრა. აქაც მთავარია უპირატესი შეცნობა, მისი გამოთქმა უკეთ გაბედვა თქმისა. დღეს მე აქ რომ სცენა ვნახე, ზედმიწევნით რომ აღწეროს კაცმა წმინდა წყლის პოეზია იქნებოდა. მშვენიერესი იდილიაც თუ გნებავს. ფარსაგირა მარგეგონოს ვილჰელმ. უბირი გლეხკაცის სამბავი მინდა მოგითხრო. იგი თურმე ვინმე ქრივი დედაკაცის მოჯამაგირე ყოფილა. ვაჟი ფრიად გულთფილად იხსენებდა ქრივს, აქებდა და ადიდებდა მას. ქრივს სუდი შთაბეჭდილება დარჩენია პირველი შეუღლებიდან და ამიტომაც უფრთხოდა ხელმეორედ ოჯახურ უღელში შებმას. ჭაბუკი ნატრობდა მგლოვიარე ქალის გულის მოგებას და ფიცას დებდა იმდენ სიყვარულსა და ერთგულებას მიაგებდა ამ დედაკაცს, რომ უკვე განსთილმწარე გამოცდილებას გაუქარწყლებდა. მე რომ დიდი პოეტის მეტყველების უნარი მქონდეს, სიტყვით სიტყვამდის გადმოგცემდი მის ნაამბობს, მის მიხრა მოხრას, ლაპარაკის მანერას, მისი ხმის ჰარმონიასა და მისი შემოხედვის აღზნებას. არა, სიტყვით არ გამოითქმება ის საოცარი სინაზე, რომელსაც მისი მეტყველება ამჟღავნებს საუბრის დროს. განსაკუთრებით გულუბრყვილოდ მომეჩვენა მისი შიში, ვაი თუ მე

მოვიწოდე მას შორიდან. ვინ იცის, რომ ნახო სულ სხვაგვარი მომეჩვენოს, ვიდრე მის მიიჯნურს, და რისთვის წავიწმინდო ეგზომ ნათელი წარმოდგენა მასზე. ივნისის 16. რატომ ბარათებს არ აღწერ? შემეკითხები ამას, გულთმისანო, შენ ალბათ მიხვდები, რომ მე კარგად გრძნობ თავს. მოკლედ გეტყვი, აქ ისეთი ვინმე გავიცანე, ვინ ჩემს გულთან ძლიერ ახლოა. დაწყლებით გიამბო, როგორ სად და როდის, ეს ყველაფერი საძნელოა. თავარია მე ბედნიერი ვარ და კმაყოფილი. ისტორიების წერა არც ისე მემარჯვება. ანგელოზი, ფუი, ყოველ კაციას ეძახის თავის არა. მე ვერ გეტყვი, რამდენად სრულყოფილია ან რისთვისა იგი ეგზომ სრულყოფილი. მან მთელი ჩემი გული და გრძნობა დაატყვევა და ვგონებ ესეც საკმარისია. ამოდენა მიამიტობა ეგზომ ნათელი გონების გვერდით, ამდენი სიქველე ეგზომ დიდი ხასიათი სიმტკიცის ჯუფთი და ასე საოცარი შვიდი ბუნება. ყველაფერი რაც წეღავ თქვი, უმწეო აბსტრაქციებია, რომელნიც დაახლოებითაც ვერ გადმოგცემენ მისი ჭეშმარიტი ბუნების სიავკარგეს. სხვა დროს გეტყვი, თუმცა არა, ჟობი ახლავე. ახლავე მოგწერ, რაც ეს წერილი დავიწყე, სამჯერ მოვინდომე კალამი გადამეგდო. ცხენი შემეკაზმა და გავჭრილიყავ, მაგრამ არ შემიძლია. დილი სიტყვა მივეცი ჩემ თავს, არ გავსულიყავ სახლიდან. ყოველწუთში მიდიორ ფანჯარასთან ნახო სადა მზე, მაგრამ ვერ დავძლია გულისხმა. მე უნდა წავსულიყავ მასთან. ახლა ისევ აქავარ. ვილჰელმ, ჩემი ბუტერბროდი უნდა შევჭამო. საღამოს წერილები ვწერო. შენ ვერ წარმოიდგენ, როგორი სიხარულია ჩემთვის მისი დანახვა თავისი რვა და ძმის წინ. მე რომ ამ გზით განვაგრძო წერა, ვიცი შენ ვერას გაიგებ, მაშ მომისმინე, დაწყლებით გიამბობ. მე წერდი ამასინათ, თუ როგორ გავიცანი სამთავროს მოხელე ესი, რომელმაც მთხოვა წვეოდი სტუმრად თავის მარტყობში, უკეთ თავის პაწია სამთავროში. მე მის თხოვნას ყურადღება არ მივაქციე და მხოლოდ შემთხვევის წყალობით მივაგენი ამ სამთავროში დაფლულ საგანძურს. აკაურმა ახალგაზრდობამ გადაწყვიტა ბალი მოგვეწყო ადგილობრივი ძალების შემწეობით. მე ავიყოლე ერთი აკაური კოხტა გოგონა და მისი დეიდაშვილი ავიყონე ეტლი ბალზე წასასვლელად. გზად უნდა გაგვიარა შარლოტასთან და თან წაგვეყვანა იგი ბალზე.

ქალი უკვე გათხოვილია. ერთ საოცხო კაცზე, რომელსაც მამა გარდაიცვალა უეცრად და იძულებული გახდა საქმეების მოსაგვარებლად საჩქაროდ გამგზავრებულიყო. ეს ამბავი გულგრილად მოვისმინე. ზემთის წვერზე გადმომდგარიყო, როცა ჩვენ სასახლის ალაყაფის კარს მიუახლოვდით. გულშემხუთავი პაპანება იდგა ჰაერში და ქალები შიშს გამოსთქვამდნენ შესაძლებელ აუდრის მოლოდინში. ქვიშარდულა ღრუბლები გროვდებოდნენ სის კიდეებზე. მე ვანუგეში ჩემი თანამგზავრები ვარწმუნებდი ჩინებული ამინდის მცნობი ვარ მეთქი. გულში კი არანაკლებ მეშინოდა, რომ ჩვენს ბალს ფრიად შეაფერხებდა მოსალოდნელი ავდარი. ეტლიდან გადმოხდიდა ვთხოვე ოდნავ შეგვეცსა და ვიდრე მამზელ ლოთხენი გადმოვიდოდა. გავიარე ეზო და მივაშურე დარბას. კიბე ავრიბინე თუ არა, ჩემ თვალწინ გადაიშალა თვალწარმტაცი სურათი. წინა დარბაში 6-11-12 წლის ბავშვი გარეშემოხვეოდა ერთ ახოვან წერწეთ ქალწულს, სადა თეთრტანისამოში მორთულს ვარდისფერი ბანტები ემოსამ კლავებსა და ზუძუმ კერდის გარშემო. ქალწული პურს უნაწილებდა ბალღებს მადისა და წლოვანების მიხედვით. ყოველი მათგანი ართმევდა თავის ხვედრს და დამრიგებელს მადლობას ეუბნებოდა. ვისაც უკვე მიეღო თავისი არშივი, აივნისკენ გარბოდნენ, რათა ენახათ ეტლით მოსული უცხო სტუმრები, რომელთაც მათი ლოთხენი უნდა წაიყვანათ. გთხოვთ, მომიტევოთ, წარმოსთქვა მან, რომ თქვენ გაგსაჯერთ აქ ამოსვლისათვის და ქალბატონებს ამდენს ვაცდევინებ. სხვადასხვა თადარიგის განაწილების დროს მე დამავიწყდა ბავშვებისთვის სამხრობის პური დამერიგებინა და ისინი სხვისი ხელით დაპურება შვეულნი როდი არიან. მე უმნიშვნელო კომპლიმენტი შევაგებე. ჩემი სული აზვევდა მისი აღნაგობის თვალ მოკვრით, მისი ხმის ტონის მოსმენით და ამ წუთში საშუალება მომეცა ხელი მომეხვია, რადგან მან ოთახში შეირბინა თავის ხელთა თმანებისა და მარაოს გამოსატანად. პატარები შორიდან მიმზერდნენ. მე მიუახლოვდი ყველაზე უმცროს მათ შორის და ყველაზე ლამას. ბავშმა უკან დაიხია ამასობაში, ლოტე ოთახიდან გამოვიდა და ბავშვს დაუძახა. ლუის, ჩამოართვი ძია ბატონს ხელი. ბავშმა თამამად გამომიწოდა ხელი და მეც მიუხედავდი იმისა, რომ ცხვირპირი მოდუდღნული ჰქონდა ვაკოცე პაციას. ძია, ნუ თუ მე ღირსი არ ვარ თქვენი ნათესაობისა, მიმართე ლოტეს და ხელი გაუწოდე. ო, რატომ არა, ჩვენ აუარებელი ძიები გყავს და მე სამწუხაროდ დამირჩებოდა, რომ თქვენ მათ შორის უკანასკნელი ალაგი გეჭიროთ. შეუჩერებლად დაუბრუნა მან თავის მრწემს დაიას, ბავშვებისთვის ყური ეგდოდა, როცა მამილო სერნობიდან დაბრუნდებოდა, მისთვის სალამი დაემოწმებინა. პატარებს თხოვა, სოფიოს ნათქვამი ისევე გაიგონათ, როგორც მისი და ისინიც დაპირდნენ ჭკუით ვიქნებითო.

მათ ტყეში შესვლამდის წამოყოლოდნენ, მხოლოდ იმ პირობით თუ მაგრად მოებღაუჭებოდნენ ეკიპაჟის კიდეებს. ჩვენ ნებიერად ვისხედით ჰეტლში და ქალები უკვე საუბრობდნენ ქუდებსა და ტანისამოსებზე. ლოტემ მეტლე შეააჩერა და ბავშვებს უბძანა ჩამოსულიყვნენ. ბავშვები ნაზად ეამბორნენ უფროს დას ხელზე და გამოეთხოვნენ: ჩემმა მხლებელმა ქალმა კითხა ლოტეს, ბერომ წეღანწიგნი გაგიგზავნეთ, გადაიკითხეთ თუ არა? არა, ეს იგნი არ მომეწონა არც წინანდელი, ამიტომაც მალე უკანვე დაგიბრუნებთ. გავოცდი, როცა გავიგე თუ რა წიგნები არ მოსწონებია მას. მის ნათქვამში ამოვიკითხე ცირედი რამ მისი ხასიათისა და განვითარებისათვის. ბევრ ამაში საერთო აზრიც აღმოგვაჩნდა. როცა უფრო ახალგაზრდა ვიყავი, განაგზა ლოტემ, ყველაფერს რომანები მერჩია. ღმერთმა იცის, რამდენ ნეტარებას განვისდიდი, როცა კვირაობით კუთხეში მიუჯდებოდი და გულმოდგინედ თვალს ვადევნებდი რომელიმე მისი გმირის ბედისა და სიყვარულის მოთხრობას. მე არ ვარყოფ, რომ რომანი ამჟამადაც არ ამძულს, მაგრამ რა კი ახლაც იშვიათად მსალია წიგნის საკითხავად, სამაგიეროდ წიგნიც უნდა შეესაბამებოდეს ჩემს მოთხოვნილებებს. და ის ავტორია ჩემთვის ირფასი, რომელიც დაახლოებით ისეთ ცხოვრებას დამიხატავს თვალწინ, როგორიცა ჩემი ინტერესების სფერო, სადაც ჩემი განცდების მაგვარი რამაა აღწერილი, რაც ჩემს გულთან უფრო ახლოა, რაც ჩემს შინაგან ცხოვრებას მომაგონებს, რომელიც ყოველ შემთხვევაში სამოთხე არაა, მაგრამ მაინც ერთგვარი წყაროა ენით უთქმელი ნეტარებისა და სიხარულისა. მე განგებ თავი შევიკავე, რათა არ გამომემჟღავნებინა ამ სიტყვების ზემოქმედება ჩემს სულიერ განწყობაზე, მაგრამ როცა ლოტემ სიტყვა ჩიე საუბარი, ცეკვა შეეხო. გნებოთ, ცოდვად ჩამომართვით ეს ვნება და მე უნდა მოგახსენოთ, ცეკვა ყველაფერს მირჩევნია ამ ქვეყანაზე, აღიარა ლოტემ. და როცა გულზე დარდი მომაწვება, პიანინოს მიუჯდები და რომელსამე ვალს რომ დაუკრავ, მთელი ზაფრა იჩქითად გამივლის. ამ საუბრის დროს ჩემი სული მის შავს თვალებში იმზირებოდა, მისი ნორჩი ლოყების ალმური და ტუჩების სიწითლე ანებირებდა ჩემს ვნებით დათუთქულ თვალებს. მისი ღრმა აზროვნება ჩემს გულში ჰარმონიულ თანხმობას ბადებდა, მაგრამ მომეტებულად მათრობდა მე მისი პირიდან ამოხთარ ბგერათა უნაზესი მუსიკალობა. ყოველივე სადვილად წარმოიდგენ, მეგობარო, რადგან შენიცნო ჩემი გულის გრძნობიერო

სიახლოვეს ჩაატარა რამდენიმე ფიგურა, რა შთაბეჭდილება შეიქმნებოდა. შემდა ნახო მოცეკვავე ლოტე, მთელს თავის სულსა და გულს მთელს ჰარმონიულ მიხრა მოხრა სტანისას ამჟღავნებს იგი და ყველაფერი მის გარშემო იჩრდილება და უჩინარი ხდება ამ დროს. ლოტე შემპირდა მესამე ჯერზეს თქვენთან ვიცეკვეპო, თანაც უწრფელად აღიარა გერმანულ მენუეტს უფრო მეტი სიამით ვცეკვავო. ჩემი კავალერი ცუდად ცეკვავს, დაზინა ლოტემ და იმასაც ვატყობ ვეღარც თქვენი დამა ცეკვავს ჩინებულად. ესა მხოლოდ ჩემს კავალერს უნდა სთხოვნება და მე თქვენს დამას დავითანხმებო. ამის შემდეგ მე ლოტეს გავუწოდე ხელი და დავიწყეთ ცეკვა. თავდაპირველად ჩვენ უბრალოდ ხალისობდით, სხვადასხვა ფიგურას ვაკეთებდით, როგორი სიმკვირსხლით, როგორი გრაციით ნარნარობდა მის სიმშვენიერი ნაზი სხეული და როდესაც ვალსის ტემპი აჩქარდა და სფეროების რეალი ვიგზენით, თავდაპირველად შეფერხდა ცეკვა, რადგანაც ეს ბევრს არ ემარჯვებოდა. ჩვენ შევჩერდით და როცა მოხალისენი მოიქანცნენ და საცეკვაო ასპარეზი დასალეს, ჩვენ ისევ ჩავერდეთ და მხოლოდ ანდრიანმა და მისმა პარტნიორმა ქალმა გაგვისწორეს ნაბიჯი. მე უკვე არსებიდან გამოვედი, ჩემი სული ცას შეფრენდა, ეგზომ ძვირფასი არსების სიახლოვით აღტკინებული, წალიკონივით დავქროდით მწკრივებში და ვილჰელმ უნდა გამოგიტყდე. ფიცი დავდე არასოდეს მივცენება ჩემს სიყვარულს, რომ მან სხვა ვინმესთან იცეკოს, ვინც ჩემს გულს უყვარს, იგი მხოლოდ ჩემთან უნდა ცეკვავდეს, მხოლოდ ჩემთან, თუნდაც ამ გზით ბოლოს რომ მომეღოს. შენ კარგად გესმის, რისი თქმაც მინდა. მესამე ინგლისური ცეკვის დროს ჩვენ მეორე წვილი ვიყავით. როცა ჩვენ ორმა ცეკვით გავიარეთ მწკრივი და ერთს ხნიერ მანდილოსანს მიუახლოდით, მან ლოტეს ხიმილით გადმოხედა. თითით დაემუქრა და უნებლიეთ დასა ბაგეთაგან ალბერტ და ამის შემდეგ ცეკვით გაყვა თავის კავალერს. ვინ არის ალბერტი? შევეკითხე ლოტეს. გთხოვთ მომიტევოთ კადნიერება ამგვარი, დავზინე თანას. ისის იყო ლოტე პასუხის მიცემას აპირებდა და ამ დროს ურთიერთს უნდა გავცლოდით მერვე დიდი წრის ჩასატარებლად. და როცა მოცეკვავით ამ

ავლერები საირივნენ, ყველანი აჩოჩქოლდნენ. მუსიკა დადუმდა. ბუნებრივია, როცა უბედობა და ხიფათი სიამოვნების პროცესში თავს დაატყდება ადამიანს, ეს უფრო საგრძნობია. მით უმეტეს, იმ წუთში ეს უფრო თვალსაჩინოა, როცა ჩვენი გრძნობები ვნებითა და სიტყვებითა აზვავებული. ეს იყო მიზეზი იმისა, რომ მრავალი ქალთა შორის საოცრად დაღრეჯილიყო ამ ამბით. ერთი ქალი კუთხეში დაჯდა და ფანჯრისაკენ ზურგშექცეულმა თითებით დაიგმანა ყურები. მეორემ დაიჩოქა მის წინაშე და კალთაში თავი ჩაუდო. მესამე შვაში ჩაეჭხირა და ცრემლ-მორეული მოეხვია თავის საყვარელ დაიკოს. ზოგმა შინ წასვლა დააპირა. დანარჩენები დაებნენ და თავად არ უწოდნენ რა ექნათ. მათი მღელვარებისაგან ვნება აღგზნებული ვაჟები თვალებში შესქროდნენ გოგონებს და სალოცავად აპყრობილ თვალებში მათვის ხელსაყრელ და საიმედო სხივის კიანათი უნდა მოეკითხათ. ზოგი მათგანი კუთხე-კუთხე დაიზლაზნებოდა და ყალიონს აბოლებდა. ამასობაში დიასახლისმა შესაფერი დარბაზი მიგვიჩნია. აქ ფანჯრები დარბებითა და პორტიერებით დაეგმანათ. დარბაზში რომ შევედით, ლოტე წრეში ალაგებდა სკამებს და ახალ შემოსულებს ამწკრივებდა ამ სკამებზე. ჩვენ დათვლა უნდა ვითამაშოთ, ბატონებო, გამოაცხადა ლოტემ. მაშ მოისმინეთ, მე მარჯვნიდან მარცხნივ შემოვული წრეს და თქვენს ჩქარჩქარა უნდა დაითვალოთ ის რიცხვი, რომელიც რომელიმე თქვენგანს მოუწევს. ვისაც კი შეიძლება იგი უთოთ ერთ სილას მიიღებს. მე ამასობაში წრის გარშემო ვირბენ, ვიდრე 1000-მდის არ დავითვლი. საუცხოო სანახავი იყო, ხელებ გაშლილი ლოტე წრის გარშემო რომ დაგოგა.

ანა სხივთა კრთომას კარგავს ჩემს თვალში. ივნისის 21. ისეთ ბედნიერ დღეებს ვატარებ, როგორცაც ღმერთი გამოზოგავს ხოლმე თავის წმინდანებისათვის. დე მომივიდეს, რაც მოსახდენია და არც უფლება მაქვს ვთქვა, მიწიერი სიხარული არ მიგემნია მეთქი. ახლა შენ ადვილად წარმოიდგენ რა ბედნიერებაა ჩემთვის, რომ ჩემი სამყოფელიდან სულ ნახევარი საათით სავალი გზა ლოტამდის. როგორ შემეძლო მე ეს მცოდნობა, როცა ვალჰაიმს ჩემი სეირნობის საბოლოო სადგურად ვირჩევდი, რომ იგი ასე ახლოს ყოფილა სამოთხესთან. რამდენჯერ მინახავს საბაზიერო სასახლე სეირნობის დროს, ხან გორაკიდან, ხან თვალმოკვრით გვერდის ჩავლით ვილჰელმ. მე ბევრი მიფიქრია ადამიანის აღმოჩენითი სურვილების შესახებ. როცა იგი აღარ ეტევა თავის ნაჭუჭში, დაძრწის გარემოში და ეძახის ახალს

ვოლფგანგ გოეთე, ახალგაზრდა ვერტერის ვნებანი. გაგზელებას მოისმენთ ხვალ ხამის 12 საათზე. აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი.